0: פותחים שבוע עם קול חי.
1: פותחים שבוע.

הגוטה בוך, מכל חי. השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

שבוע של תורמזני כל חיי היקרים, חזק חזק ונתחזק, מוצא שמטות מסעי. אנחנו פותחים כאן כמדי מוצאי שבת קודש, כך גם הפעם עם ככה שבוע של ברכות, איחולי שבוע טוב, איחולי מזל טוב, ושעדיין ברוך השם שמחות, אם זה בריתות, אם זה ימי הולדת, אפילו חתונות לנוהגים, עדיין בינתיים כמובן דברים טובים ככל שנספיק ויותיר לנו הזמן. מספר הוואטסאפ כבר עומד לרשותכם לשליחת הודעות, גם כתובות וגם מוקלטות, ב-055-333-9393, הטבעים ה-039, כרגע עדיין יש שם איזושהי תקלה כבר כמה ימים, בעזרת השם עובדים על זה, הסתדר, אבל הוואטסאפ לרשותכם, 055-333-9393, מוזיקה ווקלית כמובן, 055-333-9393, הנה מושק ליין, איתו אנחנו פותחים עם תאיר את דרכי.

אבל אני רוצה ככה לתת יותר הזדמנות לעוד מאזינים שרוצים לשלוח, כדי לצרף את כולם ביחד לרכבת אחת גדולה של ברכות במקום לעצור כל שנייה, בסדר? אז עוד מאזינים שרוצים, הנה זה הזמן עכשיו, 055-333-9393, 055-333-9393, בני צבבנר, מיכל, הודיה, מאור, ישראל, רואים פה את ההודעות של כולם, אייל, תכף, תמתינו לנו כמה רגעים, אנחנו איתכם, 055-333-9393. And that I

יפה, הרב פריד ווקלי. אנחנו עם מקבץ ברכות ראשון לשבוע. טוב, קודם כל הרב בניצבי בנרה, ידוע והמפורסם שלנו, ששולח פה שבוע טוב לכולם, ומבקש לראות שהכל בסדר עם כל אחד, בדיקת חיוכים לכל מי שרצה שאני אזכיר אותו ברדיו, דרישת שלום. אז הנה, כרגע אנחנו עדיין בלי קווי טלפון פתוחים, הרב בני, אבל שומעים אותך באמצעות הוואטסאפ, וזה בסדר. 055-333-9393. עוד היה כותבת כאן דרישת שלום וברכת מזל טוב חמה לבעלי היקר אברהם, שחגג יום הולדת השבת. איזה כיף, מזל טוב, מזל טוב, מאחלת פה רעייתך עוד היה. מאזין בשם מני כותב כאן לאודליה, רעייתי היקרה, מזל טוב לנו ליום הנישואין שבוע שעבר, עד 120, בעזרת השם, בנחת, בבריאות, בשמחה. מאחל בעלך. ברקע יעקב שווקי, גם כן כמובן הכל הכל ווקלי ללא כלי נגינה. מאור, אייל, ישראל, אוריה, לאבא ולאמא היקרים, הם כותבים תודה רבה על שבת מפנקת ונעימה במיוחד, שנזכה להחזיר לכם ולגמור לכם על כל הטוב שאתם עושים, על כל הפינוקים שאתם מפנקים אותנו, מאחלים לכם הילדים.

נתנאל ויעלי, מזל טוב לכם כאן לרגל הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. מאחלים לכם כל משפחת מאירי שתזכו לגדלו, לתורה, למצוות, לחופה, למעשים טובים מתוך נחת ושמחה תמיד, אמן. אייל, את זה כבר אמרנו מה שהוא שלח פה. אגב, יכולים לכתוב לנו גם באתר MS תחת הלשונית שידור חי, כל ההודעות מגיעות אלינו כאן ישירות. באתר MS, נכנסים לאתר MS של כל חי, יש לכם שם לשונית שידור חי, תכתבו כל מה בא לכם ואנחנו נשמיע. מיכאל ואליה, מקסימים הילדים הטובים והצדיקים, תודה רבה לכם על שבת נפלאה ועל העזרה בבית ועל דברי התורה והשירים הנפלאים ששרתם. מאחלת לכם כאן אהובי, אמא שלכם ואבא ינקי שמצטרף.

זהו יעקב שווקי בגרסה הווקלית לשיביתי השם. כותב לי פה מאזין אלעד, איך אפשר לעבור תוכנית ווקלית בלי מאיר חג'בי? אתה צודק, עוד לא עברנו, רק התחלנו את התוכנית חביבי, רק התחלנו. מיכל אליה, אז כבר הקראנו, סליחה. מאזינים שרוצים עוד הודעות, ברכות, איחולים, 055-333-9393, זה הוואטסאפ שלנו כאן, 055, היום אנחנו במתכונת של הודעות כתובות, בסדר? 055-333-9393, אתם יכולים גם להקליט, או לכתוב לנו באתר MS, בשידור החי.

יפה, מאיר חג'בי. תודה רבה לסבא ולסבתא שאירחו אותנו כל כך יפה. הייתה לנו שבת ממש ממש משמחת מאיתנו. משפחת גיאת שכותבים זאת. איזה כיף, משפחת גיאת שגאים בסבתא המקסימה והעיקרה שלהם. הלאה, מה עוד יש פה? משפחת בן ססון, הקבועים שלנו, שבוע טוב לך אלעד, שבוע טוב לכל בית ישראל, ותודה רבה על משדר אנרגטי ומיוחד. תודה, תודה לכם. משפחת אתון, מזל טוב ליעלי ולמאור לרגל שמחת האירוסין בשעה טובה ומוצלחת, שתזכו להקים בית נאמן בישראל, בניין עד עד לתפארת המשפחות. מרקע נוראי אריאלי, מיד אנחנו למקבץ נוסף שלכם ב-055-333-93-93. זה הוואטסאפ, אתם שולחים, מקליטים, כותבים, מה שבא לכם, איך שבא לכם, 055-333-93-93.

יפה, זהו נוראי אריאלי, שתמיד כיף לשמוע אותו גם, גם בווקלי כמובן. טוב, מיד אנחנו למאזינים נוספים, מספר הוואטסאפ שלנו לשליחת הודעות 055-333-9393, 055-333-9393, יש כאן ברכות, יש פה הרמה שהצטברה, מיד קרון הברכות הבא אני נוהג לומר, יוצא לדרך מיד, מזל טוב להלל שחגג יום הולדת, אולי הלל, שחגג יום הולדת 3, מזל טוב גם לעידו כהן צדק שחגג שנתיים, אז מזל טוב גם לכם ולמשפחה היקרה. דש שחם למגיד הירושלמי בני צבי בני, מבקשים פה לשלוח לך דרישת שלום הרב בני. מיכל אבישג ודוד, תודה רבה לאבא ולאמא על חופשה נהדרת שהם מכינים בעבורנו, הילדים שמעריכים ואוהבים מאוד מאוד. רקע אפי פוטולסקי בגרסה ווקלית לכמה טוב השם.

0: מישהו פה שואל אותה אם אפשר גם להקליט הודעות בקולכם, התשובה היא בוודאי שכן, בטח, בטח, בכיף, 055-333-9393, גם בהקלטות בקולכם, וגם אנחנו מנסים להשתלט על כל הדברים שאתם כותבים לנו כאן, הוואטסאפ וגם באתר, תחת הלשונית שידור חי. כל ההודעות מגיעות ישירות אלינו. הפסקה קצרצרה וחוזרים מיד.
1: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: השבוע במוצאש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצאש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: כולנו כאחד. התוכנית

0: מרכזי, כוכבית 8215.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם, בין קודש לחול, עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יפה, ומכאן לפני שניגש לעוד מאזינים ששולחים לנו כאן, אנחנו רוצים את קובי ברומר הפעם, ששאר מבצע את השם ישמור, גם ווקלי ללא כלי נגינה כמובן. מה שולחים לנו פה משפחת פרידמן,
5: שבעים אומות.
4: אריה ויהודית להולדת הבת, איזה כיף, איזה כיף שלכם בסימן טוב ובמזל טוב, אוהבים, מעריכים כל המשפחה כולה, שתמיד תדעו רק שמחות, אמן.
5: ומי יציל את העיר הזאת, מי מביט על כל העולם.
4: משפחת פרידמן, דניאל ויהודה, לאמא המלכה שלנו, הם כותבים פה, אהובי, אהובה, סליחה, מזל טוב, מזל טוב ליום ההולדת עד 120 בנחת, בבריאות ובשמחה, מאחלים הילדים וגם אבא שמצטרף לברכות.

0: יפה, ועכשיו אל פינתו של הגאון הרב משה דרעי שליט"א, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה, כמדי מוצ"ש כאן בבין קודש לכל שבוע טוב לכבוד הרב.
1: שבוע טוב ומבורך לו הנביא זכור לטוב. על הפסוק שקראנו השבת בפרשה, ויבואו בנגד ובני ראובן ויאמרו אל משה וכו'. יש איזה קו זכות, יש כמה פירושים נפלאים, נאמר פירוש אחד, מדוע בנגד בני ראובן אמרו את מה שאמרו, לא להיכנס לארץ ישראל. מה באמינה לוותר על מעלת קדושת הארץ שהשכינה והאלוה נמצא שם. כידוע לכם, היו ארבעה דגלים במדבר. כל שלושה שבטים היו שכנים תחת דגל אחד. זה בדרום, זה בצפון, זה במזרח, זה במערב. תחת דגל מחנה ראובן היו ראובן, שמעון וגד. לאחר מעשהו של זמרי בן סלו, שהוא חטא ועשה מעשה שלא יעשה, מילא אם הוא חטא ולא הסכימו עמו ניחה. אבל מה שמתברר ששבטו של זמרי, שבט שמעון, הם עמדו מאחוריו, הם גיבו אותו. אמרו ראובן וגד, אם יש לנו שכנים רעים כאלו, מוטב להיפרד מהם ולהישאר לבדנו בחוץ לארץ, ולא להיכנס עמם ארץ ישראל. זאת אומרת, הרחק משכן רע. זאת אומרת, יש פה איזו השקפה נפלאה ששבט גד וראובן מלמדים אותנו שעדיף לשכון בחוץ לארץ, העיקר לא להתחבר עם שכן רע אפילו בארץ ישראל. אז זו הסיבה מדוע בני גד ובני ראובן לא העתיקו ולא המשיכו לארץ ישראל. יש עוד פירוש נפלא, מה הייתה הסברה של בני גד ובני ראובן להישאר בחוץ לארץ. עיקר מחשבתם הייתה שמכיוון שהם שמעו שקבורת משה רבנו תהיה בעבר הירדן מזרחה, כמו שכתוב, ביה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק צפון, הם באו ואמרו, הייתכן שקבורת משה תהיה בין הגויים, ואנחנו כולנו נעבור את הירדן לארץ כנען, איך יכול להיות נשאיר פה את משה לבדו? אבל מה, לא רצו לומר את זה לכל השבטים, או לומר את זה בכל רם, כי אם יגלו את מחשבתם, כל ישראל לא ירצו להיכנס לארץ. כולם ירצו להישאר בעבר הירדן, סמוך לקבורת משה. בבסלי נקבר בנתיבות, כולם רוצים לקבר בנתיבות. כשיש איזה צדיק ששוכן במקום מסוים, כולם רוצים להיות סביבו. לכן אמרו, מה הם עשו? הם היו ממש בחוכמה נפלאה, הם עשו בלבול. לפני כל העדה אמרו שהם רוצים להישאר בעבר הירדן בגלל המקנה שיש להם. אבל אם היו אומרים רק נבו, היו אומרים, למה נבו? מה מיוחד בנבו? בגלל שמשה רבנו יקבור שם? אז כדי שלבלבל את האויב, מה הם עשו? הם באו ואמרו, עטרות ודיבון יעזר ונמרח, חשבון ולעלה וספם ונבו ובעון, הפליאו את הנבו בין כל המקומות הללו, כדי שלא ידגש על קבורתו של משה רבנו. לכן הם לא ציינו את העיר נבו בלבדו, אלא הם ערבבו את זה עם שאר המקומות. לכן יש מקום לשבח ולהלל את בני גד ובני ראובן, שרצו לשכון כבוד סביב משה רבנו כדי לא להותירו לבדו. לכן אלו לפחות שתי הסיבות מדוע בני גד ובני ראובן רצו להישאר בעבר הירדן. שבוע טוב ומבורך לעון נביא זכור לטוב.
0: אמן, תודה הרב, שבוע טוב ומבורך. הגאון הרב משה דרעי שליט"א, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה. יישר כוח לרב, יגדיל תורה ויאדיר, אמן, בעזרת השם. הנה איציק דדיה בתפילה.

זהו איציק דדי אבוקלי ויפה בתפילה, עוד כמה ברכות, איך נשמע מההתחלה את משה קליין עם להיות פשוט דבר דבר. שמחה ראית יקרה, מזל טוב למולדתך, מאחל כאן בעלך אשר לעוד שנים רבות ומאושרות, ותוסיף ברכות ממך, הוא כותב לי. אז באמת כל הברכות שבעולם יחולו על ראשכם, שתמיד תשרי השמחה, כששמכם כן הוא, תשרי השמחה בביתכם בעזרת השם.

0: ברחוב.
1: דגנית כותבת כאן לשמעון בעלי, מזל טוב לנו ליום הנישואין שחל שבוע שעבר, שנזכה לעוד שנים רבות ומאושרות יחד. מאחלת פה רעייתך דגנית, משפחת מלכה, פה מזל טוב לאורה יאיר שחוגג יום הולדת, שעה טובה ומוצלחת עד 120, משפחת מלכה מורחבת, מודיעין.
2: לעוף רחוק בלי שום לכלוך על הכנפיים, להיות נגיד.
1: משפחת אתון, אז כבר אמרנו. אריאל ונחמין, משפחת סגל, מגיע לכם פה מזל טוב, נולדה לכם בת לפני שבוע. כותבים פה הורים, אף פעם לא מאוחר לברך, אז הנה שיהיה לכם בשעה טובה ותזכו לגדל אותה בנחת בעזרת השם. מזל טוב, מזל טוב. אבישק שלוימי וישראל מהם כותבים פה תודה רבה ענקית לאבא ולאמא.

התנצלותנו הכנה באמת שלא יכולנו לשוחח אתכם בלייב בשידור חי עם המאזינים, אבל לפחות את הברכות שלכם ראינו כאן ברקע. זה כבר נמואל ארוש עם אלוקאי, תודה לצוות שליווה אותנו פה השבוע. מיד אחרינו המשך לוח התוכניות המגוון של כל חי למוצש, סתם שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון ועוד ועוד. המשך האזנה טובה, שבוע טוב, בשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: ברקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: כל חי תמיד.
0: חדשות כל חי, השעה 10.
4: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מחריף העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום הודעה בה כתב כי 1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים אל הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם אלפים נוספים שיגיעו מיד לאחר מכן, אם ממשלת איראן תממש את האיום שלה שהושמע בפינות רבות ברחבי הגלובוס, להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של אמריקה, במקרה הזה בי. הנשיא כתב עוד כי הפקודות כבר ניתנו וצבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוכל לתקופה של שנה אחת הכפופה להערכה להרחיב ולהשמיד לחלוטין את כל האזורים באיראן, כך דברי הנשיא. קודם לכן כתב המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי כי טהרן מתחייבת לנקום את דמו של אביו עלי חמינאי ודמם של כל ההרוגים בשתי המלחמות. נקמה זו היא רצון אומתנו והיא חייבת לעשות בקרוב. אני מביע את הערכתי הכנה על נוכחותם ההיסטורית של עשרות מיליוני אבלים באיראן ובעיראק, כך דברי חמינאי הבן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דוחה את הדיווחים ולפיהם איראן ביקשה מארצות הברית לשוב למסע ומתן. איראן לא הגישה כל בקשה והוא לא התקיים עד שהצד האמריקני ייסוג מעמדותיו, כך לשעון ההודעה.

0: ארצות הברית הודיעה בשבת על הטלת עיצומים נוספים על איראן לאור המשבר בשיחות בין המדינות. שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב כי ארצו עמדה עד כה במילה שלה בניגוד לשר האוצר האמריקני שמפר את סעיף 9 של מסגר ההבנות. בסעיף נכתב כי איראן תשמור על הסטטוס קוו הנוכחי של תוכנית הגרעין שלה וארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות ולא תפרוס כוחות נוספים באזור. קודם לכן וושינגטון פרסמה הודעה הבאה נאמר כי אם איראן לא תפרסם בשעות הקרובות הצהרה ברורה שהיא מפסיקה לתקוף תפינות בהורמוז יהיו השלכות נוראיות. השבוע הקרוב הוא השבוע האחרון של הכנסת ה-25. הקואליציה צפויה להעביר את ארבעת חוקי הדגל שלה, חוק יסוד לימוד התורה, חוק הקפאת המעצרים, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי וחוק הכשרות. חבר הכנסת דן אילוז הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ולא יתמודד בבחירות הפנימיות. אילוז היה ממתנגדי החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. שוב הסלמה במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, מוסקבה ביצעה בשבת מתקפת טילים על אוקראינה. מניין הפצועים במתקפה על קייב עולה לעשרה, כך מסרו שירותי החירום, בין הפצועים גם ילד אחד. משרד ההגנה הרוסי מסר כי כוחותיו תקפו מתקני ייצור של כטב"מים בקייב ונמלים במחוז אודסה בדרום המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית בלי שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פשוט כפשוטו, יקריי, מפנינים, יותר מפנינה. אומר רב שלמה זלמן, שלמה המלך לא היה צריך לחדש שהתורה יותר יקרה מפנינה. אין ערך לתורה הקדושה. ברור שזה יותר מכל הפנינים שבעולם. אלא שלמה המלך רוצה לחדש יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה חידוש. אסיים בדברי החתם סופר, שהוא גם מחדש עוד איזה נקודה, מה החידוש שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתם יודעים, יש נקודה אחת שיש לעם ישראל יותר מכל מלך בעולם. כל מלך בעולם יכול להרבות לעצמו זהב וכסף ללא גבול, ואנחנו מברכים את עם ישראל שלכולם יהיה ללא גבול. אבל מלך אסור לו להרבות זהב וכסף, אסור לו. אבל מלך יש לו משהו יותר מכל העולם. לכל יהודי יש מצוות כתיבת ספר תורה. למלך יש מצווה לכתוב משני תורה. עוד ספר תורה, משני תורה, עוד ספר תורה. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך, טוב לי אפילו המשני תורה, מאלפי זהב וכסף שכל ישראל יכולים ואני לא יכול. טוב לי תורת פיך אפילו במשני תורה יותר מזהב וכסף. זוהי הגדלות הגדולה של תורתנו הקדושה, שאנחנו עומדים עכשיו לקראת סוף הזמן, בני התורה נמצאים עכשיו לקראת סוף הזמן. צריך לחזק באמת בזמן הגזרות הקשות שיש לנו, לכמה שיותר להתחזק בתורתנו הקדושה. ואני באמת מאחל כאן למרן הגאון הגדול, שהוא נלחם בעוז ובתעצומות, שירבה בעזרת השם, יאריך ימים טובים בעזרת השם, אריכות ימים שנים וטובות בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בהרבצת התורה, ובעזרת השם נזכה באמת לראות בגאולה ישועה באור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהירה לאורו, אמן.
4: חזק וברוך לרב הגאון ראש הישיבה רבי ישראל מאיר דרוק, שליט הראש ישיבת תפארת ישראל, ישיבת נתיבות החיים, ברוך השם ומעמיד תלמידים הרבה. הוא זכה ללמוד חברותא במשך שנים עם הגאון רב חיים קניבסקי, הוא שימש תלמידי חכמים ומעביר את הדרך של גדולי הדור, שקיבל תורה מסיני, שרה לישוע וישוע לזקנים. יש לנו מסורת שקבלה מדור ודור, והישיבה שלו פורסמת, שהצליח עוד בישיבה, שאחיו גאולו בתלמידים, יעשה עוד כהנה וכהנה, וזכה עוד להדיר תורה ולהדירה, אמן. דיברתי בשיעורים הקודמים לפני 70 שנה, קצת פחות, התכנסה הרבנות הראשית לישראל בראשות הרב הרצוג והרב יצחק ניסים. תלמידי חכמים, מועצת הרבנות אז היו שם גדולי תורה, כמו הרב יעקב עדס היה במועצת הרבנות, ועוד חכמים, הרב משולם רטה, בעל ספר קול מבשר, היו הרבה חכמים גדולים. התכנסו לדון באיזה מקרה שעל הפרק. אז בזמנו הרב ניסים רצה להוביל מהלך לעשות חרם על הסוכר שמייצר גם בשבת. יש בית חרושת סוגת, אז, אני לא אומר על היום, לפני קרוב ל-70 שנה, היו עובדים בחול בשבת כרגיל. גם בית חרושת מלט ליד בית שמש, היו עובדים כרגיל, מייצרים את המלט. גם מפעל של נייר חדרה, זה השתנה היום, כן? אבל אז היו עובדים בזה, מייצרים את הנייר גם בשבת. היום מביאים כבר יבוא מחוץ לארץ, זה משהו השתנה. אבל אז היו כולם עובדים בשבת, סוכר, מלט, נייר, ורצו להוציא חרם, לא לקנות. אז דיברו במועצת הרבנות, אמרו, אבל הדתיים, החרדים אז, היו מתים מעט. אנחנו לא היינו הרבה כמו היום, ברוך השם, שלמעלה ממיליון, לא יודע כמה, אבל יש לנו הרבה, ירא שמיים, חזרו בתשובה, פעם היינו, כל המדינה כולה הייתה 2 מיליון, כל המדינה, אז, נו, אז כמה היו דתיים? אז ראו שזה לא ישפיע, אם המשיכו לעבוד בשבת, אם היה משפיע באמת, למשל, מכולת שכונתית, שפותחת בשבת, לעשות חרם, שימו דעות, להגיד שאף אחד לא יקנה בימי החול, לא בשבת, ודאי, יעשו חרם שאף אחד לא יקנה מהדברים. בעל המכולת יראה שלא משתלם לו, הוא מפסיד, אז יסגור את החנות בשבת. המטרה היא הנהגה כאן, אז לא היה, לא ישמעו, אפילו הם ישמעו להם, לא הייתה השפעה לזה, אז מה אכפת להם? אני אז אמרתי בשירים הקודמים, תשימו לב, החזון איש, מגן הסטייפלר והרשך, שהיו, כמובן, כולם יודעים מי זה היה החזון איש, פר הדור והדור. בספרים שלו כתוב, איפה שכתוב כל הזכויות שמורות, שם כתוב, נתפס על נייר שאין בו חשש חילול שבת. וגם הסטייפלר, בקהילות יעקב, יש לו סט שלם, ספרים יפים מאוד. הוא גם כותב, נתפס על נייר שאין בו חילול שבת. ואבי עומר, וגם בקוד יוסף, לא כתוב את זה. ממה נחלקו? יש כאן מחלוקת, פה כותב, פה לא כותב. מה מחלוקים ביניהם? בית הפשטות לכאורה. כמו הסטייפלר, כמו החזון איש, איך תדפיס על נייר שעובדים בזה בשבת, שמייצרים את זה בשבת. אדם עושה שיפוצים בבית שלו, עושה מעקה גבוה במרפסת. יש היום מקומות שהמעקה נמוך מאוד, ילד קטן יעלה על כיסא, חפשו לא יכול ליפול, אז הוא מגביע את זה. איך מגביע את זה? היו עושים, לא יודע, היום משתנה קצת, היום יש ברזלים, אבל בזמננו, היו עושים מלט, עושים מלט. הוא קנה שק מלט מצבעי טמבור, עושה, הוא יודע איך לעשות מלט, שופכים את זה עם מים, לא יודע בדיוק, אבל חצץ, עושים את זה עם מלט. עכשיו, איך הוא השתמש במלט? המלט הזה אולי נעשה בשבת. אני קונה בביצים, כתוב תאריך. אתה יודע מתי זה נעשה, מתי זה... אבל במלט לא כתוב תאריך מתי זה נעשה. אז אולי יצרו את זה בשבת. עכשיו אני קונה את המלט הזה, אני עושה שיפוצים בבית שלי, או מרחיב את הדירה, או עושה מרפסת, כל זה, זה בשבת. אני נע בדבר שנעשה בשבת. לאחרונה, כבר דיברנו בזה לפני שנה, הרכבת, רכבת של תל אביב, לצערנו הרב, אתם צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזור בתשובה. נו, מדינה חילונית, צריך לנהב, עבדו ברכבת בשבת. במשך שנים חפרו, יש איזו חברה שהיא מגיעה מסין. יש שם פועלים, סודנים, סינים, מכונה גדולה שהיא חופרת, עושה מנהרה. היא חופרת, ובבת אחת מפזרת מלט, כדי שיתפוס את ה... זו מכונה מיוחדת שהביאו אותה, מכונה גדולה, שהביאו אותה מסין. צהלון הרב, עובדים גם בשבת. מה, אתם לא יהודים? איך אתם עובדים גם בשבת? הם היו כל הפועלים, כולם, סינים, סודנים, גם כן היה בעיה. גוי שעושה מלאכה בשביל ישראל, מה זה פשוט? אבל ציוד שגם יהודים עובדים בשבת. אני לא ספרתי לכם שפרסמו איזו תמונה שבליל שבת הפועלים מפסיקים כמה דקות את העבודה שלהם ועושים קידוש. בסלמה ספרדים, יש להם את הניצוץ, עושים קידוש ואחר כך משכים לעבוד מסכנים. זה מלאכות דאורייתא. אחר כך אני נוסע ברכבת לתל אביב. הדיינים עושים הרבה רכבת. למה? כי הם רוצים להכין את התיקים. אם אדם נוהג בעצמו, איך יכול להכין תיקים? ברגע שברכבת, נכון ככה? הוא שוקח את התיק שלו, מסתכל על כל הדברים, מה הטענה הזה? צריך, אסור לבוא לבדים ולעבור על התיק. היו פעמים כמה דברים בבית הדין שלנו, פתאום מפתיעים אותי. אומרים, עכשיו תיק חדש נכנס לך, עוד תיק נכנס. אבל לא הייתם מחכו? והגיעו, אבל הדין הגיעו, שיחכו. אני רוצה לעבור על התיק, איך אפשר לדון מי לעבור כל המסמכים, כל הדברים? אז הם עדים לסוע ברכבת, הדיינים, כדי לנעוד בדרך. נו, אשרים ישראל. נו, אבל הרכבת הזו, הפסים של הרכבת, יצרו אותם בשבת. אז אתה נוסע עכשיו ברכבת, הדיין הזה נוסע ברכבת, או סתם אדם, דוגמה הבאתי, נוסע ברכבת, בלי החילול שבת, אולי יכול לנסוע. אז הוא עכשיו נוסע ברכבת שעשו אותה בשבת. מותר? זה נקרא נאה ממעשה שבת. הידוע שנאה ממעשה שבת, יש אופנים שאסור גם ביום חול. אם זה בשוגג, אז בו ביום זה אסור. בלילה מותר מיד. פה זה לא נקרא שוגג. לא דיברנו כמה שיעורים שכל החילונים של ימינו, נכון שאומר החזון איש שבגדר תינוקות שישבו לבין הגויים, במצווה לקרב אותם, אם לא נותנים מכות לחרדים, אז אפשר לקרב אותם, כן? נכון, אבל זה לא נקרא עדיין שוגג. זה נקרא מזיד. אדם חילוני, הוא אדם נמצא בארץ, הוא שומע שיש פה דתיים, הוא שומע, הוא רואה תמונות, אולי הוא רואה דברים לא טובים, הוא רואה שמקים תמונאי מכות, או תחילים את המכנסיים, הוא לא רואה דברים טובים, אבל סוף סוף הוא רואה דתיים. תשאל, מה זה דתיים? מה זה שמה ישראל? מה זה הדברים האלו? אז זה נקרא מזיד, זה לא נקרא שוגג. לפי הרב אוזנר, זה נקרא פיקרוס, שמורידים ולא מעלים, עד כדי כך. הוא חזר על זה כמה פעמים. התווכחו עם הרב אוזנר, הביאו לו את הטענות של החזון איש. אמרו לו, הוא היה אחד מתלמידיו של החזון איש. אפילו אחרי הוא התעקש, לא קיבל את זה. חזר על זה כמה חלקים את התשובה הזו, וחזר להגיד שזה נקרא פיקרוס, שמורידים ולא מעלים. טוב, אנחנו תופסים כמו החזון איש, שזה נקרא תינוק שנשבע. מה זה יחשב כבר לשוגג? תינוק שנשבע, בסדר, לקרב אותו. אבל זה נקרא מזיד, מדע זה מזיד. מי שעשה מלאכה בשבת, במזיד. מה הדין בזה? כתוב שעשו לו לעולם ועד. הוא בשל במזיד, ידיק חשמל במזיד. כל מיני מלאכות עשה, עשו לו לעולם ועד. בערב, אז בשוגג, בערב מותר. אבל מזיד, גם בערב עשו, עשו לו לעולם ועד. עכשיו, החילונים נקראים מזיד. הם עשו את הפסי רכבת, עשו את המלט, פס ייצור של נייר, סוכר, כל הדברים האלו כולם עושים את זה בשבת, וזה מזיד. מזיד, עשו לו עליו ועד. אבל מה הבעיה שיש פה? מה שכתוב בשולחן ערוך פה אצלנו בסימן שינות חד באור החיים, כתוב על העושה עצמו. מי שעושה במזיד, הוא עצמו עשו לו עליו ועד. מה הדין אם הוא עושה בשביל אחרים? זה גם כן, עשו לו עליו ועד על אחרים? אחרים, הוא עושה בשבילהם. צד שני, תגידו, עושה בשלהם, הוא עושה להרוויח כסף. הוא מייצר נייר, כל הנייר בשבילו, הוא במטרה שלו כדי יכול לקבל כסף, להתפרנס. נו, אז זה לא נקרא שעושה לאחרים, זה עושה לעצמו. אז אסור לו, לבעלי המפעל יהיה אסור לו עולם ועד, ומה דין אחרים, לכאורה זה יהיה מותר. מידך, סוף סוף, נכון שהוא עושה להרוויח כסף, אבל סך הכל הוא עושה את הסוכר הזה, את המלט הזה, עושה את זה לרבים. ולכאורה זה עשו. ענה מעשה שבת. באמת, הפרי בגדים מסתפק בדבר. הוא אומר, יש להסתפק, מי שעשה מזיד, האם מותר גם לאחרים, מגן אברהם, סליחה, מגן אברהם וגם הפרי בגדים, שניהם, מסתפקים בדבר. זה נקרא כמו אדם עושה מלאכה לעצמו מזיד שעשו לו עולם ועד, אז גם לאחרים עשו לו עולם ועד, או לא. מה הספק שלו? ביורה דעה, בסימן צדיתת. הבית יוסף, גן לסק בשולחן ארוך. אסור לבטל, אסור לחתהילה. לקחת חלב, לשפוך לתוך סיר של בשר. זה צריך שיהיה 60 פעם כנגדו, נכון? אולי זה, יש בזה החלב הזה שומני, הוא שם קצת, הוא מרבה, שם עוד בשר, עוד מרק, הוא שם, וזה בטל ב-60. הר"ן בפרק שביעי, מסכת חולין, בדף צדיבה ועמוד ב', הוא כותב שהרו חכמים שהטעם של האיסור, החלב בתוך הבשר, או נבלה, טריפה, חזיר, יכול ללכת עד פי 60 כנגדו, אבל לא מעבר ל-60, מקסימום, לפעמים 50, לפעמים אפילו פחות, אבל שאמרו חכמים, בדקו את זה ואמרו, עד 60, בטל ב-60, אז הוא עכשיו רוצה לבטל, הוא רוצה לקחת את הבשר של הנבלה, שם בתוך הסיר של החמין, נבלה, טריפה, דבר של איסור, ולערבב את זה ביחד, וזה בטל ב-60. איך עושים שיעור 60? כותב כף החיים, מי שמשער 60 במשקל, שוקל את החתיכה של הנבלה, או דבר דוגמתה, שוקל את היתר, עושה פי 60, ממאכיל נבלות וטרפות לעם ישראל. לא הולכים אחרי המשקל, הדבר הזה. לגבי כזית, כל ברכות, כזית, קביצה, יש לנו מסורת של הגאונים, של הראשונים, רב שרירה גאון, הרב המגיד, פרק א', מלכות עירובין, הלכה י' ב', כותב בשם הגאונים, כמעט 1,000 שנים, שעושים במשקל, לא עושים בנפח. ספר הרוקח, הרוויה, אלו ראשונים, קודמים שעושים במשקל. ועוד אחרונים, חיים פלאצ'י, כתב כמה ספרים כתב, מועד לכל חי, על החגים, על השבתות, שום מקום הוא לא הזכיר בנפח, שער את זה בנפח, רק באיסור ויתר. באיסור ויתר, בנפח. איך עושים נפח? לוקחים סיר, מענים אותו מים עד גדותיו, את החתיכה של הנבלה, או דוגמתה, או צורה של... מכניסים בפנים, אין מקום, עושים מלא מים, הוא מכניס משהו, המים נשפחים, עושים צלחת, תחת זה, כל המים שנשפחים, זה הנפח של הנבלה, של הבשר, בשר בתוך חלב, סיר גדול של חלב, וחס בשר בפנים, 60 פעם כנגדו, איך עושים 60? בנפח. שם כותב הכף החיים שהם האחרונים, שמי שעושה במשקל, מאכיל טרפות לעם ישראל. כאן זה משהו אחר. לגבי שיעור של כזית וכביצה, הולכים במשקל. פסח האחרון של מרן, שהיה חי איתנו בעולם הזה, שזכינו, קרא לנו, אני וגם כן גיסי הרב אהרון, קרא לו, אני אבקש מכם, תלכו ממקום למקום. מעיר לעיר, תפרסמו בשמי, שהעיקר לשער במשקל, אני אבקש מכם. זה היה ערב פסח, והרבנים הולכים לתת שיעורים בכל מקום. הוא ביקש, ותראה, הבחי פלאצ'י, לא כתב אף פעם שנפח. תראה, פתח הדביר, מעריך מאוד בנושא הזה. הוא מביא שכל הרבנים היו מורים במשקל. הוא שואל למה. לכאורה יש הרמב״ם במשניות, בעדויות כותב שהולכים לפי נפח, הוא מחלק, הוא מביא שמהמשקל נדע מה זה הנפח, הוא מסביר את זה בריכות רבה, פתח הדביר. והפוסקים שלנו, כולם כותבים, רבי עזרא עתיה. הוא היה מורד שער במשקל. כזית, כביצה, נו מי יכול לחלוק על רבי עזרא עתיה, שהיה גדול הדור, שאמר עליו החזון איש, שהסברות שלו סבירות בהירות כדוגמת הרשב"א, ככה הגדירו אותו, הרב עזרא עתיה. הוא היה מורה במשקל. נו, איך אפשר? יש אחד הוציא ספר, לא תעשו עוול במשקל. הוא אמר, לא עושים במשקל, צריך נפח לעשות. הוא אפילו רומז, מי שפסק לעשות במשקל, לא תעשו עוול במשקל. זה עוול? למה זה עוול? רבי עזרא עתיה, פתח הדביר, הגאונים, הרב המגיד, הרב שירה גאון, הרב היה, כל אלו כאן בעיניך תכתוב שהם עושים עוול במשקל, מה זה עוול? לכן צריכים לפרסם, שרב ביקש ממני, תלך ממני וחמרות, תבקשו בכל מקום, תגידו, תודיעו, הולכים במשקל. נו, זה בכזית, יכול ברכות, כזית, קביצה, ליל פסח, ליל סוכות, אבל שקל ביסור ויותר, משערים בנפח, זה ודאי, אין לך אפשרות שזה יתן הטעם, אלא נדע כמה הנפח של הדבר הזה. כמו שהסברתי איך שעושים את זה. אז אין לבטלים מסור לך תחילה. אני רוצה לקחת בשר, לשים בתוך חלב, אחר כך צריך לשער 60, הוא שם סיר מלא מים, אותו דוגמה של הסיר של החלב, שופך חיסלה בדבר בשר, מה שנשפך זה השיעור, פי 60, בודק. חתילה אסור לבטל, זה בטל, יש שם 60, אין לבטלים נשאו לך תחילה. נכון שזה בטל, הטעם הולך כבר, אבל לא בטלים נשאו לך תחילה. כתוב בשולחן ערוך. מה היה הדין? אדם שביטל נשאו לך תחילה. הוא לא היה בשיעור, או שמע שהוא אחר, וביטל נשאו לך תחילה. לקח את הנבלה, הטריפה, כל מיני דברים שזורים, שם אותם כדי להתאים, לא יודע מה הראש שלו, מה אתה מתאים את זה, מה מתאים את זה, אפילו ביש לא בטיל, אבל ככה עשה, ביטל עשו לך תחילה, מה הדין בזה? השולחן ערוך כותב, התבשיל עשו לא וגם לאחרים, תלוי, אם ביטל בשביל אחרים, עשו גם לאחרים, אם ביטל רק בשבילו, עשו לא ולאחרים מותר. זה מרן כותב ביורי דעה בסימן צדיתת. שם המרן כותב מפורש, אם ביטל בשביל אחרים, אסור לו ולאחרים, במזיד כמובן. אם שוגג, אז זה הדין שמושה מותר, בדעבד. אבל במזיד, אסור. עכשיו המרן כתב מה הדין שעשה לאחרים. למה המרן בירוחיים, שינו את חטא, לא כותב, אם בישל בשבילו, בשביל אחרים. מרן כותב סתם, אם בישל במזיד, אסור לו עולם ועין. אם בישל בשוגג, מותר בערב. תפרש, מה הדין שבשל האחרים? בא אדם טבח, רוצה לבשל שבת חתן, אף אחד לא רואה אותו, מבשל עם 100 אנשים, מבשל שלהם. כן, בשל בשבת במזיד, ולאחרים, מה הדין בזה? מותר במוצא שבת, או אסור לו עולם ועד? לא השבת, שבת אפילו שוגג אסור. נדבר המוצא שבת, הלאה. אז זה כמו ביטול שכר תחילה או לא? לכאורה יש לדייק, וזה שמרן לא הביא את זה באורחיים, ורק ביורי דעה הביא את זה, שרק ביורי דעה זה כך. בשם כבר באורחיים, מה הסברה? אומר המגן אברהם, האיסור של לבטל, העניין של לבטל איסור לך תחילה, האיסור הזה, לא שמיע לו לאינשה. המון העם, תבוא אנשים שחזרו בתשובה שם חדש, או אנשים צעירים שלא בקיאים בהלכה. אתה מבטל את האיסור, מה יש בזה? זה כבר בטל ב-60, בטל ב-100, מה יש בזה? לא נשמע להם איסור לאנשים, סוף סוף אין כאן טעם, את האיסור ביטלתי, לכן החמירו חכמים. כיוון, זה בדיוק הפוך, כיוון שלא שמיע לאולין שאיסורה, מחמירים, מי שביטל לצורך אחרים, אסור לו ולעולם ואחרים, לעולם ועד. ושאנכן, מי שבישל בשבת, לא שמיע לאולין שאיסור, כולם יודעים שאסור לבשל. אין לאדם חוטף ולא לא, מה אני אעשה, אני אשב ובשב בשביל אחרים, אני אחטף בשבילי, אני אעשה בשב בשבילי, בסדר, רוצה לאכול, אבל לעשות גם לאחרים, אין לאדם חוטף ולא לא. כך כותב המגן אברהם, מי שיקרא את המגן אברהם אצלנו, נראה שהוא מסתפק, הוא לא אפשר, הוא כותב אפשר ככה, אפשר ככה, לא יכריע. פי מגדים כותב מפורש בצריך עיון, הם מסתפקים בדבר הזה. באה משנה בורה, גאון המשנה בורה, ועוד כמה אחרונים, מובא בכף החיים, פוסקים, ככה הדין. יש לחלק בין איסור שביטול אסור לך תחילה, לבין מעשה בישול בשבת. ולמסקנה שלהם, לפי המשלה בורה, אם אני בישלתי לצורך אחרים, במזיד, באותו שבת אסור, מוצא שבת מותר. הוא עצמו, שבישל במזיד, אסור לו עולם ועד, ודאי. אבל הוא בישל לצורך אחרים. יש לו אורחים, יש לו בני בית, מה זה אחרים? הוא בישל של הבנים שלו. הוא לא דתי. הבן שלו, אחד הבנים, ברוך השם, חזר בתשובה. פעם היה אצלנו משפחה של מרן, אחד שחזר בתשובה. אבא שלו ואימא שלו עדיין לא חזרו בתשובה. אחר כך חזרו בתשובה גם אין. הוא השפיע עליהם. אבל בתחילה לא חזרו בתשובה. שימו לב איזו סמימות של הספרדים. וההורים, אבא והאימא באו למרן, הרב, תן לו ברכה שיצא מהדבר הזה, שהוא חזר בתשובה. תן לו ברכה. הרב צחק, הושיב אותו לידו, תבע התשובה, תביא עד, תרשום, אני נותן שיעור ביזדים ביום כזה וכזה, אני נותן שיעור ברוחיים ביום כזה וכזה, תבוא לשיעורים, בסדר? הם יבקשו ברכה שיצא מזה, בסוף הם רק חזרו בתשובה והיו ירי שמיים. אנשים שלא לא מבינים את זה. טוב, אדם בישל בבית שלו, הוא חילוני גמור, צערנו הרב, למה אתכם? אנחנו נוצאים במדינה חילונית, צריך שהרב דוק עוד ימשיך עוד. חזק את הרבים, עוד, תצחות, צחות, מבין פרט יוסף, אבא שלו גם כן היה מרביץ תורה גם כן. צריך להחזיר את האנשים בתשובה. היום זה קל להחזיר בתשובה. אין הרבה שעובדים בזה. היום כמה שמחזרים בתשובה פתחו להם ישיבות ועסוקים בישיבה שלהם. אין מי שפועל, אבל יש קצת, כן, הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, הם עובדים להחזיר בתשובה, אבל צריך עוד לפעול. וזה קל להחזיר בתשובה. תראה את הספרדים, קל מאוד להחזיר אותם בתשובה. לא אמרתי לכם שעושים קידוש באמצע העבודה של הרכבת, עושים קידוש. להם, יש להם מסורת, יש להם. סיפרתי פעם, הייתי בשבת בבת ים. גמרתי את השיעור ב-11 בלילה. היה אחרי אוכל, היה שיעור, גמרתי ב-11 בלילה. אני הולך, היו שליוו אותי, כבשו את הכביש, כן, זה לא היה הפגנה. כן, כבשו את הכביש, הולכים בכביש. פתאום בא ממולנו איזה אחד מונית עם אורות גבוהים. אני פחדתי, רציתי לזוז, אולי זה מישהו רוצה פיגוע, רוצה לעשות. הוא עוצר את הרכב ככה וזה, ורץ אליי, אחד עם קרחת, ככה נמוך, רץ אליי, מה רוצה, מוריד את הראש, הרב, תן לי ברכה, תן לי ברכה. הייתי אמור, הוא נוסע ברכב, הוא עוצר את הרכב, למה אתה עוצר את הרכב? אתה עושה עוד איסור, אתה עושה עכשיו, עוצר, נוסע. אבל תראו מה זה ספרדים, זה צדקות, תמימות, יש להם אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בחכמים. הוא נוסע ברכב, מחלילי עמות יומת, אפילו אחי הוא בא, הוא רוצה ברכה בחכם. אפשר להחזיר את האנשים בתשובה. נו, אדם שהוא חילוני, הבן שלו חזר בתשובה, או הבת חזר בתשובה, הם עדיין לא התחתנו, נצאים בבית שלו. הוא עשה להם איזה בישול מעניין, עשה בשר על האש, בא מוצא שבת, סעודה רביעית, יאללה, שבו לאכול. אבא, אתה משלת את זה בשבת? לא, זה מצווה, סעודה רביעית, צווה בעבירה, איך נאכל את זה? עכשיו הוא עשה את זה לעצמו, נשאל לו קצת, רוצה לתת להם. זה כמו שעשה לצורך בני ביתו. מי שאוסרים עליו, תפורש באחרונים, זה אוסר גם על בני ביתו, אם זה על אשתו, אם זה על הבנים שלו, זה לא כמו אנשים זרים. אני מדבר עכשיו, אבל שהוא עושה לצורך אחרים, אנשים זרים, לא תוך בני ביתו. בני ביתו זה אסור לו, ואסור גם להם, ועשה במזיעין. טוב, אז שולחן ערוך כתב לגבי ביטול אסור לך תחילה, לא לגבי שוב בשבת. לכן פוסק, המשנה ברורה פוסק, ועוד אחרוני פוסק ככה, אדם שבישל לצורך אחרים, הוא עצמו אסור לעולם ועד, הוא והבנים שלו ואשתו, אבל אחרים מותר במוצא שבת מיד. לפי זה, גם אצלנו פה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שיקרא את הבית יוסף, הרי לא לומדים שולחן ערוך לבד, לומדים בית יוסף. בית יוסף מביא את הגמרות, דווקא השבת, איזה תמיד חכם אחד, הוא שואל אותי, שזה לוקח להם הרבה זמן. מתחילים, לומדים עכשיו, גמרו כל הלכות שבת, לקח לנו שנתיים, שלוש, לקח לנו. למה? כל גמרא שבית יוסף מזכיר, קמים, פותחים את הגמרא, מסתכלים, ראשית, עשות, ככה מרן הדריך אותנו, ככה לעשות. אומר לי, הרב, זה לוקח לנו זמן, אולי לא צריך לפתוח כל גמרא. אמרתי, לא עליך המלאכה לגמור, תלמד ביסודיות, עוד שנה, עוד כמה חודשים. בכל אל, שעודים לחוד שבת, חוד שבת לפחות שנתיים, שלוש. אם יעשו אותו מהר, זה שטחי. זה לא, לא טוב בלימוד הזה. אדם או שוכח, או שמבין לא נכון. צריך ללמוד לאט לאט, כל הבית עושה. כל גמרא שאני מזכיר, לפתוח לראות. זה הבית עושה. הלכה במקורות שלה. מי שירי הבית עושה, בירוד דעה בסימן צדיתת. הוא כותב, למה ביטל איסור לך תחילה לצורך אחרים אסור? מסביר את זה. הענו מעשיו. המטרה שלו, הוא עכשיו מבטל איסור בשביל, יש לו איזה מקום גדול, יש עוד 10 אנשים, מבטל בשבילהם. אז ענו מעשיו, הנה, הרווחתי עכשיו, ביטלתי את האיסור. לא היה רק 50 חתיכות, יש 52 חתיכות, עוד 2 חתיכות של איסור. הרווחתי, ענו מעשיו, לכן כסו אותו חכמים. הדוחה לפי הסברה הזו, שענו מעשיו, גם אצלנו בשבת, גם כן. אני בשביל לצורך אחרים, אין את החילוק הזה שאדם לא חוטא ולא לא, זה כתבו את זה מגן אברהם, פרי בגדים, משנה ברורה, כתבו את זה אחרונים. אבל מי שיקרא בית יוסף, משמע שכל היסוד הוא ענו מעשיו או לא ענו מעשיו. אז מה ההבדל בין ביטול אסור לך תחילה לבין בישוב בשבת? לכאורה אותו דבר. צריכים למצוא עוד הסברות עוד. צריך לומר ככה. מה שהסתפק המגן אברהם, זה במקרה חד פעמי. שקרה למקרה שהוא הלך בשביל לצורך אחרים. כמו דוגמה שאמרתי. אבא שלו עדיין חילוני, עוד לא חזר בתשובה, הוא יחזור, אותו יחזור בתשובה. בינתיים לא חזר בתשובה, ובשל עשה בשר על האש. אופן פעמי. בא ילדים שלו, בוא נאכל, סעודה רביעית. אמרו לו, לא, אתה בישלת בשבילנו גם כן. כל בני ביתו זה גם שלא, אנחנו לא רוצים לאכול, חד פעמי. דבר שעושים אותו בקביעות, כמו סוכר, נהיה חדרה, מלט. שוב, אני מדגיש, לא דיברתי על היום, היום צריכים לברר, בעיני החדרה אמרו לי שזה השתנה לטובה, ברוך השם. צריך לברר מה, מה, מה, מה זה במלט. אני שמעתי, חוץ מיום כיפור, ממשיכים לעבוד במלט כרגיל. שוב, עושים לבית שמש, אתם לא רואים בעליה להרבה אורות, זה מפעל של מלט. גם היום, צערנו הרב, עודים בזה גם בשבת, חוץ לכיפור. ברוך השם, רואים שסוף סוף הם יהודים. ישראל שחטא, ישראל הוא. כיפור הם מפסיקים. לא, אבל עובדים גם בשבת, צורך אחרים. אנו מעשה. אם לא יעודים בשבת, היה להם מקום 1,000 שקיות של מלט, היה להם 800. אז הביאו עוד 200 שקיות של דבר הזה. אנו מעשה. אם הולכים לפי הסברה של הרשב"א שכותב, הוא מבל יש לחלק, בין עושים בקביעות, זה הפרי מגדים מחלק את זה. וגם הכתב סופר, בנו של הכתב סופר. הם מחלקים בין בקביעות לא קביעות. הכתב סופר מדבר על מאפייה שהיה בפרשבו, ואז היה כבר התחילו הרפורמים, קונסרבטיביים, בתקופה של החתם סופר. לא היה כמו החתם סופר, שהעמיד דת על תילה, ונלחם, מלחמה, מלחמת קודש, והרפורמים. פחד מאוד שזה התפשט, והיה נורא והיום. וגם הקונסרבטיביים, היה נכאורה נראים, שאולי הם יותר טובים, יש להם כיפה. אני פעם דיברתי פה ביזדים, דיברתי על קונסרבטיביים, רפורמים, שנגד זה, דיברתי בצורה חיפה ביותר. אני גם את השיעור, מקשר אליי אחר כך הנשיא המדינה, לא עכשיו, שהייתי בתפקיד, שמח, מחת היתה. אז מקשר אליי, הרב, צריך לדעת, יש הבדל בין קונסרבטיביים לרפורמים, אני יודע, זה נבלה וזה טרפה. לא, הרב, לא, זה, לא, כן, כן, לא, לא, לא. מה אתה מבין בכלל, אתה מבין בזה? איך תעסק הפוליטיקה? מה אתה מבין, מה זה קונסרבטיביים, רפורמים? אותו דבר, שניהם רשאים, מנלחם בהם חזק, הרב חתם סופר. הוא והבן שלו, הכתב סופר, נלחמו חזק, היה ממש מאבק שהיה. לכן, אומר הכתב סופר, אם אדם היה מאפייה שאפו לחם בשבת, בקביעות, מאפייה הזו פתוחה גם בשבת. באים לקנות לחם, לאסור לקנות משם הלחם. הוא דיבר על זה, ואז הוא מדבר, אני עושה לאחרים מאדים, הוא מזכיר את המגן אברהם, מגן אברהם זה על הצד, כולם רואים מגן אברהם. מזכיר את המגן אברהם, והוא כותב, נראה לי לחלק אם זה בקביעות או חד פעמי. אם זה חד פעמי, אני יכול להקל. כמו שאמרנו, לחלק בין סימן צדיתת ברדעה לבין שבת. אבל אם זה בקביעות, אדם שפותח את החנות בקביעות ועושה לחם בקביעות שבת, או יש לו ירקות, בקביעות, מביא אותם לשוק ביום ראשון. וחתכת אותם. עגבניות, היום יש כל מיני מקומות של קירור, אפשר לשמור אותה. אבל הרבה פעמים, ביום ראשון, הסחורה שמגיעה לשוק, היא סחורה חדשה. אני זוכר לפני 30 שנה, אפילו יותר, הישיבה שלנו הייתה בגבעת שאול. וכמה פעמים תלמידים, הבחורים, הראו לי, הרב תראה, מסעיות מגיעות בשבת, לתנובה. מה שחותכים את העגבניות, פלפל, אפון, צריך שיהיה טרי. חג, היום כבר עשו פטנט שעושים את זה בקירור, אבל אותו טוב טרי, בלי קירור. הייתי רואה שמגיעים מסעיות בשבת, לקראת ערב, לא ממש בצהריים. אנחנו נתפלנו בזה, פנינו אז לרבנות, אנחנו ראינו בינינו, אנחנו קשרים לעדות, כן, אנחנו מעידים, ראינו את זה. אמרו, טוב, אין לנו מה לעשות, הם קיבוצים חילוניים, אבל לא נותנים מה להיכנס, יש הכשר של תנובה, ותנובה, יש להם תחשב של הרבנות, לא נותנים להיכנס. עד שיעבור בכדי שיעשו, לפחות שעה, שעה וחצי, אחרי שבת, אולי אחרי רבנותם, מחכים, ואחר כך נהיה למעשה להיכנס ולכניס לדברים שלהם. אדם שעושה דבר כזה בקביעות, כל שבת מביא ירקות לתנובה, וברכב, הדבר הזה. אולי אני מגדר מילטה, אפשר לפלפל. לא נעשה מעשה בגופו, זה רק בא ברכב, אתה יכול לפלפל, להביא דוגמאות, אבל אם זה בקביעות, קביעות למי גדר מילטה, שלא ענו מעשיו, לפי החתם סופר, הכתב סופר, סליחה, לא חתם סופר, הכתב סופר, גם הפרי מגדים, שתיהם מחלקים, שניהם מחלקים בין קביעות לבין חד פעמי. אז לפי זה, הקביעות, מה הדין עכשיו ברכבת? זה אומנם לא בקביעות, אבל שנה, שנתיים, אומר כמה עבדו, כמה שנים עבדו, עבדו את זה לצורך הרבים. אז אולי למגדר מילטה, אם זה הגדרה למגדר מילטה, זה החילוק בין קביעות לבין חד פעמי, אז גם פה, אפילו שזה לא, זה לא קביעות, די, תעשים נגמרו, גמרנו, עזבים, גמרו כבר, אפילו אחרי, וזה כבר עושים את זה למגדר מילטה. אולי צריך להוציא מודעות שעשו לנסוע ברכבת עד בכדי שיעשו. מה זה בכדי שיעשו? שנה? חודש, לא יודע כמה לעשות, תעשו חשבון, כל פסי הרכבת, ירושלים, תל אביב, לחפור את כל החפירות האלו, המנהרות, זה לוקח הרבה זמן, לחפור ולשים מלט בצד, אז אני יודע שיעשו, אז כמה שנים, לא ישתמשו בזה. אפשר לצייר דבר כזה או לא? בקהילות יעקב, הוא בהסכת ברכות, אסחה שבת, שבת, יש לו תשובה יפה בנושא הזה. הוא כבר כתב על זה, כמה היה קהילות יעקב, 50 שנה, משהו כזה. כבר אז הוא כתב על הדבר הזה. הוא כותב להחמיר, כמובן. נייר שמגיע, ואני מסופק אם זה שבת או לא, יש להחמיר. הוא כתב בצורה חריפה, קנות, קינתי, כואב לו הלב, הוא צודק. כואב לכולם לראות את מדינה של מחיינים שבת, שם הרחם. אבל יש מקום לצדד, להקל בדבר. הרי הסוכר שמגיע, הנייר שמגיע, המלט שמגיע, או בבוקי זכוכית. יש בית חרושת שעושים בבוקים של הקולה, זכוכית, היום פלסטיק, אבל היה פעם בירה, קולה עושים בזכוכית היה, זה היה יותר טעים. הפלסטיק נותן טעם לוואי. בכל אופן, בית חרושת לבבוקים של זכוכית עושים גם בשבת, צלנו הרב. יש בחברון, ליד מערת המכפלה, שם יש אצל הערבים, מקום שעושים זכוכיות, עושים כוסות, בבוקים, טוב, זה ערבים, סדר גמור, הם עושים את זה שיסתחר, משהו אחר. אבל יש בתחרושת של יהודים שבזכוכית, מייצרים את הזכוכית גם בשבת. כותב, הסטייפרדר כותב על זכוכית, צריך לזהר, אדם שקונה משקה, מתי הזכוכית הזו נעשתה? אם עושים בשבת, לא יקנה לזה. איך נברא, איפה הזכוכית הזו נעשתה? אתה קונה בבוק קולה. מתי הזכוכית הזו נעשתה? איפה המחוי יודע? וגם אם זה פלסטיק, לא, זה לא זכוכית. או בבוק בירה אתה קונה. יודעים אתה נעשה? אבל יש לצדד, להקל בכל הדוגמאות האלו. תשמעו טוב. לא שחייבים להקל, רבותיי. מי שיכול להחמיר על עצמו, עכשיו עכשיו חלקו. שיקנה נייר מחוץ לארץ, מהגויים, יש כל מיני אנשים, ירי שמיים, חרדים, דבר השם, שמביאים נייר, מייבים. אמר לי אחד המשמשים של מערב, שהרב יצחק, פינץ, הוא אמר לנו שהרב בשנים האחרונות של חייו הורה לו תקנה נייר מחוץ לארץ, שלא עובדים בשבת. כל השנים הרב לא רצה, כי זה היה מייקר את הנייר. מייקר את הנייר, מייקר את הספר, יקר, אז לא היה לרב תורמים, ואז הספר כל מקור אותו ב-40 שקל, מכור אותו ב-60 שקל. והרב מה המטרה שלו? לא בשביל ביזנס, שזה אנשים ילמדו בזה. אם זה יקר, אנשים לא יקנו. אז בהתחלה הרב סירב. בשנים האחרונות מספר לי הרב פינץ שהרב הסכים איתו. טוב, אם זה יקר, אני אשיג תרומה. מה הבעיה לקחת תרומה 100,000 דולר? שום דבר, מה זה בשבילהם? יש להם מיליארדים מהשירים האלו, שיהיו בריאים, חלבים, מפרט עושה. כל עולם בתורה הם מחזיקים. שיתנו לרב עוד איזו תרומה קטנה, את ההפרש הזה בין נייר שקונים מפעל חדרה לבין נייר שקונים מחוץ לארץ, את ההפרש הזה שיתרמו, כמה זה הפרש יכול להיות, שיתרמו את זה אנשים. והרב הקפיד כל הספרים שלו האחרונים, אבל הוא לא כתב את זה, כמו שאמרתי, נפס הנייר, הוא לא כתב את זה, הוא לא רוצה להורות הלכה. לא כל אחד יכול לקבל תרומות ולהדפיס. אבל הרב עשה ככה, שנים האחרונות, אומר הרב, הקפיד לקחת נייר דווקא מחוץ לארץ, שלא עובדים בזה בשבת. טוב, אז מי שיכול להחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל יש לצדד להקל כשאין ברירה. אתה קונה מחברת לילדים שלך, מחברת חשבון. צריך לדעת חשבון, או מחברת כתיב. צריך לדעת, או חיבור. לא יודע אם שזה בתלמודי תורה היום, איך אדם מחבר איזה סיפור יפה, איך דעת טוב, זה חשוב מאוד. הרב, שהיינו הבינו את התעודה שלנו בבית ספר, בתלמוד תורה, היה מסתכל על התעודה כמה דברים. ביניהם היה מסתכל על זה, כתיב, חיבור, רוצה שאנחנו נכתוב טוב, יפה. לא, אנחנו לא רופאים לכתוב קשקושים, כל מיני דברים כאלו. צריך לכתוב כתב יפה צריך שיהיה. והרב היה מקפיד בזה. נו, אתה קונה מחברת לידים שלך, שיכתיבו חיבור, סיפור על איזה רב. נו, למה אתה קונה נייר כזה? זה נייר שחילול שבת. איך אפשר? יש בגמרא כמה מקומות. פסחים בדף ת', כתובות דף ת'ו, ת' עמוד ב'. 9 חנויות, מוכרים בשר כשר. כולם, בשר שחוטה, חנות אחד, כנראה אחד לא יהודי, הגיע מרוסיה, והוא מוכר חזיר, מוכר בשר טרף. צלנו הרב, בטבריה, ככה מרן סיפר, פה ביזדין מרן סיפר, שצלנו הרב, בטבריה, יש שם כמה, לא מסגד, מקום של נוצרים, איך זה נקרא? כן, כנסייה, כן, יש שם כנסייה, ויש שם חנויות שמוכרים חזיר, בריש גלי, ואין להם הכשר, שום דבר, הולכים רגיל. איפה, מי הביא את זה? אני לא אמרתי לכם שהגיעו מאות אלפים גויים מרוסיה? כן, אני אמרתי את זה, ועשו עליי בגץ. נתנו הוראה לפטר אותי, איך ככה אמרתי? חזרתי בחזרה, שהתפטרו הם. מה? אמרתי שבאים, באו לכאן מאות אלפים. אני לא אגיד לכם מי סיפר לי את זה, אחר כך עשו לו חקירות, מי שסיפר לי את זה. אבל קיבלתי מידע מדויק, שהגיעו מאות אלפים שאינם יהודים, שהגיעו מרוסיה. נו, יש חנות אחת מוכרת חזיר, ותשע חנויות בשר שחוטה. טוב, אדם עובר, ואני רואה במדרכה חתיכת בשר בתוך שקית. איזה בשר זה? זה בשר חלק? חלק, אתה יכול לדעת, יש חותמת, אבל זה חתוך, קצוץ. אני לא יודע, זה חלק, אולי זה מחנות של הטריפה, של החזיר. תשע חנויות מוכרים בשר שחוטה. חנות אחת מוכרת בשר טרף או חזיר. מצא בחוץ חתיכה, לך אחר הרוב. מה הרוב? הרוב זה בשר שחוטה. אתה יכול לאכול את זה. אתה רוצה להחמיר? יש לך נרבים? אתה רואה עליך בחר, מה יש? האמת קשה. בחוב הזה אתה רואה מוכרים נבלה, יש פה רגועים. איך אתה יכול לאכול את הבשר הזה? אז מבחינת דרווין, רגש קשה לאכול את זה. ההלכה לא פוסקים מרגש. ההלכה, מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בהלכה. יש לי פה תשע חנויות, הולכים אחרי הרוב. בנמצא לך אחרי הרוב. מי היה בתוך החנות? הוא בא בחנות של הכשר, וקנה הבשר. והנה הוא רואה בצד, באיזה פינה, שקית ניילון עם חתיכות בשר. אולי מישהו בא לקנות עוד בשר, הוא קנה לפני כן מהחנות של הטרף, שם את זה בשקית, שכח את זה בחנות, קנה משהו ואו שהוא חזר ותשובה באמצע. השאיר את זה בחנות. נו, זה קבוע. איפה מצא את זה? בחנות. איפה התעורר הספק? קבוע, לא בחור, שזה הרוב. בקביעות. קביעות זה החנות הזו היא קשרה. בשר שחוטה, מורחים פה. או הפוך, כן? אז הולכים בקבוע, כמחצה, מחצה דמי. איזה ספק דאורייתא, נבלה, טריפה, חזיר, דברים שדאורייתא, לך להחמיר. ספק דאורייתא לא חומרה. ואם זה יסוד דרבנן, אפילו שהוא קבוע, ספק דרבנן לכולה. אם בנמצא בחוץ, זה הסוגיה בפסחים דף ט עמוד ב', וגם בכתובות דף ט"ו, וגם בחולין, פרק כמה, גם כן. שאם זה נמצא בחוץ, אז זה כל דה פריש. כל דה פריש מרובה פריש. מאבי עומר, חלק ו' בסימן כ"ח, בערך, לא, זיכרון אני אומר, שם הרב דן לגבי פירות שמביאים לשוק, והרבה מקומות לא דתיים שמוצאים פירות של עורלה, תוך שלוש שנים זה עורלה, אסור לאכול, שנה רביעית צריך לבדוק את הרבי, לא, לא דתיים, לא עושים לא זה ולא זה, ומביאים את זה לשוק. בפרד, אם באה איזו זקנה אחת, סבתא אחת באה, מביאה איתה דוכן קטן, מוכר אותה, את הדברים האלו. לא עגבניות, עגבניות זה ירקות, אין בזה עורלה. פלפל, עגבניות, נפפון, אין בזה עורלה. נדבר אני על פירות, שמוכרים פירות, יוצאים אישים שלא דתיים. היום יש מחלקה מיוחדת ברבנות, שהיא בזמני, שפקחת הכל העצים. הרב אפרתי, אני זוכר לו טוב, הוא במחלקה הזו, ובודקים טוב טוב. כי הרב אלישיב מאוד מחמיר בדבר הזה שנמצא לך אחר הרוב, תכף אני אסביר מה מחמיר. והרב אבי עומר, סימן כ"ד, מה אמרתי? כ"ח? טעיתי, סימן כ"ד. עכשיו הרב דן, פירות שמצאים בשוק, ואתה לא יודע מאיפה באו. באו ממקום ששכשר של הרבנות, שמקפידים, מסמנים כל עץ ועץ, זה תוך שלוש שנים כבר עבר, זה לא עבר שלוש שנים, זה עורלה, לא עורלה. מקום שיש הכשר, בסדר גמור. או זה הגיע מקיבוצים חילוניים, שלא מקפידים בדבר הזה. או שדות פרטיים, שלא מקפידים בזה. אתה לא יודע מה זה. אז הרב מביא מחלוקת, דברי חיים ניצן והגאון החזון איש. מה זה נקרא? נקרא קבוע, כמחצה המצה, וזה ספק דאורייתא, עולה זה דאורייתא. או זה נקרא קודם פריש, שפירש. שאלה, איפה התעורר הספק? איפה בא לי ספק? כשאני בא לשוק, השוק זה פירש, זה לא בקביעות, איפה הקביעות? בשדה, שמה. בשדה לא התעלה לספק, הוא לא דתי. הבעל השדה הזה, בעל הפרדס, הוא לא דתי. עצו, לא אכפת לו, לא התעלה ספק. איפה הספק מתעורר? אנחנו הדתיים שקונים בשוק, באים לקנות את זה, זה מאיפה הגיע? הגיע מהכשר של הרב אפרתי, זאת אומרת, זה מפוקח או לא מפוקח? ויכוח יש בין דברי חיים מצד לבין הגאון החזון איש. לפי החזניש, זה קבוע כמייצא המייצא דמי. הספק למעשה התחיל כבר שמה, הוא יהודי. נכון שהוא לא דתי, אבל כמו שהוא יהודי, הספק אצלו התעורר. מה אכפת לי שהוא לא שואל? מייצא המייצא? לדאורייתא, זה צריך להחמיר. לפי דברי חיים מצאנז, הספק התעורר אצלי שזה פירש, בשוק התעורר הספק. זה ויכוח מאוד יסודי. מה מביא תורת הבית להרשב"א שמסייע בדבר הזה שזה נקרא קול דה פריש? וקול דה פריש, כל מה שפירש, הולכים אחרי הרוב, תלוי. אם זה דאורייתא או דרבנן. פה זה במעשה שבת, או עורלה. הרב מצרף את המשנה למלך שכותב שעולה הזמן הזה, זה דרבנן. ההלכה לא ככה, אבל מצרף את זה. הוא עוד מצרף שאולי הפירות האלו באו לא מתחום של ארץ ישראל, ליד עזה, במת הגולן, לא כל המקומות זה ארץ ישראל. יש גבולות, למעלה, למטה, באלת, ערבה דרומית, ערבה צפונית, יש גבולות. אולי זה הגיע משם, לא משם. הרב צרף כמה ספקות, הוא לא ככה פסק ככה. אשכנזים, לא כולם מגילים בשיטת הפסק הזה, לצרף אולי ככה ואולי ככה, לא פסקת פה, גמרנו, מה אתה מצרף את הדעה השנייה, גמרנו. לא מבינים את זה אשכנזים, לא כולם, חלק מהאשכנזים, לא מבינים את זה. אבל הרב, הדרך שלו הייתה לצרף ספקות, עוד צרף, עוד ספק, ולכן הרב מקל, אדם בא לשוק ורואה פירות, ולא יודע, הפירות אלו עולה או לא עולה, קודם פריש, הרוב זה לא עולה, רוב העצים זה עולה, רוב העצים זה עבר עליהם 3 שנים. וכל העצים היום, רוב העצים מתוך 3 שנים, ודאי שלא. הרוב זה לא, אחרים אחרי הרוב, כל דה פריש ובא פריש. כמו דברי חיים מצאנז, הרב הביא רשב"א שמסיע דברי חיים מצאנז, שאוכלים כל דה פריש ובא פריש. עכשיו, פה אצלנו, בואו נחזור לענף עשה שבת. אני קונה מחברת לילדים שלי. אין היום הכשר. מוכרים ניירות בהכשר, מחברות בהכשר, אולי גם זה עשו הכשר, אני לא יודע, זה טוב, כדאי, זה קצת יהיה רווח. כן, אז אין זה הכשר, קונה את המחברות האלו, יודע מתי יצרו את המחברת הזו? זה מפעל שעושים אותו גם בשבת. אם, אני לא אמת, אם זה המציאות, צריך לברר. איך אני קונה את הנייר הזה? נתן הילד שלי, ברוך השם, ילד עם פאות, ילד מחונן, הוא כותב מחברות, כותב חיבור, כותב כתיב, וזה נעשה בשבת הנייר הזה. מי אמר שזה בשבת? אולי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מרוב הימים זה ימי חול. אחד מהשבעה ימים זה שבת. מי אמר שזה בשבת? אולי השאר ימים, קול דה פריש, מרובה פריש, וזה קול דה פריש. איפה הספק מתעורר? במכולת. הם מוכרים במכולת מחברות? אני לא יודע. איפה שמוכרים מחברות? שם, במעיין לפיים, שם מוכרים מחברות. התעורר הספק, שם. איפה זה מתעורר? קוד פריש, ומה פריש? לא במפעל שמייצרים. במפעל שמייצרים, בחיים רושמים את הייצור של שבת לבד, הייצור של יום ראשון לבד, הכל אצלם מתערבב. וכן הסוכר, וכן המלט, וכן בבוקר זכוכית. כל הדמות שאמרתי, וגם הרכבת שעושה, עשו אותה גם בשבת. קוד פריש, ומה פריש? אני עכשיו נוסע תל אביב, לא יודע, מותר לנסוע תל אביב, יש לנו פריצות, השם רחם, איך אפשר לנסוע? אבל הוא יורד בדרך של בני ברק, הוא נוסע בפסי הרכבת, עובר על הפסים, אולי המטר הזה שאני עובר עכשיו, זה נסע ביום ראשון, עובר עוד מטר, זה ביום שני, עובר עוד מטר, שלישי, כל מטר שאתה אומר, אגב, איפה שבת? לא, אולי שבת עברתי כבר, עכשיו זה שיום ראשון, כל דה פריש, מרובה פריש, ואז תוכל להגיד שכל מה שנסע, פרסי הרכבת, נכון שצערנו הרב, עושים בזה גם בשבת, וצריכים חוט בהם, ודאי. אבל מבחינת הנהנות בדבר, קול דה פריש, מרובה פריש, ואז תוכל להקל. לפי הסברה של קול דה פריש, מרובה פריש, יש לנו יותר גדול לכל הדברים ולכולם. גם למלט, גם לזכוכית. אני רוצה להחמיר, אמרתי לכם, יש לו אפשרות להחמיר, למה לא? כמו שמרן אמרתי לכם, שנים האחרונות, כל הסרים של רב חזון עובדיה, אולי זה, בשביל זה הלך יותר, כן? והרב החמיר על עצמו. קנה נייר שעשו את זה מיחד, בחוץ לארץ גויים, לא בשביל לנעשו את זה, סתם הם יצרו נייר. אמרו שבחדרה היום גם משתמשים ביבוא, גם בנייר שמביאים בחוץ לארץ. אז זה מצוין, זה עוד יותר, יש פה עוד יותר רוב, בסדר גמור. אז לפי עיקר ההלכה, כמו שכתוב, לא, שמו שלא כתוב, כן? נונים את ההלכה עם מה שלא כתוב. לא כתוב בחזון עובדיה, אלקוט יוסף, בדף השני לא כתוב. נתפס הנייר שהיה בחילול שבת. למה? כפי ההלכה, הולכים אחרי הרוב. מה אתה רוצה להחמיר? כמו, אתה יכול להשיג להחמיר, להשיג דבר כזה עם מישהו אחר. במלט, איך אתה יכול להחמיר דבר כזה? היום כל המלט של מדינה, זה המפעל הזה, של ליד בית שמש. אתה לא יכול להחמיר. אתה קונה שקית של מטמבור, קונה שקית כזו של מלט, ברור שזה יעשה גם בשבת. אבל רוב, קודם פריש, מרובה פריש. יש שוט, היום הוציאו את זה לחדש. לפני 30 שנה, 40 שנה, זה היה דק, אותיות רשי, אותיות שבורות. ומרן אהב את השוט הזה. איך זה נקרא? זית רענן. אחד מגאוני האשכנזים. יש להם גאונים, חריפים. זית רענן. בסימן A, הוא כותב תשובה ארוכה בנושא הזה. הוא מעריך. אני פה אמרתי לכם בקיצור, 9 חניות, תוספות. יש את זה ריחות רבה מאוד. מי שרוצה ככה נכנס לעובי הסוגיה, יראה שמה. שוט זית רענן. יש שוט שחכם טוניסאי עליו השלום. שער שמעון אחד. חיבר אותו הגאון הרב שמעון חירארי. לפני 50 שנה, הוא היה גר בכפר שלם, ליד התקווה, ליד בתל אביב. כל דבר היה כותב תשובה, לא היה מוכן לתפיס אותה, לפרסם אותה, עד שהיה שואל את הרב. כותב, שלחתי את הרב נחבש. מי זה נחבש? כל תשובה תראו, שלחתי את הרב נחבש. מי זה הרב נחבש? זה הרב ניסים בן שמעון, חכם ניסים בן שמעון, זה נחבש. הוא היה שולח אותו למרן, שהרב יגיד לו, מה מתבטא לרב? היה מקומות שהוא כתב תשובה ארוכה לאסור, מה הרב מותר? הוא כותב, כעת הגיע לי השליח לבש, ואמר שמרן אמר מותר, אני חוזר ממותר. הוא היה טוניסאי, לא קל להם ככה לבטל דעתם. הבנים אחרים טוניסאים, אני לא מכיר שכם מבטלים דעתם בפני הרב, וזה חבל. יש לו שכל, הוא ידע שהרב גדול מכולם. הרב גדול, ידיעת התורה, היה לו שכל, לכן נתבטל הרב. יש לו תשובה בחלק א', בעמוד קוף מם זין, נשות יפה מאוד, חמישה ככים, מודע כמה ככים יש לו, יש לו כמה ספרים, אשמח לבי, אשמח לבב, יש כמה ספרים יש לו, הרבה ספרים יש לו, היה גאון, אני זכיתי להכיר אותו, מאופן אישית, שמרן היה רב ראשי תל אביב, אז אנחנו הכרנו אותו, היה חסידה קדישה, גם צדי, גם חסיד, הקים תלמוד תורה בכפר שלם, בורא נפשות רבות, הוא עשה הרבה דברים, שם הרבה הציל את הספרדים שם. יש בני תורה, הרבה בכפר שלם, בתושת התקווה, זה הרבה בזכותו של הרב חירארי. שם הוא כותב תשובה בזה, דעתו היה לאסור. אם הסוכר זה נעשה גם בשבת, זה הוא חשש לדברי החזון איש, קבוע, אבל אחר כך הוא שלח את הרב נחבש, והוא כתב לו שהרב דעתו להתיר. כתב שוב וקיבלתי, וכתבתי להתיר, והביא שמרן. שמרן אמר להתיר, איזו התבטלות שהיה לו לרב. לא ההלכה הזו, הרבה תשובות להתיר. כשהוא היה רואה את הרב, איך היה מתרגש. אני הלכתי אליו מהחודשים האחרונים לחייו. אחי. והשנים הייתי בחור צעיר בגיל 15, אז ראינו אותו בתל אביב. מאז עברנו לירושלים, לא ראיתי אותו. אז לפני, מה שלפני פטירתו הלכתי אליו, הוא התחיל לבכות. למה אתה בוכה? איך שראה אותי התחיל לבכות, למה אתה בוכה? זכיתי לראות אותך, בוכה, בוכה, בוכה. היה חסידה קדישה, אוהב חכמים, תראו לכם מה זה, אדם שורא חכם, ובוכה בשמחה, זכיתי לראות אותך, תבכו אותם? לא תבכו, שם הזו, כן? תשמחו. אבל זה מראה לאיזו התבטלות של גדולי תורה. זה הרב חירארי. והוא כותב שבאמת ההלכה למעשה, כמו הרב, שזה מותר. נו, מסייע לנו. אבל באמת, רבותיי, אם כל שומרי שבת בארץ יתארגנו לא לקנות סוכה, אם זה עובד בשבת, שוב, זה עבר את המציאות. יתארגנו כולם, יש סוכה, עובדים בשבת, לא קונים. מלט, לא קונים. יתארגנו. עכשיו אנחנו כבר 1.5 מיליון אנחנו חרדים. לא יודע כמה יש עוד דתיים, לא משנה איזה כיפה, לבנה, סרוגה, לא סרוגה, ויש דתיים. אם כל הדתיים יתארגנו ביניהם, שעוד לא קונים, זה רק שלא עובד בשבת. זה יכניע אותם, שלא יעבדו בשבת, עד הרבה ועד הרבה. צריכים עסקני ציבור, לא כל אחד עסקן, שהם לומדים, אבל יש כאלה שלא יכולים ללמוד, עסקנים. אותם העסקנים האלו שירגנו את הציבור. לא היה פעם בטבריה, אני חושב, בנק לאומי, שעשו חפירות וזה, ועצו כל הרבנים, ועשו להציא את החשבון. זה היה הנהגה, זה לא היה הלכה, לפי הלכה זה היה מותר, אבל הנהגה. ברגע שהם אומרים שמפסידים, לא משתלם להם, הם חוזרים בתשובה. אם אפשר דבר כזה לעשות על מלט, למשל, יתארגנו כולם, לא קונים מלט, עשו מודעות, הם צריכים אותנו עכשיו. יש הרבה דתיים, הרבה בעלי תשובה יש, יש מסורתיים הרבה, אבל לא קונים מלט עד שיפסיקו לעבוד בשבת. מה זה רק יום כיפור? מה? מחללי המות יומת, מה? אם דבר כזה יכולים להתארגן, עד הרבה. אבל אם לא עשו את זה, לא התרגנו, הנה חנמה, בדעבד זה מותר, כי כל שקית שבאה לפנינו, אני אומר, כל דה פריש, מה הוא בפריש. זה השקית מלט, זה נעשה ירושון, יום שני, יום שלישי. עוד לא כותבים מתי זה תאריך נגמר. בסוכר, ביצים, כותבים עד מתי התאריך שלו. באמת לא כותבים את התאריך שלו, אז אני לא יודע. אז כל דה פריש, מרובה פריש. יש פשוט מנחת יצחק של הגאון הרב וייס, גם כותב תשובה בזה, על סוכר, על מלט, על זכוכית, הרבה כתוב בזה, והוא כותב

0: כן. לכן, לא כמו שאומר החזון איש, למרות שהיה פאר הדור והדורו, גדול הדור, יושר יונה מביאית, מי זה היה החזון איש. אבל אפילו אחי, יש פוסקים אחרים שכתבו להתיר, ועד צבעם, מרן, זכר צדיק לברכה, הלכה למעשה, מותר להשתמש לדברים האלה לכולם. גם ברכבת, מותר לנסוע ברכבת. לא, צריך לברר. כאן עשו בשבת, מכאן עד כאן, הוא לא יודע שום דבר, אפילו יודע עשו בשבת. מותר, זה ברכבת. גם דיינים שצריכים להכין את התיק של הבדין, שיסעו ברכבת, וימדו ברכבת. יש אחד, יהודי גביר, באמריקה, הוא סיים את השעס, הוא היה פה פעם, היה ישר בידי, הוא לא רצה לדבר, הוא בישן, לא, הוא היה שפה לידי. הוא גביר גדול, מחזיק את עולם התורה. הוא סיים שעס 3 פעמים. ויש לו שיעור לפני תפילת שחרית, בשערי ציון, יש לו שיעור בדף היומי. באים קבוצה של חלבים, חלבים, אוהבים ללמוד. היה אומר החכם בציון אבא שאול, אומר, החלבים יודעים לעיין. לא אמר התוניסאים, אמר חלבים. חלבים יודעים לעיין, כך הוא אמר החכם בציון. יש לי אחת קבוצה, אני שמגיע לניו יורק, אז אני מדי פעם עולה למעלה, קומה שנייה, יושב בשיעור שלהם, נהנה לשמוע אותו. הוא מסביר את זה באנגלית, אבל אני לא יודע אנגלית, ברוך השם, לא יודע אנגלית, לא למדתי ליבה, אבל אני מבין את הגמרא, קורא את הגמרא, אני מבין את הגמרא, זה אפשר לקרוא באנגלית, זה כתוב. באים אצלי חתני בר מצווה שאני מחוץ לארץ. מה אני שואל אותם? אמריקה. היום, היה אחד מאמריקה. שאלתי את האבא שלו, הוא יודע, עברית? קצת. מה זה, מה זה קצת? אני מצביע בספרייה שלנו. תראה את הספרייה הזו, יש שם אלפי ספרים. אין אף ספרים, ספר שכתוב באנגלית. איך הוא ילמד יודע בידע? איך ילמד אתם סופר? איך הוא ילמד כל הפסקים? טוב, שס יש לאנגלית. אבל כל התורה, התורה ארוכה, שהגת הרי יש באנגלית, יביא עומר יש באנגלית, אין באנגלית. אז מה, מה, איך ילמד? הוא לא מבין, ילד קטן, גיל בר מצווה, הוא בא לקבל ברכה, אני נותן לו על הראש. אבא שלו מתרגם, תתרגם לו את זה. הוא מתרגם, אבא אומר שתימד עברית, צריך לבוא את כל זה. מה ענה לי אחד בר מצוות? לנו אין עשרים כאלו בעת, יש לנו רק עמוד אחד ועשר, אין לנו את עשרים כאלו. חבל, כן. אבל צריך לדעת את העברית, צריך ללמוד את התורה שלנו. טוב, חזק וברוך.
1: תיק תורה והאדיר, התגדל והתקדש, שם רבה. מעל מה, דיברה כיהודי, והמניח מהודי, ועצמה פה קנה ויקרה, משעה, מחייכון ומחון וחידכון בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, ואימו אמן. יש שם רבה מברך לעלם, ולעל מעל מיה יתברך, סבא ויתבר ותרומה ותנשא ויתדר. תלי ותעלה, שמה דקוצ'ה ברירו. נעלה מכל בחטא, שירתה, תשמעתה ונחמתה. דם ים בעל מה, ואימו אמן. על ישראל ועל הבנם ותמידון והכל תמידי תמידון דעסקים ואורתה קדישתה די ואתרד עם כל אתר ואתר יעלה נעלון חון חינה וחיזה וחמה מקודם הרש מהם והרב ואימו אמה יש אל המרבה משם היה חיים וסבא וישועה מלחמה ורבה ופועה גולה וסחף חפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימו אמן עשה שלום ואימו אמה וחמה ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואימו אמן
0: מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שנמצאים למעלה או למטה, אלו שנמצאים תחנות הלוויין, שמים את השיעור, תחנות הלוויין, או ברדיו קול חי, רדיו מורשת, ערוץ 2000, דרך המלך, בקד העלמה יברך אתכון ויזכר אתכון, שבא וקוצר אתכון, שואל לכולם, ברות יתנה, נורא מעלה, חותמים ושנים, אמן ואמן.
2: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי. השעה 11.
4: שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. מחריף העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום הודעה בה כתב כי 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים על הרפובליקה האסלאמית של איראן עם אלפים נוספים שהגיעו מיד לאחר מכן אם ממשלת איראן תממש את האיום שלה שהושמע בפינות רבות ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה ובמקרה הזה בי. הנשיא כתב עוד כי הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה אחת הכפופה להערכה, להרחיב ולהשמיד לחלוטין.

שין את כל האזורים באיראן, כך דברי הנשיא. קודם לכן כתב המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, כי טהרן מתחייבת לנקום את דמו של אביו עלי חמינאי ודמם של כל ההרוגים בשתי המלחמות. נקמה זוהי רצון אומתנו והיא חייבת לעשות בקרוב. אני מביע את הערכתי הכנה על נוכחותם ההיסטורית של עשרות מיליוני אבלים באיראן ובעיראק, דברי חמינאי הבן. השגריר האמריקני בישראל מייק אקבי מאשר כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני על מזימה ספציפית של האיראנים שנועדה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דוחה את הדיווחים ולפיהם איראן ביקשה מארצות הברית לשוב לשולחן המסע ומתן. איראן, נאמר בדיווח, לא הגישה כל בקשה למסע ומתן וכזה לא התקיים עד שהצד האמריקני ייסוג מעמדותיו. CNN מדווחת כי אומן הציע לאיראן לאפשר תנועה חופשית במיצר ומוז בשני נתיבים נפרדים. על פי ההצעה האומנית, באחד מהנתיבים יעברו ספינות שיאלצו להודיע מראש על מעברם ולא יגבה מהם תשלום. ארצות הברית הודיעה בשבת על הטלת עיצומים נוספים על איראן ואור המשבר בשיחות בין המדינות. שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב כי ארצו עמדה עד כה במילה שלה, בניגוד לשר האוצר האמריקני שמפר את סעיף 9 של מזכר ההבנות. בדבריו בסעיף נכתב כי איראן תשמור על הסטטוס קוו בתוכנית הגרעין, וארצות הברית לא תטיל עיצומים ולא תפרוס כוחות נוספים. קודם לכן וושינגטון פרסמה הודעה בה נאמר כי אם איראן לא תפרסם בשעות הקרובות הצהרה ברורה שתפסיק לתקוף בהורמוז, תהיינה השלכות נוראיות. השבוע הקרוב הוא השבוע האחרון של הכנסת ה-25, והקואליציה צפויה להעביר השבוע את ארבעת חוקי הדגל שלה: חוק יסוד לימוד התורה, חוק הקפאת המעצרים, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק הקשרות. חבר הכנסת דן אילוז הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ולא יתמודד בבחירות הפנימיות. אילוז היה מהמתנגדים הבולטים לחוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

0: צש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, מאזיני רדיו קול חי, מאזיני קול חי מיוזיק, וגם באמצעות אתר אמס, מוצא שם המבקר, תוכנית בהגשתי, במיוחד לימי שלושת השבועות, אז קודם כל אני ממש מתרגש ושמח להיות איתכם, ככה פעם ראשונה שאני איתכם ככה לבד, אז זאת באמת התרגשות גדולה ושמחה בשבילי. עד כמה שמותר לשמח בשלושת השבועות. אנחנו נשמח ווקלית כמובן, ואנחנו נשוחח איתכם המאזינים. על הדברים, מה שנקרא, חשובים, על מוזיקה, על מה שאתם חושבים, מה שקורה במוזיקה היהודית. אנחנו נעלה כל מיני נושאים, ואתם כמובן מוזמנים להתקשר אלינו, לעלות לשידור. הטלפון הוא 03-500-9393, שוב, 03-500-9393. המפיק שלנו הוא חיים קורץ, הטכנאי הוא פנחס בינדר, ואני חושב שאנחנו נפתח ככה באיזשהו משהו ווקלי, ככה בהפקה ישימו לנו איזה שיר טוב ומוצלח, כדי לפתוח איתו את השבוע באופן ווקלי, אז אנחנו כמובן מחכים לטלפון שלכם. המספר שוב, 03-500-9393, 03-500-9393, מחכים לכם.

0: טלי קמפה, איזה יופי, באמת מתוך האלבום הווקלי המצוין שלו, אלבום שככה לוקח את כל השירים הטובים שאנחנו מתרגשים איתם תמיד, ואנחנו פשוט שומעים אותם ככה גם בגרסה הווקלית, והדבר הזה בעצם מעניין, כי אני חושב שאנשים שלא גדלו על המוזיקה הזאת ולא מבינים את המשמעות העמוקה והפנימית שלה, הם יכולים לא להבין בכלל את, את כל הקונספט. וזה מזכיר לי שהשבוע ככה נכתבה בכלל מכלי התקשורת, בוא נאמר, הכי פחות חרדים, ביקורת מחמיאה למדי על תוכנית המלחינים שלנו. מלבד העובדה המצערת שהכותב, מה שנקרא, לא נשא את שמי לשווא במהלך הכתבה, בניגוד לשופטים אחרים, ממש לא יפה, נעלבתי אישית. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל פרופורציות חדשות כשמחמיאים ומבקרים אותנו מבחוץ. זה לפעמים מפתה לחשוב שמישהו מבחוץ יודע יותר טוב, או שהם יודעים מה שאנחנו לא יודעים, אבל הסיפור הזה של ונחשב כחגבים וכן היינו בעיניהם, זה מה שאנחנו צריכים באמת להרים את הראש שלנו בגאווה, ולדעת שאנחנו עושים את הדברים בצורה הטובה, המקצועית, עם הערכים שלנו, עם הסטנדרטים שלנו. אני גאה ביוצרים של המלחינים, כל אחד מהם מוכשר ויוצר מוזיקה ראויה מאוד, ובאמת בואו נתמקד בעצמנו בלי לקבל ציונים מבחוץ. אנחנו מספיק טובים, אני כבר מחכה לגמר הגדול בהיכל התרבות רמות במוצאי השבת, ראה קפה אב, ובטוח שהולך להיות שם מיוחד וכיף מאוד. ואנחנו עכשיו נפנה למאזין הראשון שלנו. שבוע טוב דוד.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: דוד מאיפה?
1: נתניה.
0: אוהו, אוקיי, עיר היהלומים. על מה אתה רוצה לדבר איתנו דוד?
1: יש לי שאלה, איך כל כך בזמן האחרון כל כך הרבה תצים זמרים חסידיים?
0: אתה מתכוון לומר חסידים, חסידים מה שנקרא עם כל המשתמע, לא חסידי זמר, לא מרדכי מדוד ואברהם פריד, שהם גם חסידים?
1: זן ולווינברגר והרלה סמט.
0: אוקיי, נו מה דעתך? יש לך איזושהי מחשבה שלך למה זה קורה?
1: לא יודע, בגלל זה עליתי.
0: אוקיי, אוקיי. תראה, אפשר לומר, אפשר לחשוב כמה דברים. אנחנו בסופו של יום, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה שמרגשת אותנו, שנוגעת בנו, ואני חושב שהרבה מהזמרים החסידים הצליחו באמת, יש להם איזשהו משהו מאוד מאוד אותנטי, מאוד עמוק, מאוד פנימי, ואנחנו בסופו של יום, כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו מרגישים, זה נוגע בנו. אתה מזין למוזיקה שלהם? יוצא לך להזין לזמרים כאלה?
1: מלא.
0: ומה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש כשאתה מקשיב להם?
1: שמחה. בעיקר שמחה. אני פחות שומע. פחות אוהב לשמוע שירים שירי רגש.
0: אוקיי. פחות שירי רגש. זה מעניין. בן כמה אתה דוד?
1: בן 14.
0: זה מעניין, כי באמת זו שאלה מעניינת, כי אם בעבר אנחנו רואים שהלעיתים הכי גדולים, זה לא בכך שירים שמחים, דווקא שירים שנשארים איתנו הרבה שנים קדימה, זה שירים מרגשים ששמענו לפני, אנחנו מדברים על שירים בני 30, 40, 50 שנה, שעדיין אנחנו שרים אותם תמיד. אז זה אומר משהו. ורוב הרבה אנשים צעירים באמת אוהבים לשמוע יותר שירים סוערים, ומעניין אותי באמת להבין באמת את המקום הזה. איזה מוזיקה אתה שומע בדרך כלל?
1: מהכל, מהכל.
0: מה זה אומר הכל? הכל זה מילה רחבה.
1: גם מזרחי, גם חסידי, גם איתאי, הכל. אנחנו בית, אנחנו בית שאוהבים הכל.
0: כשאתה שומע בעצם מוזיקה עכשיו, אתה רוצה לשמוע מוזיקה של שמחה, אנחנו בשלושה שבועות, אין לנו את זה, יש לנו רק את המוזיקה הווקלית, מה אתה שומע?
1: ווקלי, כל מי אחד שבי שומע.
0: טוב, זה באמת, זה דבר באמת מדהים. אתה יודע שלפני, בוא נאמר, 20 שנה, אפילו פחות מזה, לא היה מה לשמוע ברדיו בימי שלושה שבועות. היה גרסאות כאלה שלקחו את הזמר, הפרידו אותו מהמוזיקה, והשמיעו את זה ממש כמו כל קורא במדבר. ואני חושב שבעניין הזה באמת צריכים לומר תודה לכל האמנים שהחליטו, כמו נפתלי קמפה שעשה את האלבום הווקלי שלו, ועוד אמנים נוספים, שמוליק סוכות שעכשיו עשה אלבום ווקלי, שזה באמת נותן לנו ככה איזשהו משהו יותר נעים באוזן. בדרך כלל, דוד, כשאנחנו שומעים מוזיקה, ואתה צריך לדעת את זה, אתה בן 14, שאת הדברים, החוויות הטובות שאתה לוקח איתך מעכשיו עם מוזיקה, זה דברים שיקח קדימה עוד הרבה שנים. ואני מאחל לך באמת שתמצא את המוזיקה שנוגעת בך באופן הכי עמוק. ותיקח אותה למקומות הנכונים. תודה לך, דוד. שבוע טוב. אוקיי, ועכשיו נעבור למאזין הבא שלנו. מי נמצא על הקו? שלום שלמה. שלמה? שבוע טוב. אתה איתנו?
2: שבוע טוב, מה נשמע? כן.
0: שבוע טוב, שלמה, מאיפה אתה? שומע אותך מצוין.
2: אני מבית שמש.
0: אה, בית שמש מקום טוב. גם אני נמצא הרבה בבית שמש. זה עיר נהדרת. כן, כן.
2: מה איתך?
0: אני ברוך השם מצוין, איך אתה? אוקיי, על מה אתה רוצה לדבר השבוע?
2: סופרמן 4. אני אומר על האלבום שהוא הוציא עכשיו, סופרמן 4.
0: האלבום של מי?
2: יצחק בן ארזה.
0: אה, יצחק בן ארזה, היא טוב. יצחק בן ארזה באמת אמן נוגע ומרגש מאוד מאוד מאוד. אז מה אתה רוצה לומר על האלבום שלו באמת?
2: שיר של אבושגי, מה הישיבה שלנו כולם ביחד, זה משהו ברוך השם מאוד התחזקנו. ראשית התחלנו כולם ביחד לשיר. סמי, כאילו מה, למה, כאילו מה נושא?
0: הכרת את יצחק בן ארזה לפני האלבום הזה? או שזה משהו שעכשיו אתה ככה...
2: עכשיו כאילו יותר הכרתי אותו.
0: יצחק באמת יוצא מאוד מיוחד. יוצר של נשמה. אתה מאוד קטוע לי. דבר שוב. אני קצת קשה לשמוע אותך. אם אתה לא תשפר את הקליטה, אנחנו נצטרך לעבור למאזין הבא. בוא נראה אם אני שומע אותך עכשיו. אוקיי, אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום יוסי, שבוע טוב. יוסף,
3: שבוע
0: יוסף.
3: שבוע טוב נתן, מה שלומך? שבוע טוב.
0: שבוע טוב יוסף, מאיפה אתה בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. אוקיי, מה שלומך קודם כל?
3: ברוך השם, מצוין, איך אתה?
0: ברוך השם, תשמע, אני איתכם המאזינים, מה יכול להיות יותר כיף מזה?
3: טוב, האמת היא שהנושא שאני רוצה לדבר עליו, אני מאמין שדי תתחבר לעניין הזה, אבל הנושא הוא כזה. אני חושב שהיום, בעיקר אני מדבר על המוזיקה של המילים מקוריות, כן? לא מוזיקה מהמקורות.
0: מתכוון מילים שכתבו אותם, שהיוצר כותב אותם בעצמו. אוקיי.
3: כן. אני באמת חושב שהיום אצלנו בציבור החרדי, יש באמת זמרים באמת באמת ברמה גבוהה של מבחינה ווקליסטית כמו משה קליין, איציק דדיה וכולי, כאלה אנשים שבאמת מספקים לנו כביכול מוזיקה באמת ברמה טובה מבחינת הווקל, אני מתכוון, לאו דווקא מבחינת העיבוד. אבל אני מרגיש שעדיין חסר משהו באופן כללי שמבחינת הנושאים של השירים ומבחינת התוכן של השירים, בסוף אני מרגיש שתמיד אנחנו נמצאים מסביב לנקודה, כאילו כולם מדברים על דברים מאוד מאוד כלליים, אתה יודע, בורא עולם.
0: בוא נשאל אותך שאלה, עזוב, יוסף, בוא נלך ישר לנקודה, במקום לדבר סביב הנקודה. מה לדעתך הנקודה שצריך לכתוב עליה שירים?
3: אני אתן לך דוגמה, למשל, סתם, סיטואציה עכשיו שבמגזר הכללי יכול להיות שכן יש איזה יותר, יש יותר סיטואציות.
0: אנחנו מסתכלים על עצמנו, לא מעניין אותנו מה קורה בחוץ, בוא נתמקד בנו.
3: לא, כן. לא, ברור, אין שאלה, אבל כאילו בסוף אני אומר, כמה מהשירים שכביכול אנחנו שומעים, הם באמת, יש כאן איזה נושא חדש שעוד לא נכתב עליו שיר. או שאתה מרגיש שזה עוד פעם טוב ואלוקים ויורד וזורח ודברים מאוד מאוד מאוד בנאליים. מתי פעם אחרונה, באמת אני שואל נתנאל, מתי פעם אחרונה יצא לנו להוריד דימה משיר ששמענו? מזה משהו שתפס אותנו, בום, אין את זה.
0: אולי, אבל אולי השאלה היא אחרת. בוא תלך, תנסה לחזור לפעם האחרונה שזה קרה ותנסה להבין למה זה קרה. אני חושב שאנחנו באופן כללי כבר אנחנו פחות מתרגשים, כי אנחנו מאוד מוצפים בהרבה, בהמון חומר, בהמון שירים חדשים כל הזמן. שיר חדש זה כבר לא משהו כל כך מרגש, או כשאני הייתי בחור צעיר. יצא אלבום החדש של מרדכי בן דוד. אין עוד מלבדוי. אז התרגשנו נורא, כולם הלכו לשמוע את האלבום, וידענו שאנחנו חייבים להכיר את האלבום בעל פה. זאת הייתה התרגשות. היום, כל יום יוצא לך 10 שירים חדשים. קצת קשה להתרגש בכמויות האלה ובשטף הזה.
3: נכון, לא? אין ספק שזה גם גורם, אין ספק, ברור שאתה צודק, אבל אני חושב גם עוד משהו, כאילו, גם השירים שיוצאים, אתה יכול להצביע על איזה שיר אחד שאומר, וואי, הוא נגע פה באיזה נושא שלא נגעו בו, הוא דיבר איתי על איזה משהו,
0: עבר, תפס בוא, אותי. בוא לא נלך רחוק, עברתי בחושך, שמוליק סוכות.
3: נכון, זה באמת היה אחד שני, זה אחד משמעית היה אחד שני, ולכן באמת הרבה אנשים אהבו את זה, אבל כמה שירים כאלה יוצאים?
0: אז זו כבר שאלה, האם כמה שירים טובים בכלל יוצאים? זאת אומרת, האם באמת אנחנו, אתה יודע, כמות ואיכות, לא תמיד הכמות והאיכות הולכים ביחד.
3: בדיוק, זה מה שאני אומר, שכביכול חסר שירים אצלנו, שכביכול יוצאים ונותנים לך איזה בום כזה, שאתה אומר, וואו, תפס אותי ברמה גבוהה, והביא לי איזשהו רגש רוחני, שמשהו, יש המון המון שירים שעוברים לידינו באוזן, ופתאום פעם באיזה בום. אבל כאילו, היה לי חורה צריך להיות יותר, ואני מאמין שיש כאלה שירים, רק אולי יש איזשהו פחד לזמרים קצת לשיר, אולי טיפ-טיפה קצת יותר חשוף, אולי קצת משהו יותר נוגע, אולי יש מין איזה חומה כזאת, אבל...
0: אני שואל אותך, אבוב, אתה מכיר את התוכנית המלחינים?
3: כן.
0: יצא לך להזין? פגשנו שם יוצרים, פה ברדיו קול חי, הגיעו יוצרים חרדים, צעירים שיושבים וכותבים שירים, אז נכון, היו שם שירים טיפה יותר חשופים, טיפה פחות חשופים, אבל עדיין מדובר ביצירה מקורית מאוד מיוחדת. אני חושב, ואני אשאל אותך שאלה, אתה בעצמך כותב שירים?
3: שמע, אם כבר הרמת לי להנחתה, אז אני אגלה לך שאני אחד המתמודדים שם, וגם בחצי גמר האחרון.
0: אוקיי, אוקיי, טוב.
3: וגם היינו ביחד בצילום של החצי גמר, לא נגיד את התוצאות כי אסור להגיד, אבל על כל פנים...
0: אוקיי, טוב. אז מה, אני אומר, כאילו, אתה יודע, כשבן אדם מתלונן על משהו, אז יש שתי אופציות. אופציה אחת זה לקונן וכל הזמן להגיד שלא מספיק טוב ולא מספיק טוב ולא מספיק טוב. ויש אופציה שנייה להגיד עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ולעשות. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני חושב שיש חיסרון באיזשהו מקום, במקום שאין אנשים, אז תהיה אתה איש. זאת אומרת, אני אומר, הרבה פעמים אנשים מתלוננים, המוזיקה של היום היא לא... אוקיי, קודם כל, אני לא מסכים עם זה בכך. לא, אני גם לא מסכים עם זה. אני לא חושב שהמוזיקה של היום פחות טובה, המוזיקה של פעם. היא מגוונת יותר, ראשונה יותר. אפשר להתווכח על כל מיני דברים. האם חלק מהמוזיקה שעושים היום היא מוזיקה מספיק ערכית, זו שאלה אחרת. אני לא נכנס אליה בשנייה הזאת, אולי אנחנו נדבר עליה בהמשך. אבל השאלה היא, האם באמת המוזיקה מספיק טובה, ואני חושב שמוזיקה שלנו, שאנחנו עושים היום, היא מוזיקה מצוינת, חלק יותר טובה, חלק פחות טובה, חלק יותר מקורית, חלק פחות מקורית, ואני אומר, אם מישהו חושב שמשהו נעשה לא מספיק טוב, והוא חושב שהוא יודע לעשות את זה יותר טוב, איך אומרים? יתכבד המתכבד, ויציע את מרכולתו, ואם הוא באמת עושה כל כך משהו כל כך מיוחד וטוב, אני מאמין שאנחנו נאהב את זה. ואם הוא רק עסוק בלהתלונן, איך אומרים?
3: לא, ברור, חז ושלום, זה לא מגיע מתוך מקום של התלוננות. הפוך, יש לנו הרבה מוזיקה טובה, חד משמעית, רק אני אומר, אולי יש גם מקום קצת לפתוח לדברים קצת יותר חשופים, שקצת יזיזו לנו ככה את מטרי הלב, מה שנקרא. אבל זה עוד נקודה.
0: אני לוקח את הקריאה הזאת שלך, ואני גם, מה שנקרא, אשמח לשמוע ממך בעתיד חומרים כאלה, שירטיטו את מיתרי ליבי, למה באמת הלב שלי ישמח לרטוט מדברים מיוחדים ומרגשים.
3: יש כבר כמה דברים שנמכרו, ובזאת השם אני מאמין שהם יזיזו קצת יותר.
0: אוקיי, אוקיי, טוב. אז אני כבר מחכה, תזכור להתקן אותי, ושיהיה לך שבוע טוב ומוצלח.
3: טוב, נתן לי העיקר שבוע טוב ומבורך, להתראות.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו, טוב, היה לנו פה שיחה מעניינת ומיוחדת, מעניין מי המתמודד, אני סקרן בעצמי, ועכשיו אנחנו, אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו למאזין נוסף שנמצא איתנו על הקו, שבוע טוב דוד.
4: שבוע טוב דניאל.
0: דוד המלך?
4: לא, הלוואי.
0: סתם דוד.
4: כן.
0: אוקיי, שלום לך דוד, מאיפה אתה בארץ?
4: מהצפון.
0: צפון, כמה צפון? צפון זה אומר, אתה יודע, מבחינתי כל משהו מעבר לבית שמש זה צפון. כמה צפון?
4: כזה אמצע.
0: אמצע צפון, טוב, אוקיי. על מה אתה רוצה לדבר איתנו היום דוד?
4: קודם כל אני חייב לחוק עליך מה שאמרת.
0: או, איזה כיף, כן.
4: אם לא זה היה משעמם, חשוב לומר.
0: ברור, ברור, כן.
4: שאמרת שהמוזיקה של היום לא פחות טובה משל פעם. אלא, כי המוזיקה של פעם הייתה הרבה יותר, היו יוצאים פחות שירים והיו מעריכים את זה הרבה יותר.
0: אוקיי. אז השאלה היא, אם מוזיקה הייתה פחות טובה או שהעריכו יותר?
4: וגם, לא, מזה שיוצאים הרבה שירים, זה פחות מעריכים, זה מה שגורם מה שגורם שיוצאים שירים גם פחות טובים.
0: אוקיי.
4: כי האדם לא כל כך חשוב לו להשקיע, בגלל שהוא חייב לפעול כל הזמן בשביל להצליח.
0: אתה אומר, הוא חייב להוציא יותר שירים כדי שיזכרו אותו.
4: כן, אז זה מה שגורם גם לזה שהמוזיקה נהייתה פחות איכותית.
0: בן כמה אתה, דוד?
4: זה סוד.
0: הבנתי. לא, כי אני רוצה להבין, אתה יודע, אני רוצה להבין אם אני מדבר עם מישהו...
4: אני קרוב לבר מצווה.
0: אוקיי, אלה דברים מהעבר אתה שומע, אז קודם כל שיהיה במזל טוב ושתעלה במעלות התורה והעירה, ובאמת בר מצווה זה זמן חשוב, ואני רוצה לשמוע, תגיד לי איזה דברים אתה מכיר מהעבר, מה אתה קורא שירים של פעם?
4: כל האלבומים הישנים.
0: מה זה אלבומים ישנים? ישנים, אתה יודע, יש ישנים לפני 60 שנה, לפני 30 שנה, מה זה ישנים? תן אלבום שאתה אוהב לשמוע.
4: יש מלא.
0: אחד.
4: תן לי זמר, אני אגיד לך.
0: לא צריך מלא, לא. אתה עכשיו זה, תענה, אני שואל אותך שאלה, תענה, אלבום אחד שאתה אומר אלבום ישן, שאתה אוהב, אתה אומר אני אוהב לשמוע אותו, ומבחינתי הוא סמל של מוזיקה טובה, שהיום לא עושים כמוה.
4: הם לולי של מוזיקה
0: מן דוד. אוקיי, אלבום מצוין, אבל טוב, תראה.
4: כן, זה דווקא מתקשר מה שרציתי לומר. רציתי לדבר איך הגענו למצב במוזיקה שאנשים לא רוכשים היום אלבומים.
0: כי לא, אולי גם לא כל כך מוכרים, זאת אומרת, אנשים כבר הגיעו למסקנה שאין מה למכור. כן, אבל זה לא, זה לא זה. היום כבר לא מדפיסים אלבומים, זה הכל רק מחירות דיגיטליות, מה שנקרא.
4: נכון, אבל איך הגענו למצב שכולם מעתיקים וזה...
0: מתי? לא, קודם כל היום זה, טוב, זה פחות, רוב הזמרים הם בכלל לא מתעסקים בעניין הזה, אבל אתה בעצמך קונה אלבומים?
4: אני בעצמי, כאילו אם אני לא קונה, אני לא מקשיב בלי לקנות.
0: וואלה. כן. אתה קונה, אתה קונה את האלבום? כן. טוב, קודם כל כל הכבוד.
4: כן, הזמר אומר מפורש שלא אכפת לו.
0: כל הכבוד, קודם כל. באמת ירבו כמוך, אני חושב שהרבה אמנים היום, חלק מהבעיה שדיברת עליה, זאת אומרת שזה גורם של האמנים היום מאוד מאוד קשה להוציא מוזיקה, כי אין להם, קשה להחזיר את ההשקעה, מה שנקרא.
4: והבעיה שהם מתייאשים.
0: גם, נכון, זה לא פשוט, אני מדבר עם הרבה אמנים, ואתה יודע, זה לא פשוט שאתה צריך להוציא סכומים מטורפים מהכיס, כשאתה בכלל לא יודע אם תחזיר אותם בכלל.
4: כן.
0: אבל אני שרוצה לשאול לך שאלה שמעניינת אותי. מה החברים שלך שומעים? אוקיי, אני מבין שאתה שומע מרדכי מדוד, לולי, אלבום נהדר, הכל טוב יפה. מה החברים שלך בכיתה שומעים?
4: הם לא, בכלל לא את אותם דברים.
0: אוקיי. מה הם כן שומעים? וגם אני רוצה לדעת, מי חינך אותך על המוזיקה הזאת? זה באמת מסקרן אותי.
4: גדלתי על זה.
0: אוקיי, בבית זה מה ששמעתם?
4: כן. היינו קונים בדיסקים עם חור באמצע, מכניסים למחשב, מכניסים לטייק, משמיעים.
0: אוקיי, אוקיי. מה אתה עושה עכשיו כשאין את זה? איך אתה שומע את המוזיקה שלך?
4: אני, זה כבר נמצא במחשב, במחשבים ובנגנים. אז לי יש את הכל בנגן כבר. ממה שלפני 10 שנים, כאילו, סרקנו את זה.
0: טוב, אז תגיד לי, מי הזמר האהוב עליך?
4: לא יודע, קשה להצביע על אחד.
0: אוקיי, זה כבר תשובה טובה, זה מראה שאתה שומע הרבה מוזיקה.
4: כן, רציתי לשמוע מה, גם אתה מסכים איתי שזה לא טוב שהגענו למצב שלא קונים אלבומים?
0: אני אגיד לך, נורא קשה, קודם כל זה כבר מציאות, זאת אומרת, צריך להבדיל בין להילחם בתחנות רוח, שזה מה שנקרא להילחם במשהו שאפשר לנצח. אתה יודע, זה כבר המציאות, העולם משתנה ודברים משתנים, ודברים שהיו פעם כבר לא רלוונטיים היום, כל מיני דברים, ואנחנו לא יכולים כל הזמן לבוא ולהגיד, בואו נצמד לאיזשהו משהו שכבר לא עובד. אז אני מצד אחד חושב על זה, מצד שני, אני גם מסכים איתך שהרבה פעמים לזמר אין מספיק... אינטרס לשבת ולעשות לנו אלבום כמו שצריך.
4: זה הבעיה, כשאנשים אומרים...
0: נקטעת לי? אוקיי, טוב, נפל לנו הקו, אנחנו עוברים כרגע לפרסומות ומחכים לכם. המאזינים.
5: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: אברהימי, אתה נראה דורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדצאידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבוע טוב, שבוע טוב לכם. אז הנה, אנחנו פה שוב בתוכנית שלי, המבקר ברדיו כל חי. אנחנו איתכם המאזינים, שיחות על מוזיקה, שיחות על הדברים שחשבים ומעניין לכם. שבוע טוב, נתי, מה שלומך?
10: מה נשמע? נתנאל, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, אני מרגיש מצוין, איך אתה?
10: וואי, הקונספט הזה פשוט, פשוט מרווה נחת. זה משהו לא נורמלי.
0: איזה כיף.
10: צעירים מדברים איתך, מבוגרים איתך על כל דבר, ואתה מוצא עניין בכל, בכל,
0: איזה כיף. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אז נתי זה נתנאל, דרך אגב?
10: כן, כן, בטח, בטח.
0: איזה כיף. רק שנתי מאיפה?
10: אני במרכז.
0: אוקיי, נתי עם המרכז, על מה אתה רוצה לדבר?
10: כן. הדבר שאני רוצה לדבר איתך, הרגע רק כבר שמעתי זה כי הייתי על הקו, אז מעניין אותי, כאילו שמונה פסיקות הצליח אם עברתי בחושך, וזה נוגע ללב. אז כן. השאלה הזורקת זה, אוקיי, אז למה בעצם לא המשכת עם אותו קו? למה חזרת למילים הבנה?
0: אז קודם כל, זה לא כזה פשוט, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מצליחים לעשות משהו טוב, והוא עובד, והוא נוגע, והוא מרגש. ואז כשצריכים לשחזר כביכול את אותה תחושה בדיוק, זה לא הוקוס פוקוס, אתה יודע, אנחנו, כשבאדם יוצר שיר, לפעמים הייתה לו איזושהי השראה, נחתה עליו רוח נבואה, רוח של קדושה, טהרה, זה משהו שכשיורד שיר, זה באמת, אי אפשר להסביר, זה רגע מוזר כזה, שפשוט יש לך שיר ביד, ואתה אפילו לא מבין איך זה קרה. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה גם מה שקורה להרבה אמנים. יוצא להם שיר אחד מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד נוגע, ואז צריכים לשחזר את ההצלחה. אתה יודע, זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט. כבר אנחנו, בכלל באופן כללי, כשאנחנו מאזינים לשירים שמרגשים אותנו, הרבה פעמים שיר שמרגש מישהו אחד, הוא לא בהכרח שיר שמרגש מישהו אחר. כשאנחנו מאזינים לשיר, חושבים אותו מהמקום האישי שלנו, לפעמים מישהו נמצא בדיוק בתוך החושך הזה. הוא עובר בתוך המעמקי החושך, ואז הוא מרגיש את הרגש של השיר. ומישהו אחר בדיוק נמצא מה זה באור, ופחות השיר נוגע אליו. אבל יכול להיות שבעוד שנתיים הוא יהיה באיזושהי סמטה חשוכה ויצטרך את השיר הזה. אז באמת זה משהו מורכב.
10: וזה כואב, זה מאוד מאוד כואב, מה שאתה אומר, שמילים כאלו נוגעות לבועטות, זה זין וגמרנו. זה כואב, זה באמת כואב הדבר הזה.
0: אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו יותר טוב?
10: זה הנושא הראשון, נושא השני, לא יודע, לא יודע. לא באתי לגרון,
0: לא, אתה יודע.
10: באתי לרטון.
0: אוקיי, כן, אוקיי. שומע.
10: זה סיפור, זה כל מיני תופעות. יש לחן שהוא תופעה, יש זנזיל שהוא תופעה, עמית ליסמן זה תופעה, יש תופעות.
0: עמית ליסמן, הזכרת את עמית ליסמן, לא, אני חייב. הזכרת את עמית ליסמן ואני חייב. אני חושב שהרבה אנשים שנמצאים, שמאזינים עכשיו לרדיו, לא מבינים בכלל מה זה עמית ליסמן, ואיזה דבר מטורף זה היה. זה היה פשוט היסטרי. ילד פלא עם יכולות, וואו, יכולות לא אמיתיות. זה באמת היה מטורף. כן, מה הנושא השני שרצית לדבר עליו?
10: דבר שני, אתה מכיר את הדרוי לקרוא החדש של יצחק בן ארזה?
0: יצחק בן ארזה, או, חוזרים שוב ליצחק בן ארזה. האמת שאני הקשבתי לאלבום פעם אחת, אבל עוד לא הספקתי להעמיק בו מספיק. מה אתה יש לך לומר על השיר?
10: לא, הוא עשה את זה שיר ילדים, שיר כזה, סגנון, זה, ופתאום, טוב, אם אתה לא מכיר, חשבתי שאני אוכל יותר לנתח איתך את השיר, אנשים ייהנו דווקא לשמוע.
0: אתה יכול לומר את דעתך בקצרה, ואני אלך אחרי זה לשמוע.
10: הוא עשה שיר מאוד, עם קצב מאוד מאוד יפה, באמת, כאילו מה שנקרא מזמין, בהתחלה ממש מזמין, ובאמצע, כל פעם הוא עבר לאיזשהו כזה, בחברה לעכב את הקצב, כאילו יש איזה וייב, יש איזה תנועה בשיר, ופתאום כל רגע יוצרת. לא הבנתי את העומק, אני יודע שיצחק בן ארזה באמת יש לו עומק, יש לו יציאות דברים, כאילו...
0: אתה יודע, קודם כל אתה גם לא חייב לאהוב כל דבר שהאומן שאתה אוהב עושה, אתה יודע.
10: לא, אבל זה מעניין, כי הוא כיוון למקום מסוים, הוא רצה מקום מסוים, וסתם, מה נעשה לשמוע את ההיגיון המוזיקלי של זה, אבל...
0: אוקיי, אני לא מכיר את השם מספיק, אז אני לא אוכל להתייחס אליו, אני רק יכול לומר שיצחק מעבר לזה שהוא מוזיקאי נהדר, הוא גם איש מקסים ומיוחד מהאנשים שאתה פוגש אותם, ואתה פשוט פוגש לב ענק, לב ענק, ובאמת, אמן נהדר.
10: בכללי, אם כבר הזכרת אותו, אני חייב להגיד לך משהו שאני חושב על כל המוזיקה, ואתה מאוד תתחבר למה שאני אומר. זמרים פעם זה היה איזה, הוא איפשהו שם על הבמה. יש היום, כאילו, יש חסר תקדים, הסיפור הזה של נפתלי קמפה, זה הסיפור של יצחק בן ארזה, כל מיני זמרים שהם מאוד, בטבע שלהם, הם מאוד פשוטים, הם מאוד עממיים.
0: גובה העיניים. כן.
10: כן, וגם סגנון העמידה על הבמה.
0: נו, ואתה רואה איך הם מצליחים, אתה רואה שהם מצליחים, ברוך השם, אתה רואה איזה אנשים טובים יש לנו שמצליחים היום, זה מראה משהו גם עלינו כמאזינים, שאנחנו אוהבים את האנשים האלה.
10: אנחנו מאוד מאוד שואפים לפשטות וישרות, לכאורה.
0: אני אוהב את זה מאוד, אני מתחבר מאוד. תודה, תודה, תודה נתן.
10: תודה.
0: שיהיה לך שבוע טוב ומוצלח. אנחנו עכשיו נמצאים עם איש מיוחד על הקו. רק תשרו לי בהפקה שבאמת האורח שלנו על הקו. יש לנו איש שהוא אחד מהאנשים, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, יש הרבה אנשים שיוצרים מוזיקה ווקלית. אוקיי, רואים לי פה כל לפני שאנחנו ישנו פה מאזין נוסף, לפני שאנחנו נדבר עם האורח שלנו. אז שבוע טוב לך, יוסף. יוסף, שבוע טוב.
11: הלו, הלו.
0: יוסף על הקו? לא, אני לא שומע אותו. אנחנו נעבור... אוקיי, בינתיים אנחנו נדבר עם האורח הבא שלנו. יש הרבה אנשים שעושים מוזיקה ווקלית בארץ ובחול. בעבר זה בעיקר היה אנשים שנמצאים בארצות הברית. הם היו בעצם האנשים החזקים שידעו לעשות מוזיקה ווקלית כמו שצריך, אבל בשנים האחרונות גם פה בישראל קמו כמה יוצרים איכותיים מאוד ששינו את פני המוזיקה הווקלית. ואני שמח לדבר כעת עם הבולט ביותר ביניהם, ידידי המוזיקאי ואיש הווקל המוביל, יונתן שטרן. שבוע טוב.
12: שבוע טוב נתנאל, מה שלומך?
0: קודם כל אני ממש ממש שמח שאתה איתי על הקו, כי אתה באמת אמן באמת בסדר גודל גדול מאוד. אני יודע שאתה אוהב להצטנע, אתה מצטנע כי אתה באמת בחור צנוע, אבל אתה מוזיקאי באמת בחסד, ומה שאתה עושה עם מוזיקה ווקלית זה באמת שליחות מיוחדת. וככה אנחנו ככה בעיצומה של תקופת המוזיקה הווקלית, יש את המוזיקה הווקלית שני חלקים, יש את המוזיקה של, אתה יודע, של ספירת העומר, ששם אתה יודע יש כל מיני, עכשיו אנחנו בשלוש השבועות זה באמת הזמן היותר ככה רגוע ועדין של התקופה הזאת, וככה מעניין אותי ככה איך אתה חווה באמת את התקופה הזאת.
12: כן, נכון, אז ציינת הבדל בולט. באמת בשלושת השבועות המנהגים יותר חמורים, ואני ממש משתדל בתקופה הזאת להוציא מוזיקה ווקלית יותר שקטה ורגועה, כזאת שמתאימה לתקופה, למרות שיש כאלה שמתירים, אבל באמת הגישה היא ללכת על משהו יותר עדין ורגוע. כן.
0: מעניין אותי באמת, יש הרבה, אתה יודע, אתה עושה עיבודים באמת לאמנים מארץ, מחול, ומעניין אותי באמת, האם רוב, זאת אומרת, מה אתה מקבל, מה אתה מרגיש שיותר חזק היום? באמת לעשות מוזיקה ווקלית, אתה יודע, שהיא עשירה, מלאה בביטבוק וכל הדברים, או לעשות מוזיקה שהיא יותר ככה עוטפת ויותר רגועה?
12: וואו, שאלה מעניינת. אני חושב שבאמת זה תלוי שיר. יש שירים שדווקא בהם אני אוהב את הגישה היותר מינימלית והרגועה והעדינה, כמו שאתה אומר, ויש שירים ששם באמת צריך לפוצץ בקולות ויותר קצב וביטבוקס. זה באמת מאוד תלוי שיר. אבל אני חושב שהמאזינים באופן כללי יותר מעדיפים את המוזיקה שנותנת להם תחושה יותר מלאה. צריך באמת טעם מסוים והבנה אולי אפילו במוזיקה הווקלית כדי להצליח להתחבר למוזיקה יותר שקטה.
0: זאת אומרת, אתה מרגיש שזה בעצם יותר מאתגר את המאזין להקשיב למוזיקה שבעצם שיש בה פחות נתונים, פחות מידע?
12: כן, נכון, ממש כך.
0: סיפרת לי פעם, ואני רוצה שבאמת האם כשאתה עושה עיבוד מוזיקלי בעיבוד ווקלי לאמן, 100% מהקולות שמה זה קולות שלך בלי שום משחקים בעניין הזה.
12: נכון, נכון, כן. אז המוזיקה שאני משתדל לעשות, זה גם ברמה הלכתית אבל גם ברמה האומנותית, זה מוזיקה ווקלית תאורה. הכל באמת קולות שלי, אני לא דוגם קולות ומנגן אותם, ודאי שלא משתמש בבינה מלאכותית. יותר מזה, אפילו הקולות שאני מקליט, זה הכל צלילים שאני יכול באמת להפיק אותם מבחינה קולית. אני לא
0: אשנה עכשיו לא, את אנשים, בוא נסביר קצת לאנשים. היום, באדם יכול כן. להיכנס לאולפן עם קול בס, נמוך, נמוך, נמוך, ואז באמצעות איזושהי תוכנה, אנחנו נרים אותו לקול של עמית ליסטוון, פחות או יותר. אולי זה ישמע קצת צווחני, אבל זאת, טכנית זה אפשרי, נכון?
12: כן, אפשר לעשות הכל. אפשר גם להרים צלילים, ונראה לי האתגר זה יותר להוריד צלילים דווקא. אתה יכול לשמוע הפקות ווקליות שאתה שומע שם קולות בס לא הגיוניים בכלל, כן, לקול אנושי. כן. צלילים גם גבוהים, ממש ממש גבוהים, שאתה יכול לנגן אותם בפסנתר, אבל קול אנושי לא יכול להפיק. כן, ולא רק זה, גם מהלכים קוליים שקשה לבצע אותם בקול, צלילים מאוד מאוד מהירים, פירוקי אקורדים כאלה, שכדי לייצר את זה באמת במוזיקה ווקלית, צריך לעשות את זה בהרבה שכבות או בכל מיני טכניקות, אז יש כאלה שבאולפן עושים את זה פשוט בנגינה.
0: איך זה מרגיש רק שאתה שומע דברים כאלה? מה, אתה מרגיש כאילו שרימו את המערכת? כי אני שומע, יוצא לי ככה לשמוע לפעמים ברדיו כל מיני דברים, ואני שומע, זה לא ווקלי, אתה שומע את ההתערבות המאוד מאוד בוטה של מקלדות, או תוכנות או דברים כאלה.
12: אני מתחיל קודם כל עם העניין, לא דווקא של הרימו, אלא עם העניין של המקצועיות, כי בסופו של דבר, גם במוזיקה שהיא לא ווקלית, כדי שהמוזיקה תשמע מעניינת ונעימה לאוזן, אתה צריך שלא תהיה איזה חזרתיות יותר מדי צפופה. כשכל הצלילים הם דגומים מכל אנושי אחד, ואז מנגנים אותם בהרבה וריאציות שונות, אבל בעצם מדגימה אחת, זה נשמע מאוד חוזר על עצמו ומשעמם את האוזן. אז זה דבר שמאוד מפריע לי במוזיקה.
0: בלי העניין הלכתי, בלי להיכנס לעניין הלכתי.
12: לפני העניין הלכתי, נכון, כן.
0: השאלה אם באמת יש פה עניין הלכתי, כי אתה יודע, בסופו של יום הרי הכל הקלטות והקלטות של הקלטות, ואתה יודע, עד כמה באמת קול אנושי הוא באמת קול אנושי, אחרי שהוא עבר תוכנה, מחשב, לא יודע,
12: אפקטים. אתה מתכוון להגיד שגם אם המוזיקה הווקלית נעשית באמת בצורה ישרה.
0: אני לא יודע, כן. או שמישהו יגיד לך יותר מזה, שבסופו של יום הרי זה עניין של תחושה. זאת אומרת, האם זה נשמע לך כמו מוזיקה, או לא נשמע לך כמו מוזיקה, וגם אם זה 100% ווקלי, אבל בסופו של יום זה נותן לי את התחושה שמוזיקה אמיתית נותנת לי, אז אולי זה לא בסדר.
12: כן, כן. דווקא אם את זה אני יותר מקבל, אני חושב שבאמת, אני מאוד מבין אנשים שאומרים לי שהם לא שומעים מוזיקה ווקלית שנותנת להם את אותה תחושה, גם אם זה באמת נשמע ווקלי ב-100%. זה באמת גישה שכל אחד יעשה כפי ההוראות שהוא מקבל מרבותיו. אבל אני מדבר כרגע גם על, בעיקר מהצד המקצועי ומהצד החווייתי, וכשמוזיקה נעשית לא בצורה מושקעת, אתה שומע את זה וזה משעמם וזה לא כיף. קשה לי לשמוע מוזיקה ווקלית שמנגנים אותה בדגימות קול. אם נדבר על הבינה המלאכותית שנכנסה ובאמת עשתה מהפך גדול מאוד.
0: אוקיי, אני מודה באשמה שאני חלק מהשמים בתחום.
12: נכון, חלק מה... כן.
0: שדרך אגב, אתה יודע, היום זה כבר גם עם הזהירות החדשה של הבינה המלאכותית שלא מאפשרת לעשות שימוש בחומרים, בקאברים, אז בכלל, אתה יודע, גם התחום הזה קצת הולך להיעלם.
12: אז נפלא, אני שמעתי שזה ככה בספוטיפיי, אני לא יודע אם זה בכל המקומות.
0: זה גם הסונו לא נותן יותר לייצר קאברים, עושה בעיות קשות.
12: טוב, אז אתה ממש
0: יכול להתרגוע, אתה יכול לנשום.
12: אבל כן, מה שבאתי לומר זה שדווקא הבינה המלאכותית וכל הדברים שאתה עשית, אפשר להגיע איתם לתוצאות מאוד מאוד יפות ואנושיות. זאת אומרת, אם ניקח את המוזיקה הווקלית שנעשית באמצעות דגימות, שכרגע, שדיברנו עליה מקודם,
0: היא נשמעת פחות טובה.
12: היא נשמעת לא טוב, כן. המוזיקה של ה-AI נשמעת הרבה הרבה יותר טוב, אבל לי אישית קשה קצת להתחבר לזה, כי אני מחפש את המגע האנושי.
0: וזה לוקח לך את הפרנסה, סתם.
12: זה עוד עניין, כן, אבל בינתיים לא ברוך השם. אבל כן, אני חושב שהבינה המלאכותית זה שאלה גדולה לא רק בתחום של המוזיקה, אלא באופן כללי מה היא גורמת לאנושות ולחוויה של הקשר האנושי, של איך שאנחנו חווים דברים. במוזיקה, בגרפיקה, בכלל ביצירה.
0: טוב, זה באמת מעניין, כי
12: אבל זה נושא אחר,
0: בתקופה, כן. אנחנו בתקופה נכון. שקשה לא לפגוש את הבינה המלאכותית בכל פינה, כאילו, גם אנשים שלא מודעים, חלק מהדברים שהם רואים, פוגשים, שומעים, הם נוגעים בצורה כזו או אחרת במהפכה
12: נכון,
0: הזאת.
12: נכון, אני גם לא אומר שצריך להתעלם מהמהפכה, ממש לא, אבל אני חושב שמן הסתם אתה תסכים איתי שאם עכשיו...
0: אתה עושה איזשהו שימוש בבינה המלאכותית, או שבכלל לא?
12: אני כרגע לא עושה, במוזיקה בכלל לא. כן, נצא לי קצת לשחק עם זה, אבל אני לא, בהפקות שלי אני לא משתמש בזה בכלל. אני יכול להגיד לך שבגרפיקות יצא לי קצת להתעסק, אז אם רציתי איזו תמונה מסוימת, אז עשיתי איזו באמצעות בינה מלאכותית, אבל אף פעם זה לא נגמר שם, צריך גם התערבות ידנית.
0: כן. אני חושב שזה פשוט, בסופו של דבר זה כלים, זה כמו שתגיד, אני לא רוצה, אני רוצה להקליט רק בטייפ עם קסטות סרטים משנים כאלה של... ולא להקליט במחשב, כי מחשב...
12: נכון, לגמרי, מסכים איתך, יש זמרים, פעם שמעתי על איזה זמר, שהוא היום כל הפקה מתקנים את הזיופים, עושים ככה דיוק ממש, כן. אז יש זמר ששמעתי עליו שהוא לא מוכן להשתמש בכלי הזה, והוא פשוט מקליט המון המון טייקים עד שיצא לו בול מה שהוא רוצה, וככה מבזבז שעות נוספות וכספים רבים רק כדי לא להשתמש בטכנולוגיה. אז אני מסכים איתך שזה לא גישה. זה חבל, חבל על הזמן, וכך צריך גם לאמץ את ההתקדמות מבחינת הבינה המלאכותית. אבל אני חושב שמשהו שיהיה קל לנו להתחבר אליו, זה שאם אתה תראה זמר לצורך העניין שמוציא קליפ בבינה מלאכותית, והוא נראה בדיוק כמו שהוא, רק שהוא הציר את עצמו ב-20 שנה. אחורה, נגיד. זה ירגיש מלאכותי, יהיה לנו קשה להבין.
0: קשה לראות את זה, כן.
12: כן, וכשאתה רואה שאנשים משתמשים בכלים האלה בצורה מאוד לא אמינה, ומשנים את עצמם, ומשנים כל מיני דברים, אז זה קשה להתחבר, זה מרחיק אותנו מהחוויה האנושית. אז על זה אני מדבר. כן. גם במוזיקה הווקלית, אם מישהו ייצור שיר ווקלי, אבל יהיה התערבות של הקול שלו, יהיה קצת בינה מלאכותית, יהיה את הרעיונות שלו, אני יכול לקבל את זה. אבל מכאן ועד לתת לכלי לעשות את כל העבודה בשבילך, ולהציר על זה כאילו זו עבודה שלך, זה משהו שקצת יותר קשה להתחבר אליו.
0: אוקיי, טוב. אני ככה רוצה לסיים איתך באיזשהו שיר שעשינו עומד ביחד. הלחן הוא שלי, המילים הוא של היוצרת חגית שמחה בן צבי, מתוך הפרויקט של הלב, שנקרא קומות של תקווה. אתה באמת עשית בו הכל, מבחינת כל תפקידי השירה והעיבודים, באמת שיר נפלא, אני מודה לך עליו.
12: ואתה הבאת לחן מדהים.
0: תודה,
12: נכון,
0: תודה.
12: נתת זכיתי. לי אפשרות לבחור מכמה שירים שהלחנת, וכמה שירים שחגית כתבה, ו... באמת בחרתי אותו כי הוא היה קרוב לליבי, גם מבחינת המילים, גם מבחינת הלחן הכיפי. אז זה היה פרויקט גדול, כן. ואני שמח בו מאוד.
0: תודה יונתן, שיהיה לך שבוע נהדר, ושתמשיך להביא לנו יצירות נוגעות ומרגשות.
12: תודה רבה, שמחתי להתארח.
0: קומות של תקווה.

0: של תקווה.
1: של תקווה גדולה.
0: גדולה. זה באמת שיר נהדר. יונתן שטרן מתוך הפרויקט של הלב, זכיתי להלחין. חגית שמחה בן צבי כתבה, באמת תענו גדול ואיש מוכשר, מוכשר כל כך, מוזיקאי בחסד צנוע וענב, באמת איש מדהים. ועכשיו נעבור למאזין נוסף על הקו, שלום יוסף.
2: שלום, שלום, מה שלומך, נתנאל?
0: ברוך השם, מצוין, נהדר, איזה כיף איתכם המאזינים, איזה כיף ברדיו קול חי, מה יכול להיות, מה יכול להיות יותר טוב?
2: קודם כל, נפגשתי איתך כמה פעמים, הייתי איתך היה בשל ופעם, תוכנית של הילדים שנקרא מג'יקאס לילדים.
0: אוקיי, כן.
2: מוזיקה, ונפגשתי איתך שם, וניגנתי, אני מתופף של להקת של, ואם אתה מכיר.
0: אוקיי, שלום לך. כן, ודאי שאני מכיר.
2: שלום, מה שלומך?
0: איזה יופי, על מה אתה רוצה לדבר היום?
2: יש נושא אחד שקצת, קצת, הוא לא בוער לי, אבל הוא מופיע לי קצת. העניין של המוזיקה המזרחית, שלא נותן להם כבוד לזמרים, נגיד יליב ומשיח, או נגיד...
0: מה, למה יליב ומשיח לא מקבל כבוד? מה, מקבל כבוד גדול?
2: לא, לא, לא, מקבל כבוד, אבל כאילו...
0: מה, זמר נהדר, הוציא עכשיו אלבום נהדר, מקבל כבוד, השמעות?
2: כן, לא, בוודאי, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שכאילו, יש אירועים גדולים, נגיד, הקבלת מרבו, דברים כאלה, אז כאילו, איפה הזמרים המזרחים? כאילו, צריך להרים להם, צריך לתת להם את הבמה שלהם, את ה...
0: אוקיי, השאלה, אני ראיתי איזה קצת שיח הזה באמת לאחרונה, ובאמת זו שאלה שצריך לשאול את המאזינים. אז זאת אומרת, האם האנשים שמגיעים לכנס הזה, את מי הם באמת רוצים לשמוע? זאת שאלה שאני לא יודע אם שאלו אותה, ואני גם, אני לא בטוח שיש תשובות חד משמעיות. אתה יודע, אם אתה עכשיו תגיע לכנס כזה, ואתה תראה כתוב זמר מסוים, האם זה יגרום לך לרצות לבוא, או פחות, או תרצה זמר אחר שיבוא? אני חושב שמביאים את הזמרים לאירועים האלה, כי בצפה של יום זה מביא קהל.
2: נכון, אני מסכים איתך בזה, אבל אני גם חושב שיש, אני חושב שגם למוזיקה המזרחית יש לה יכולות גבוהים.
0: ברור, ברור.
2: מבחינת רמה של...
0: יש זמרים מזרחיים נהדרים, יש זמרים מזרחיים מקצועיים.
2: נכון, ברור.
0: איזה מוזיקה אתה בדרך כלל שומע, יוסף?
2: אני שומע גם חסידית, אבל הרבה מזרחית גם. אבא שלי פה חזן, יש לנו בית הכנסת שנקרא מנחת יהודה, אבא שלי חזן כבר מעל 40 שנה.
0: זאת אומרת, גדלת על זה.
2: גדלתי על זה, תשמע.
0: יוסף, אני לא שומע אותך. נעלמת לי מהקו. יוסף. לא שומע? יוסף, אולי... יוסף, אנחנו לא שומעים אותך? אוקיי, טוב, אולי בינתיים נעבור למאזין נוסף. עוד דוד יש לנו. שלום, דוד.
3: כן, שלום.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
3: שבוע טוב, ברוך השם.
0: כן, מה בפיך?
3: אני רציתי לדבר על המוזיקה הווקלית.
0: על המוזיקה הווקלית. טוב, נו, פתח את הנושא. מה יש לך לומר על המוזיקה הווקלית? מה יש לך לחדש לנו? דוד? עוד מאזין נפל לנו מהקו. אוהו, יש לנו פה עומס של הרבה מאזינים על הקו, אומרים לי בהפקה. אז אנחנו נעבור למאזין נוסף. שלום לך יעקב, שבוע טוב.
4: ערב טוב, מה נשמע הרב יוסף? הלו?
0: ערב טוב, כן, שלום. נתנאל איתך על הקו, כן.
4: נתנאל, סליחה. רציתי לדבר על הנושא של מוזיקה, כמה שזה קרוב לאנשים.
0: נכון.
4: הנושא של המוזיקה, יש היום שירים, אני נכנס לחתונות, אני לא מסוגל להיכנס.
0: אוקיי, וואו, אתה פתח פה נושא כבד, כבד, כבד.
4: אבל...
0: כן.
4: מדברים על קליפים.
0: אוקיי.
4: אני רוצה לספר לך סיפור על קליפ.
0: אוקיי, סיפור. יאללה.
4: על שתי קליפים שבזכות זה הציל לי את החיים.
0: או, טוב, הרמת עכשיו, אתה יודע, עשתת לנו ציפיות גבוהות, אנחנו עכשיו במתח.
4: אז אני אגיד לך. כן. סף שינטי היה מצד השנתי שרדיו ככה, כבר סיפרתי את זה פעם
0: אחרונה. אנחנו עוד מעט מתקרבים ככה לקראת סיום השעה, אז כדאי שתזרז, כדי שלא נפספס הסיפור.
4: טוב, והיה שם שתי שירים. היה שם את השיר בזכות הטוירו, ושיר של אוירך יומים בימינו, של שני מעבדים של אלי קליין וטיברי.
0: כן.
4: ושתיים שערו את זה. וראיתי את הקליפ. אומרים שהקליפ לא טוב, לא מושקע, לא זה. ראיתי את הקליפ במעמד גדולי ישראל. שמע טוב, בזכות הקליפ הזה, אחרי סוכות, אני נבחן 300 דף.
0: וואו, או, תשמע, הסיפור אדיר, אנחנו כרגע חייבים לסיים את השעה, אבל הסיפור שלך באמת סיפור שמראה באמת על הכוח של מוזיקה, ונראה, אולי נצליח לדבר איתך בשעה הבאה, כרגע אנחנו ממש חייבים לסיים, אז תודה לך על הסיפור.

0: כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול
4: שנויס חיים
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב...
8: טרקלין חשמל כהלכה.
7: עכשיו, בכל הסניפים.

תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. עימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום הודעה בה כתב כי 1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים אל הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם אלפים נוספים שהגיעו מיד לאחר מכן אם האיראנים יממשו את האיומים שלהם שהושמע בפינות רבות ברחבי הגלובוס. להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי. הנשיא כתב עוד כי הפקודות כבר ניתנו והצבא מוכן, הוא רוצה ומסוגל לתקופה של שנה לפחות לכפופה להערכה להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל האזורים באיראן, כך דברי הנשיא. קודם לכן כתב המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי כי טהרן מתחייבת לנקום את דמו של אביו עלי חמינאי ודמם של כל ההרוגים בשתי המלחמות. נקמה זוהי רצון אומתנו והיא חייבת לעשות בקרוב. אני מביע את הערכתי הכנה על נוכחותם ההיסטורית של עשרות מיליוני אבלים באיראן ובעיראק, כך דברי חמינאי הבן. השגריר האמריקני בישראל מייק אקבי מאשר בריאיון לפוקס ניוז כי ישראל התריע בפני האמריקנים על מזימה של האיראנים להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות האיראנית פארז דוחה את הדיווחים, ולפיהם איראן ביקשה מארצות הברית לשוב למסע ומתן. רשת CNN האמריקנית מדווחת כי אומן הציע לאיראן לאפשר תנועה חופשית בשני נתיבים בלבד נפרדים במצר הורמוז. אחד מהנתיבים יעבור דרך המים של איראן, וספינות יאלצו להודיע מראש על מעברם, אך לא יגבה מהם תשלום, כך על פי דיווחים באומן. ארצות הברית הודיעה בשבת על הטלת עיצומים נוספים על איראן לאור המשבר בשיחות. שר החוץ האיראני כתב כי ארצו עמדה עד כה במילה שלה, בניגוד לאמריקנים שהפרו את מסגר ההבנות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר בלי שינוי. זמני הלכה למחר, יום ראשון כ"ז בתמוז, היתב שפ"ו. עלות השחר ב-4.31, הנץ 5.43, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.13 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.23. השקיעה בשעה 7.52. דף היומי בבלי חולין עין ג', וירושלמי בבא מציאה כ"ז. רמב"ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק ג', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשה הקורבנות פרק ד'. המשנה האמת מסכת כלים, פרק י"ז, משנה ח'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. ישוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו לילה טוב ושקט.

0: השבוע.
1: מזלזלים בכל נושא שקשור לדת. אין מדינה בעולם שכל כך משפילים ותוקפים את חוקי התורה. למה אתם כאן? אתם לא מאמינים, אתם מזלזלים.
2: לא חייבים להסכים עם זה. יש לנו חילוקי דעות וקורה דבר כזה. אין לה זמן ליועצת המשפטית. היא לא מוצאת זמן לכלום. אבל למה כן יש לה זמן? לראות איך היא צדה את הבני תורה, איך למרמר להם את החיים, איך להציס אוכלוסייה באוכלוסייה, לזה יש לה המון זמן.
3: האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה, האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנשיאה תחת הנטל?
4: גלי בערב מיארה, המטרה שלה היא בדיוק להבקיע את הגוש האמוני, לייצר כאוס במדינה, כי זה המטרה שלה, זה להפיל את השלטון. זה לא מעניין אותה גם להביא חרדים לצבא.
5: אני לא מוכן שעבריינים בשירות החוק האלה יתנהלו באופן עברייני, ברגל גסה, ואף אחד בין דין בין דיין.
6: מדובר באנשים שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק.
4: לא יצחק עמית, לא החבורה הזאת יכולים לחקור ללא משוא פנים. אם הם יחקרו את השבעה באוקטובר, מה שהם יבצעו זה טיוח מצד אחד ותפירה, כמו שהם תפורים את ראש הממשלה. תוצאו של ועדת החקירה שלהם כבר כתובות מראש. נתניהו אשם בכל, יריב לוין אשם בכל.
7: עם כל הכבוד, בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה.
3: והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות.
8: זו אמירה מסוכנת שבגץ נראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, וזה תקדים מאוד מסוכן. אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה.
6: אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם כאן.
9: אני לא מכיר יהודי שונא יהודי.
10: אדוני סבור שבית המשפט העליון הוא מקום קדוש? טוב, זה מאוד חריג מה שאדוני עושה, כן.
11: אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד אושרה בקריאה הראשונה.
12: בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%.
13: אני ארוץ ברשימת מפלגת נועם. אנחנו נהיה הגשר בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. לא עוד חומות, לא עוד הפרדה, לא עוד פירודים.
14: יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מאין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה.
15: אבל זה מחוי גבי, פשוט בושה וחרפה מה שכתוב שם. אני מעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לחתום למטה כעורך דין ולחשוב שתפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
16: בשלב הראשון יוצאים היום לדרך 100 שוטרות ושוטרים עם 100 כלי רכב המצוידים במצלמות תיעוד. ובהמשך תתרחב התוכנית למאות רבות בפריסה ארצית.
17: כשהגענו למקום גילינו הרבה מאוד נשים מבוגרות מורפלות הכרה. יוצא 5 במצב בינוני קשה ו9 במצב קל. מסתבר שהיה פה גנרטור שהונח בצורה פיראטית בתוך ארון.
18: אני גרה בכפר יסי. גולה, זה אבו אליך, אתה מנסה לעשות.
17: תראי לי שום שבת של החוקים.
18: הבית שלי חוקי, אתה זה שגר בהתנחלות.
19: אנחנו במערכה רב זירתית, במערכה שהיא מאבק עיקש מול אויבים שמבקשים לחבוט את נר ישראל.
4: הנשיא טראמפ, הוא מבין את האירוע הזה. אם הוא יאבד את התמיכה בשני בתי הנבחרים, עלול להוביל מבחינתו לגל של ועדות חקירה, ניסיונות הדחה.
19: ישראל הנחילה אז תבוסה לטרור הבינלאומי, וגם היום ישראל מובילה את המלחמה במשטרי הטרור, ובראשן איראן, לפעולות ומבצעים שמדהימים את העולם.
1: כל כולו קדושה, כמו מלאך, צניעות, אהבת הבריות, חסד, כל ימיו, פרישות מהעולם הזה.
0: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע, כאן בחדשות כל חי.

0: דייט של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מוצש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
1: שבוע טוב, שבוע טוב לכם. אנחנו שוב בתוכנית שלי, מוצש עם המבקר, שעה שנייה, איזה כיף. תוכנית אנחנו משודרים בכל חי, בכל חי מיוזיק ובאמצעות אתר אמס. ואתם, המאזינים, מוזמנים להתקשר אלינו, לעלות לשידור. הטלפון הוא 03-5009393. שוב, 03-5009393. אנחנו בהפקה ובעריכה של חיים קורץ הנהדר, ובטכנאות מקצועית של פנחס בינדר. ואנחנו נפתח את השעה הזאת דווקא במשהו מוזיקלי, ווקלי. דודי פרישמן, זמר ויוצר נהדר. אתם מכירים אותו מהקול הבא. ועכשיו הוא הוציא את הלחן המדהים שלו, עלה, למעלה, עלה, ובגרסה הווקלית, בואו נשמע את זה.

באמת שיר מרגש, למעלה עלה. ואנחנו שוב פותחים את הקווים לכם המאזינים, שתבואו ונדבר ביחד על המוזיקה, המוזיקה היהודית, מה שאתם חושבים, מה שנראה לכם. הטלפון שלנו זה 03-5-00-93-93-03-5-00-93-93. אנחנו פותחים לכם את הקווים, מוזמנים להתקשר בשמחה ובכיף ונדבר. ועכשיו אנחנו נשמע גרסה ווקלית של שמוליק סוכות ללהיט הגדול שלו, תדבר איתו. בואו נשמע את זה.

0: שמוליק סוכות, תדבר איתם מתוך האלבום הווקלי החדש שלו. זה באמת אלבום קצת שונה ממה ששמענו מאלי קליין ואיצי ברי, שעדם עשו, נאמר אם אנחנו מסתכלים על האלבום של נפתלי קמפה, הסאונד היה קצת יותר פתוח, פה זה סאונד מאוד מקומפרס, מאוד כל יושב כזה ממש, פחות נשמע ווקלי בזנאי, אבל עדיין יפה ומעניין. עכשיו יש לנו פה אורח על הקו, אחד מהאנשים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, מוזיקאי, אדיר, יוצר, איש עם אנרגיות בלתי נגמרות, ותמיד תמיד תמיד מצליח לעשות, לחדש לעצמו וגם לנו. שלום לאמירן דביר.
1: שבוע טוב, נתנאל, מה שלומך? שבוע טוב לכל המאזינים.
0: אז קודם כל אני ממש ממש שמח שאתה איתי פה על הקו, ואני מודה לך על זה. אנחנו ככה בתקופה של שלושת השבועות, אין חתונות, אין, זה, אתה בחופש.
1: זהו, שזה לא ממש חופש, אלא מתנקז לימים האלו, כל העבודות שצריך, אולפן וכל המסביב.
0: אז ספר באמת קצת איך זה החוויה של להיות זמר חתונות בשלושת השבועות, מה עושים בשלושת השבועות?
1: בעצם זה הדלק, אנחנו עכשיו בתחנת דלק, מתדלקים בשביל העונה הבאה, והאמת שאני משתדל ללמוד כמה שיותר. זה תסות שטייגן בין לבין.
0: שיכולים ללמוד, זה באמת ללמוד תורה, כן, אתה תורה באמת חלק משמעותי מהיום שלך.
1: זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן אנרגיות, וזה הזדמנות, אין לנו לחץ של עבודה. אבל כמה שכן, אנחנו, אני אומר בשם כל המוזיקאים, אנחנו עובדים המון המון באולפנים בימים האלה. אז יוצרים וכותבים ומקליטים ועושים הפתעות. אז זהו, זה פחות או יותר.
0: יפה, יפה. אתה יודע, אתה כבר, כמה שנים אתה מנגן בחתונות? 25, 30, כמה? איפה אנחנו נחזים כבר?
1: לא, לא, ביותר, כי אני התחלתי בגיל 7. בגיל 7 כבר עם אבא שלי הייתי, על הברכיים שלו.
0: אוקיי, אז זה באמת, באמת עשרות שנים. ממש עשרות שנים. שזה באמת תופעה...
1: עם הלכה הנוכחית זה 30.
0: כן, זו תופעה באמת מיוחדת, כי זה באמת תחום מאוד שוחק, וככה... לא הרבה אנשים מצליחים כל פעם לחדש את עצמם בתוך, בתוך העולם הזה.
1: השאלה מה שוחק? אני עליתי על זה משהו. מה שוחק? אז אני עליתי על זה שאם הכוונה שלנו בנגינה, בשירה, זה לשמח, חתן וכלה באמת, זה לא שוחק, לא נשחק.
0: אבל מה, עדיין אתה מנגן כל יום אוי די שומה וכיצד מרקדים, זה שוחק.
1: טוב שלא אמרת יומים.
0: טוב, יומים זה כל 5 דקות, זה לא כל יום.
1: כן, ברור. אז תראה, ברגע שלוקחים את העבודה הזאת, יותר לקטע של להוסיף לגם משהו רוחני, לכבוד חתן קלה, לשמח, לכאורה, במסלול הזה אין שחיקה. הוא נותן המון כוח.
0: אוקיי, זה לכאורה, זה במחשבה, אבל עדיין בטכניות, בטכניות, איך אתה מצליח...
1: לחדש, לחדש, הנה עכשיו אני עובד על להקה חדשה כבר המון.
0: אוקיי, בואו מדבר. מה זה להקה חדשה? יש לך להקה שקיימת, מה זה אומר להקה חדשה? למה להקים להקה חדשה בכלל?
1: אל תיכנס לי רגשי עכשיו, גם ככה אני קשה לי עם זה, אבל האמת היא שאני פותח איזה משהו שלמיטב ידיעתי לא היה בציבור הדתי והחרדי, להקה שנקראת שואו בנד, זאת אומרת שהיא מבוססת על המון אנשים על הבמה, עם במות מאוד יפות שאנחנו מראש כבר מכינים אותן.
0: מה, מה זה המון אנשים? להקה רגילה זה נאמר 5 נגנים. כמה...
1: אז פה אני רוצה 14, אבל לא תמיד אי אפשר, לדעתי בין 10 ל-14 איש על הבמה.
0: וואו.
1: כן, נכון, בדיוק.
0: מה, למה, מה, מה, מה הולך להיות שם? ספר קצת, תן לנו איזה ויז'ן.
1: 5 נשיפה. עם עידודים מאוד פשוט. בעצם מה שאני מנסה לחדש פה זה שילוב של מוזיקה אלקטרונית ולייב. הרי הרבה רוצים אלקטרוני, ואני אוהב גם לייב מאוד, אז אני משלב, יש לנו די-ג'יי איתנו על הבמה, אבל המוזיקה היא שילוב כל הזמן של גם אלקטרוני וגם לייב עם נשיפה.
0: אז מה, מה אתה חושב שאתה בעצם יוצר פה, אתה יוצר פה בעצם את הנוסחה אולי, כי אתה יודע, מה שקורה היום, אני יצא לי כמה פעמים להיות בתקופה האחרונה בחתונות, וכשהמוזיקה אלקטרונית נכנסת, ואני כאילו ניסיתי להבין איפה אני נמצא, אם אני נמצא בחתונה, אני נמצא עכשיו מקימים פה בית יהודי וקדוש בישראל, או שאנחנו נמצאים באיזה מסיבת ריקודים פרועה. זה הפריע לך? מאוד.
1: יש לי שאלה, האם חלק מהאלקטרוני לא הפריע או ש...
0: אני לא יודע, השאלה היא באמת, ואני רוצה גם באמת למאזינים שלא אחריך, שננסה אולי, שמישהו אולי ייתן לי פה את התובנה שאני לא חשבתי עליה, האם באמת מה שמפריע לנו זה עץ המוזיקה האלקטרונית, או מה שקורה כשהמוזיקה הזאת מתחילה? איך האנשים פתאום מתחילים לרקוד? מה קורה לאולם? מה קורה לאווירה הזאת?
1: אני חושב שבמוזיקה... כן, מה אתה אומר?
0: אני לא, אני אומר, אני רואה אנשים רוקדים בצורה מאוד פרועה ולא כל כך יהודית, ואני מנסה...
1: אם המוזיקה הייתה ממשיכה אלקטרוני והיו רוקדים רגיל, זה היה מפריע לך?
0: אני חושב שפחות. השאלה למה זה גורם? זאת אומרת, האם המוזיקה הזאת באמת גורמת לאנשים אולי לאבד משהו מהאווירה שבאמת אמורה להיות?
1: אז ככה, כל מוזיקה, כל סוג של מוזיקה, המיקום שלה בגוף הוא אחר. יש מוזיקה מהנשמה, יש מוזיקה מהאגן, יש מוזיקה מהראש, מוזיקה מהרגליים, מוזיקה מהידיים. זאת אומרת, כל מוזיקה יש לה איזה מנועת משהו אחר בגוף. אני חושב שאם עושים אלקטרוני, באלקטרוני יש כמה לבלים. יש אלקטרוני,
0: אוקיי.
1: יש אלקטרוני של מסיבות.
0: אוקיי.
1: ההבדל ביניהם הוא איך בנו את האלקטרוני ואיזה נומך התדרים שלו, ומה הסאונדים שיש בו.
0: אז מה אתה בעצם רוצה לעשות בשואו בנד שלך? כאילו, מה אתה מתכוון לעשות אחרת? כי אתה כן משלב אלקטרוני.
1: האלקטרוני הוא לא הבעייתי, אם הבנתי נכון אותך, ואני גם מכיר אותך טוב, אני חושב שהחלק באלקטרוני שהם עשו באותו חדונה שהיית, הוא קצת, הוא גורם גם לריקודים מסוימים, והוא גם, הוא לכשעצמו, גם אם לא היו ריקודים שהם לא בסדר, אז גם הוא היה קצת מסוים, כי באלקטרוני יש המון סאונדים שהם עושים מסיבתי מדי.
0: קרה לך שהיית באירוע בחתונה ואמרת, וואלה, עברנו את הגבול, זה כבר חומרים... זה לא נכון.
1: אני הרבה פעמים עושה גבולות, לפי, עוד פעם, אני צריך קודם כל להיות הוגן לפי הקליינט שיזמין אותי, אני שכיר שלו. מצד שני, לא כולם אכפת להם בדיוק מה יהיה באלקטרוני או בלייב, או אבל הבחורים או החברים, או, לא משנה, הם פה, אני צריך לעשות איזה גבולות, ולהסתכל מסביבי גם מי עוד נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות שהסבא של החתן, יתעצב על ליבו, לא במשמרת
0: יסבול.
1: שלי, אני לא אשתדל שלא יקרה דבר כזה.
0: בשואו בנד, מה בעצם אתה מתכוון לעשות אחרת מבחינת העניין הזה?
1: אני מנסה לעשות משהו מאוד עכשווי עדכני, אבל עם גבולות של טעם טוב, זאת אומרת לתת בראש, אבל עם מוזיקה טובה, ולאו דווקא עם המוזיקה שאני יודע מה מפריע. אני יודע מה התדרים שעושים את, את מה שאתה מדבר, וגם איזה סאונדים יוצרים את זה. צריך לעשות את האלקטרוני ואת ה... שילוב של הלייב שיהיו עדין, מצד אחד מאוד מקפיץ וחדשני, אבל גם לשמור על איזה גזרה של גבול הטעם הטוב. זה אני עובד על זה קשה.
0: מה בעצם?
1: דברים שמתחלפים.
0: מה, זהו, זה בעצם על הבמה בעצם, אתה בעצם משמש כזמר או רק כמוזיקאי?
1: האמת שאני לא החלטתי עוד מה התפקיד שלי על הבמה. אני עוד לא החלטתי, זה עדיין, אנחנו עדיין בחזרות ואוטוטו מתחילים בעזרת השם. צריך להיות ארבעה זמרים שמתחלפים. מה פה מתחלפים? יש אחד שמתאים לחופה, אחד שמתחיל לריקודים, אחד חסיד עם פייס, ואחד ליטאי, ואחד, ויש גם מקלה שהם יותר כיפות סוגות לקהל שהוא קצת אחר.
0: יש גם זמרים תימניים וכאלה, או שזה לא... או לא הגעתם?
1: צריך דווקא תימני או אפשר מזרחי? מזרחי חייב להיות.
0: מזרחי? אני לא יודע.
1: חייב להיות. יש באופציה, חייב להיות, כן.
0: מה, ובעצם מדובר בעצם, אם אני מבין נכון, מדובר במוצר מאוד יוקרתי, זה לא משהו של כל חתונה יכולה להביא.
1: אז זהו, אז פה נכנס העניין של הוא מאוד יוקרתי, אני מנסה עדיין לבדוק מה לעשות, האם הוא יהיה, איך עושים שהוא לא יהיה מאוד מאוד יקר, אבל יוקרתי ולא יקר מדי.
0: 14 אנשים על הבמה, אתה יודע, הרבה אנשים צריכים לקבל כסף.
1: נכון, נכון. זה להקה של חבר'ה ש... צעירים כולם, וחלקם בעצם, כולם טובים כמובן, וחלקם מתחילים את החיים כרגע במוזיקה. אז לפעמים, אם אתה לוקח קבוצת נגנים שהם מתחילים את החיים במוזיקה, וכבר אחרי לימודים ואחרי חלק שירתו בצהל, בלהקות צבאיות, אז בעצם יש איזה, לפעמים אתה יכול לקחת חמישה במחיר של שלושה, ולא להוריד את ה... אז פה על זה אני קצת בונה, וכן, זה הולך להיות יוקרתי וקצת יקר, אבל בוא נראה, אני אהיה עם היד על הדופק.
0: טוב, תשמע, אני כבר סקרן לראות את המוצר הזה שלך. כי זה באמת...
1: אני
0: חושב שמאוד... אוקיי, בשמחה. אני חושב שזה באמת מאוד מאוד קשה להצליח עדיין לחדש, לעשות משהו שעוד לא נעשה כמותו מצד אחד, מצד שני, אבל גם לא לאבד את הגבולות הטעם הטוב.
1: לא לאבד את הבסיס שלנו. לא משנה מה אני אעשה, תמיד הבסיס אמור להישמע בכל קטע. בכל קטע בערב, ישמעו שיש בסיס מסוים. ואני חושב שאפשר לעשות את זה.
0: טוב, אני כבר מחכה לשמוע את זה, ואני מאחל לך הרבה הצלחה עם ה...
1: רעיון שלא ראית בחתונות שחסר, אולי...
0: אני... אני פחות יצירתי ממך. בואו ניתן למאזינים אולי להגיד לנו איזה רעיון חדש, משהו ש...
1: אני הייתי רוצה לשמוע שכל אחד, אם יש לו איזה רעיון, מה הוא היה רוצה שיהיה בחתונות או בחתונה שלו, שהוא לא רואה את זה כמעט.
0: אוקיי, טוב, הרמנו פה למאזינים להנחתה. תודה מירן, ואני מאחל לך להצליח למלות את המאגרים כמו שצריך, ולהביא לנו תמיד רעיונות חדשים. אנחנו נסיים כרגע עם שיבתי שלך עם רולי אזרחי, בגרסה, כן, בגרסה הווקלית, שיר נפלא, ואני אשאיר לך שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: הגרסה הווקלית. ועכשיו אנחנו עוברים אליכם, המאזינים האהובים. שלום למנחם, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומך? מאיפה אתה מנחם בארץ?
1: אני מאלעד.
0: אוקיי, מנחם מאלעד, מה אתה רוצה לדבר איתנו היום?
1: בנושא שהאחרונה נכנסים הרבה טרנד של ביג'ים וחתונות.
0: או, בדיוק, נו, מתאים לשיחה האחרונה שלנו עם אמירן, אוקיי.
1: האם זה הולך למקום, האם זה מראה לנו שזה הולך למקום טוב או למקום רע יותר?
0: מה אתה חושב?
1: אני חושב שלשלב הכל ביחד זה שילוב מנצח, אבל יש כאלה שעוקשים את זה בצד הכי קיצוני. האם לקחת את זה בצד הזה הכי קיצוני, האם זה נחשב טוב?
0: אני לא בן אדם קיצוני, ואני חושב ש... אני חושב, שוב, אני סיפרתי באמת לפני זה, שכשאני נכנס לחתונה ואני רואה מסיבת ריקודים פרועה, וזה גם הגיע עם אורות וכל כל הבלגן הזה ביחד, בכלל זה מרגיש ממש ממש לא כמו מקום שבונים בו.
1: אתה חושב שאלקטרוני זה יהודי. הדבר שגורם לזה?
0: אני לא יודע אם זה אלקטרוני לבד או אלקטרוני עם כל התפרועה מסביב, אבל גם חלק מהאלקטרוני, כן, המוזיקה עצמה.
1: גם בפריילך זה יכול לקרות.
0: ראית פעם בפריילך שזה קורה? זאת השאלה. אני לא ראיתי שבפריילך אנשים מגיעים לצורה כזאת של ריקודים ולאווירה כזאת, ומוזיקה אלקטרונית יש לה איזשהו סיכון כזה, היא בהחלט יכולה לגרום לתופעות מהסוג הזה. והשאלה אם אנחנו באמת מה חושבים על זה? שוב, אנשים עושים את זה, זה קורה, כל ערב בחתונות, השאלה אם זה טוב או לא, אני לא מחנך הדור, אבל לי אישית זה מפריע. זו דעתי. אתה בן כמה אתה? מנחם? אתה איתנו על הקו?
2: הלו.
0: אוקיי, יש לנו פה בעיה עם הקווים היום, מאזינים נופלים לנו, אבל אנחנו נעבור למאזין הבא. מי נמצא איתנו על הקו?
2: הלו, הלו,
0: שבוע טוב. מי על הקו? טוב, אני חושב שאנחנו נעבור בינתיים למוזיקה עד שהעניין הטכני פה יסתדר. מנחם איתנו על הקו שוב? מנחם איתנו על הקו. נעלמת לי. כן.
1: להוציא זה מהמגזר, אני לא חושב שזה קורה אפשרי.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: כי אנשים לא נכנסו לזה לתוך ה...
0: ונכנס
1: לתוך הלב שלהם.
0: אז לא נראה לי... אז אם קורה משהו לא טוב, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, זה מה שיש וזהו?
1: ברור שצריך יותר להתחזק בזה.
0: בן כמה אתה מנחם?
1: אני בן 16.
0: אוקיי, עדיין חברים שלך עדיין לא מתחתנים. אני מניח.
1: כן.
0: מה אתם שומעים בישיבה? איזה שירים אתם שומעים?
1: כן, שומעים אלקטרוני. כאילו... תגיד, בשבתות ישיבה כן יש שירים של יותר חסידים והכל, אבל...
0: טוב, כי זה בשבת שירים של שבת, כן, אבל כשעכשיו יש עכשיו מסיבת חנוכה בישיבה, מה השירים שיהיו?
1: אלקטרוני.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, אתה אומר בסופו של יום אולי זה מה שאנשים מתרגלים לשמוע?
1: כן.
0: זה אולי הבעיה מתחילה בכלל שמה. אולי הבעיה מתחילה מזה שאנשים מתרגלים לשמוע רק מוזיקה כזאת, וזה בעצם...
1: מי הכניס את זה בטח? מי הכניס את זה?
0: מי הכניס? אנחנו לא נכנס עכשיו, לא נפתח פה בית משפט עם קאט יורים, נכון?
1: כן.
0: זאת המציאות, השאלה איך עושים משהו אחר, איך אנחנו גורמים לאנשים להבין שאפשר לצמוח גם בלי מוזיקה כזאת, עוד אבל גם בלי אלכוהול, אני בכלל לא מצליח להבין את הדבר הזה שהיום באנשים בחתונות בלי אלכוהול הם לא זזים, ואני לא מתחבר לזה.
1: לא, מותר לשתות יין, אבל תשתת
0: לדעת להגזמה. השאלה כמה, השאלה איך, השאלה אם זו הסיבה שאנחנו שמחים ורוקדים בגלל ששותים? לא אוהב את זה בכלל, לא מכובד, לא מתאים, זה לא מקום, בונים בית, כשבונים חתונה, זה אירוע קדוש, בונים בית בישראל, כאילו, אתם מקימים פה משהו עכשיו, כאילו, היסודות צריכים להיות מתאימים, אני לא יודע. כן, אני פחות מתחבר לעניין הזה. באופן אישי, מה אתה שומע בה, כשאתה שומע באוזניות, מה אתה שומע בישיבה?
1: אני שומע הרבה פרייל החסידים, וגם אלקטרוני מוסיף. כי אני רוצה לשלב את הכל ביחד, שלא
0: ישתלט
1: לי על המערכת.
0: מה זה אומר ישתלט לך על המערכת? איך זה משתלט על המערכת?
1: שגם לשמוע את האלקטרוני, את הטרנסים והכל, אבל גם להשתלב עם כל החסידים, המזריצים והכל.
0: מי זה נקרא יוצא היום טרנס? אתה אומר טרנסים, למי אתה... לאיזה זמרים אתה מדבר?
1: יוחנן אורי, שומע...
0: אוקיי, שהוא יותר מוזיקאי, הוא פחות זמר, אוקיי, פיני.
1: כן.
0: אוקיי.
1: פיני איינורן, יש...
0: האלבום החדש שלו לא כזה טרנסים, אני יכול להבין שהוא אלבום קצת סוער.
1: אלקטרוני, הוא אלקטרוני.
0: אז זהו, צריך להבדיל גם במוזיקה אלקטרונית למוזיקה טרנס של...
1: אבל גם במוזיקה אלקטרונית אפשר לעשות אותה שקטה.
0: נכון, נכון, לגמרי, אין קשר.
1: אז אולי זה שמה שגורם לרקוד ככה בפרעות וחתונות, זה לא המוזיקה האלקטרונית, אלא זה בגלל שזה מקפיץ. כי מוזיקה אלקטרונית שקטה זה כן טוב.
0: אין בעיה עם זה, אוקיי, זה מעניין. טוב, העלית הנקודה מעניינת. תודה לך מנחם, ואני באמת מקווה שבאמת אנשים ככה יבינו, אולי צריכים להבין לבד, אני לא בטוח שיש פה מישהו שצריך לעשות איזשהו משהו, או שמישהו יכול לעשות משהו כדי לשנות את זה. אנשים צריכים להרגיש לבד מה הם רוצים באירוע שלהם, מה הם רוצים שיקרה בחתונה שלהם, ולא רק מה, לא יודע, חברים אחרים חושבים. מה הם חושבים שנכון וחשוב, וזה באמת אחריות אישית של כל אחד ואחד. תודה לך מנחם.
1: שיהיה
0: לך שבוע טוב ונהדר. שלום, שבוע טוב למאזין הבא שלנו, שלום דוד.
2: שלום, לילה טוב מנתנה, מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
2: מצוין, ברוך השם.
0: איך עברה לך השבת?
2: נשמק.
0: אין לה שבת, אה?
2: כן.
0: לא יודע, מה היינו עושים בלי שבת? הכוח של השבוע. מאיפה אתה מארץ?
2: אני מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית.
2: דבר ראשון, רציתי להגיד לך באמת, להודות לך באמת על השיפוט והמנחילים. אתה יודע, כי אני מסתכל על כל השופטים, אתה יודע, כי כל
0: אחד, כולם אנשים נהדרים וטובים.
2: אבל אני אומר, אבל צריך היה מישהו שייתן בראש לפעמים, אתה עושה את זה בגדול.
0: אוקיי, משתדל בעדינות, בעדינות.
2: כן.
0: בלי... אוקיי.
2: דבר ראשון, לפני שאני אגיע לנושא שרציתי להעלות, שזה משהו כגבי היומים, נכון, השיר הנדוש, שבאמת כאילו, אתה יודע, כבר שנים...
0: דרך אגב, אתה יודע מה המקור של השיר? חסידות סקולן.
2: כן, אני יודע,
0: באירוע אחד. לא, חסידות סקולן, סקולן, האדמו"ר מסקולן הלכין אותו.
2: כן, לא, שמעתי, אבל עשו אותו באיזה אירוע ראשון, פעם ראשונה, ואז הוא...
0: טוב, זה סיפור אחר, אבל כן, אוקיי, אז מה אתה רוצה לומר על יומים?
2: אני שם שמעתי את אשרי רבוי, שהשיר החדש של אולי דוד דוביץ' וארלה סמט, שהם הוציאו.
0: אוקיי.
2: ועכשיו מדברים על זה שזה אולי ייכנס במקום יומים, ואני חושב שזה ממש, כי אני שמעתי את השיר הזה בשיר, מלא פעמים ניסו להחליף את יומים, ואני חושב שזה כן יעשה את זה בגדול, אני מקווה.
0: כן? אתה מאמין בזה? וואו, אתה בחור מאוד אופטימי.
2: מה, אני קורא מפה, מה אני יכול לעשות? אני קורא מפה שיקרו את זה. לא יודע, זה באמת שיר יפה וכאילו, זה משהו שכן אפשר להכניס אותו בתור...
0: השאלה אם באמת צריך האם כל דבר צריך להחליף, או שאפשר לפעמים אולי למנן בצורה יותר רגועה? לא תמיד חייבים להחליף, אני חושב שהבעיה היא לא היומים, הבעיה היא ששרים יומים 10 פעמים בחתונה.
2: כן, אז כאילו, עד פעם אחת תשאר יומים, פעם שנייה תשאר את השיר הזה, תשאר, כאילו, לא כל פעם להיכנס, מישהו נכנס, יומים, כבר זהו, כבר מוציא את הטעם הטוב.
0: אז אתה אומר שסמי ודוידוביץ' הולכים לעשות הרבה תמלוגים.
2: כן. מה, okay. לא ראית את הסרטון, את כל מה שהיה שם עם כל... לדעתי זה רץ עכשיו.
0: אוקיי, okay, לא ראיתי, אבל אם אתה אומר, אני אבדוק. אני אבדוק.
2: בעיקר בחסידים עכשיו, זה כאילו בחתונות החסידיות.
0: אוקיי.
2: Okay, אבל... Okay.
0: מעניין.
2: אני רוצה לגבי החתונות, אז דווקא אני מאוד, שאני שומע סתם, שאני שומע מוזיקה, אני לבד, אני שומע בזינות השירים של... מרדכי בן דוד הישנים וכל המפריד.
0: אוקיי.
2: זה שירים מצוינים. הייתי מאוד שמח שנגיד זמרים עכשיו חדשים, שעשו על זה קצת קאברים. כי אתה רוצה מאוד לשמוע את השירים האלה מצד אחד.
0: בוא, תן לי דוגמה. תן לי שיר שהיית רוצה לשמוע בקאבר, בחתונות.
2: והם מובדולים. והם מובדולים של מרדכי בן דוד.
0: איך?
2: והם מובדולים של, נו, שמעתי את השם המקורי שלו.
0: לא מכיר, לא. אוקיי, הם מובדולים, אוקיי.
2: זה השיר הזה. שירים השנים שנגיד מימל, של מימה של אמן פריד, עוד אשתה לחיים, כל השירים האלה ש...
0: אוקיי.
2: שירים נוסטלגיים של פעם.
0: השאלה היא אבל באמת חשובה, למה השירים האלה לא מושרים היום? אולי בגלל שפשוט הם פחות מעניינים את האנשים היום. מה שעניין את האנשים לפני 30 שנה, פחות מעניין את האנשים היום. הרבה שירים
2: שאתה שומע היום... לא מעניין.
0: יש הרבה שירים ששומעים מתוך אלבומים של מרדכי דוד ואברהם פריד לפני 30 שנה, שוואלה, היום הם לא היו עוברים מסך. לא, אין מצב שהשירים האלה היו יוצאים היום.
2: אני חושב אבל שברגע שיעשו על זה דבר אחד שאני, כי למה אנשים מסוגלים לשמוע את השירים האלה? כי זה שיר עם מקצב ישן, עם הכל שם ישן,
0: לפני 20
2: שנה. עכשיו יש איזה משהו אחד שאני, אפילו להוסיף כמה, כל מיני כאלה דברים קטנים, כאילו להוסיף דברים.
0: אתה חושב שזאת תהיה התרופה למוזיקה האלקטרונית?
2: אני חושב שאנשים מאוד אופה, אני גם שומע מלא אנשים, זה לא שכולם באמת אוהבים את אוהבים מוזיקה אלקטרונית, אבל גם את זה אוהבים מאוד, אבל פשוט אנשים מסוגלים לשמוע מקצב ישן והכל שם.
0: בן כמה אתה? בן כמה אתה?
2: אני בן 17.
0: מה החברים שלך שומעים? אתה שומע, אוקיי, אברהם פרי מיוחד דוד, מה החברים שלך שומעים?
2: שומעים דברים אחרים.
0: לא, זה מעניין, כל המאזינים שלנו היום שומעים עוד חיים דברים, אומרים שחברים שלהם שומעים משהו אחר, אז אני שואל מה באמת כולם שומעים.
2: לא יודע, אבל נשמע, לא יודע, אולי באמת במסתרים שומעים גם את זה, לא יודע.
0: אתה במסתרים שומעים עוד חיים דוד ומאמפריד. הבנתי.
2: לא, אבל...
0: לא, זאת אומרת, האם החברים שלך יודעים שזה מה שאתה שומע או שזה סוד?
2: לא, מה אני אגיד להם, חשבו שנפלתי על הראש.
0: אתה אומר כאילו מישהו, אוקיי, זה אולי, זאת התשובה. מה, זאת אומרת, זה כאילו לא נעים לשמוע מוזיקה ישנה?
2: לא יודע אם זה כאילו, אולי במקומות אחרים כן, אבל זה כן.
0: זה מוזר.
2: לא יודע, לא שומעים בני בחורי ישיבות שמספרים ששומעים פריד, וזה לא השיחה, זה לא הנושא. מדברים על זה דברים אחרים.
0: תן לי שם של זמר חדש שעושה דברים שאתה אוהב, שהם באמת באווירה טובה.
2: נגיד זמר חדש, נגיד שהיה לי, נגיד פינאלו, נעשה דברים יפים. שאת סוכות גם עושה דברים,
0: אוקיי. אתה אומר אתה פחות בעניין הזה.
2: כן, אבל הייתי מאוד צעד, מה שרציתי להגיד, שזמרים יכולים לעשות, כאילו, להחזיר את השירים הישנים, אני חושב שזה ירוץ מאוד. הרי כמה, אני שמעתי כמה זמרים שעשו קווה גם לשירים ישנים.
0: אוקיי, בוא, אז בואו נרים פה באמת את הקריאה לזמרים חדשים וטובים. בואו קצת, תנברו קצת באוצרות העבר של המוזיקה החסידית. תשלפו משם הפנינים, ותפנקו אותנו.
2: הנה, קובי ברומר עשה לשיר כוכבים של...
0: כן, טוב, שיר כוכבים בכלל, אבל אתה יודע... זה שיר כוכבים, זה קאבר, זה קאבר לשיר לועזי. זה לא שיר שלנו.
2: פחות, כן.
0: אבל כן, קאבר מעולה. קאבר מעולה, אין ספק.
2: אבל זה לא
0: תשיר. יפה, יפה. טוב, תודה לך.
2: יאללה, תודה רבה, תמשיך ככה עם... תמשיך עם כל האווירה שאתה עושה.
0: תודה, תודה לך.
2: תודה.
0: שיהיה שבוע טוב ונהדר. האם יש לנו? יש לנו מאזין נוסף על הקו. שבוע טוב יהודה, מה שלומך?
3: שבוע טוב.
0: יהודה מאיפה?
3: בני ברק.
0: יהודה מבני ברק, כן. אבל מה רצית לדבר איתי?
3: אני רוצה לדבר על חתונות. אני לא מסתובב בחתונות.
0: אוקיי.
3: אבל אני עושה כושר ואני שומע באוזניות חתונות.
0: אוקיי, וואו. כאילו מה, הקלטות של חתונות...
3: כן. זה הדבר שהכי, הכי, הכי עוזר. אני יכול לרוץ שעה עם זה.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, אז מה אתה חושב על העניין?
3: אני מאוד אוהב את זה.
0: אתה מדבר על חתונות, על מוזיקה, מוזיקה אלקטרונית או מוזיקה...
3: פחות אוהב מוזיקה... לא, הכי חדש, הכי מופרע שיש, הכי...
0: אולי, שוב, השאלה היא מה שנכון ומתאים לחדר כושר או לריצה, זה מה שמתאים גם לאירוע קדוש, כמו חתונה, שמקימים בית בישראל.
3: לא שם לב לזה ב... רגע, אני לא שם לב שזה כזה גרוע בחתונות.
0: לא, יש הבדל בין לשמוע את זה לבין לראות מה קורה באולם. אתה יודע. המוזיקה לך שעצמה יכולה להיות...
3: אני לא רואה את זה איפה שאני מסתובב, אני לא רואה את החתונות המופרעות המאוד. לא רואה את זה אף פעם באמיתי.
0: מה מעניין, מה, מאיפה משיגים הקלטות של חתונות כאלה, איך זה עובד? תגלה לנו את הסודות.
3: יש אתר, תורה אחת שמעלים שם.
0: מה, פשוט הקלטות של חתונות? וואי, וואי. זה ממש מה, יש כאילו הקלטות ספציפיות שהן נחשבות ליותר טובות, והקלטות שנחשבות לפחות טובות? זאת אומרת, אתה יודע מה אתה מחפש שם? אתה יודע, אתה מחפש...
3: כן, יש אורגניסטים שיודעים לעשות יותר בלגן.
0: אוקיי, טוב, אז תמליץ לנו יהודה על ה...
3: יוחנן נורי.
0: אוקיי. טוב, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל שוב, אני באמת חושב שהנקודה היא שבסופו של יום צריך לדעת לבחור לכל מקום את הדבר שמתאים לו. אם אתה רץ וזה עושה לך טוב וזה עוזר לך למה שנקרא לרוץ קצבי, אז זה משהו אחד. השאלה אם באמת המוזיקה הזאת היא בהכרח מתאימה בתצורה הזאת לכל מקום, זאת שאלה אחרת, אני לא יודע, זה באמת שאלה מעניינת.
3: יש הרבה גיוונים במוזיקה.
0: אוקיי, וזה מה שאתה שומע גם מוזיקה שהיא לא כזאת, מוזיקה סתם, רגילה?
3: יותר כתיבה, זה אנשים שכותבים לבד.
0: כמו?
3: יותר אוהב לקרוא ספרים, אז גם אוהב לשמוע חנן בן ארי, שולי רנד.
0: טוב, נשמע, אתה בחור מעניין, ושמעתי את ההמלצה שלך. רעיון מעניין, העניין הזה של המוזיקת חתונות לריצה.
3: כן, ממליץ מאוד למישהו.
0: תודה, תודה יהודה, שיהיה לך שבוע נהדר. ואנחנו עכשיו עוברים ליואיר, שבוע טוב לך, מה שלומך?
4: וואה, איזה יואיר. שלום רבני סונל.
0: מה שלומך?
4: ברוך השם, שבוע טוב. קודם כל, כמה מילים טובות. אתה מנהל את השידור בצורה כל כך יפה.
0: תודה רבה.
4: כל אחד שומע את הדעות שלו, נותן להביע ממש, גם התוכן ממש מצחן בעיניי, בכל אופן, הנקודה של ההגזמה עם המוזיקה והאלכוהול. לא שאני ראוי להמליץ, אבל אמרתי סתם, איך אמרת, אני לא המשגיח של הדור. אז סתם אני רוצה לשאול שאלה, לזרוק אותה לאוויר.
0: אוקיי.
4: בוא נעשה עכשיו שידור על מכנסיים.
0: מכנסיים?
4: מה אתה אומר? כן, בוא ננהל שידור שלם על מכנסיים, יהיה תוכנית גם הטויפרים.
0: אוקיי. העלית הרעיון, לא יודע, בוא נראה איך מקדמים את זה.
4: שאלה, אני סתם, אני שואל, כאילו, מאיפה העיסוק המוגזם הזה במוזיקה אצלנו? שאלה,
0: אני חושב שמוזיקה בסופו של יום, זה
4: דבר אדיר,
0: זה דבר התרבות, לא, זה התרבות כמעט המלאה היחידה שלנו, זאת אומרת, אנחנו כחרדים, יש לנו ספרים ומוזיקה.
4: זה... השאלה אם זה לא מדי מוגזם, סתם אני שואל, אני לא חמסת לילה מי אני או מה אני.
0: לא, קודם כל זאת שאלה מעניינת, זאת שאלה נכונה.
4: סתם, כאילו, בתור יהודים שומרי תורה ומצוות, שמסת חיינו זה עבודת השם, כאילו, מדי עסק, ואני שומר
0: שאני... עבודת השם, מוזיקה לא יכולה להיות עבודת השם? האם מוזיקה היא לא חלק מעבודת השם?
4: נכון, נכון, אם לוקחים את זה לשם, ובעצם כמו שאתה עושה דיונים מעניינים, ומה בעצם איך בית צריך להיראות, יכול להיות שכן, אבל סתם אני אומר, כל המלחינים, וכאילו ההדרה הזאת של זמרים, והדיבור עליהם, ורחיתות על זמרים.
0: אני חושב שדווקא בעניין הזה אנחנו, אני חושב שאנחנו דווקא בעניין הזה יחסית בסדר.
4: אני רק קצת מרגיש שזה הולך למקומות קצת.
0: מוגזמים.
4: בסדר זה ודאי, אנחנו תמיד בסדר.
0: לא, לא תמיד, אבל כן. אנחנו שואפים להיות בסדר.
4: כן, באופן היחסי, בנקודה של היחסי. אבל אני חושב שקצת לפעמים צריך לעצור בתור ציבור, כאילו, זה טוב, מוזיקה זה דבר חשוב, אבל קצת יותר מדי משקיעים בזה.
0: אני שואל אותך שאלה. שאלה, האם יכול להיות ראש השונה בלי השירים של ראש השונה?
4: לא, לא הבנת אותי. אפשר להיות בלי מכנסיים בראש השונה?
0: לא, אי אפשר, קשה.
4: זה לא הנקודה. השאלה, גם אי אפשר בלי אוכל, אי אפשר גם בלי חוס מקוותך לחדר שאין בו מזוזה וכולי. אתה מבין, השאלה היא מה אנחנו... אי אפשר, זה ברור, גם לא יותר מזה. הבעל שם טוב אמר שחל הנגינה נמצא, והגרוע אמר שאם אולי אז הוא היה עוסק וכולי, ודאי. אני לא ממעט בעוצמת המוזיקה שכמו שעלה איזה אחד המאזינים וסיפר לך מה המוזיקה גרמה לו, ודאי, מוזיקה זה קירוס השם, השאלה היא, סתם, אני רק שואל, אולי זה, יותר מדי...
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו מהדעה שלי. כשאתה עכשיו, כמה פעמים קרה לך שאתה מסתובב ברחוב ופשוט מוצא את עצמך מזמזם מנגינה. הכוח של המוזיקה על הנשמה שלנו, זה כוח שאי אפשר לחלוק עליו, והעומק שמוזיקה מניעה אותנו לכל מיני כיוונים, לטוב ולמוטב, זה כוח עצום. והדבר הזה, בגלל שהוא באמת כל כך משמעותי וכל כך, זה, אז כן, אז צריך לדבר עליו, והוא נוגע בכל כך הרבה אנשים ובכל כך הרבה רבדים, אז כן, זה משהו שהוא אי אפשר להתעלם ממנו, בניגוד לדברים אחרים שהזכרת, שהם פחות משמעותיים. הם חשובים, אבל פחות משמעותיים. והמוזיקה, העיסוק שלנו במוזיקה, בגלל שבסופו של יום, המוזיקה מניעה לנו את הלב. בין אם אנחנו שמים לב לזה, ואם אנחנו לא שמים לזה, אתה לא צריך אפילו להיות מבין במוזיקה כדי שמוזיקה תרגש אותך.
4: אמת, אמת, כל מילה בסלע, אתה צודק, השאלה היא כמה, איפה אנחנו מכוונים את זה לשם, את הדיונים, ואת כאילו בוא נאמר, אם אנחנו נעשה תוכניות על איך מעצימים את המוזיקה, איך משתמשים בה לטובה.
0: נו, קריינדי הגרת.
4: אם לוקחים את המוזיקה, וואי, מה זה מוזיקה, ומה זה זמר, וזמרים,
0: זה לא השיח, גם אם שמעת, אתה שמעת את המאזינים.
4: לא אצלך.
0: המאזינים, איזה אנשים מתוקים, איזה ירד שמיים.
4: אמרתי, הקדמתי ואמרתי שהצלחה, נהניתי מהתוכנית, שיקחו את כל המקומות, אני אומר, סתם כללי, ההתעסקות, כשהיא הופכת, בגלל שהמוזיקה היא כל כך נקודה מרכזית, היא הנותנת, אני נוגע דווקא בנקודה. אני אמרתי, המוזיקה היא מקום קדוש, וזה זה, זה הטעות וההחלקה, מה שנקרא, שאפשר להחליק okay, למקום טוב. של ההרצה להתעסקות יצא.
0: שומע, שומע. תודה לך, שיהיה לך שבוע טוב ונפלא.
4: גם לך, תודה.
0: אנחנו עכשיו לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה לדבר עם חבר יקר, אחד המבינים הגדולים ביותר במוזיקה היהודית, ואני אומר את זה, אם אני אומר את זה, אז זה משהו באמת, אני לא מכיר הרבה אנשים עם כל כך הרבה ידע, כמו שלא, הוא איש צנוע וענב, אבל הוא באמת ידען עצום. שלום לאלעזר מרקס מלונדון.
5: שלום וברכה, גוד תבוך.
0: איזה כיף שאתה פה איתנו בשידור.
5: אתה צריך לבקר אותי, לא לתת לי מחמאות. אני מרגיש שאני קצת...
0: קודם כל מתחילים, אתה יודע זה עובד, אני קודם כל אומר לך מחמאות, ואז אני יכול לבקר אותך. לא, אבל זה אין פה ממה, זה לא הנקודה.
5: אתה מגזיר, אני אוהב מאוד מוזיקה, כן.
0: אוהב מאוד מוזיקה, ובאמת עשינו הרבה דברים יפים בשנים האחרונות, ככה תרמת לי מהידע שלך, ובאמת אני מודה על זה מאוד. אני ככה, אנחנו באמת בתקופה של שלוש השבועות, של מוזיקה ווקלית, וככה אני רוצה ליהנות מהידע שלך, שככה תיקח אותנו אולי להתחלה של הדבר הזה. מתי המוזיקה הווקלית בכלל התחילה במוזיקה החסידית? יש לך איזה מידע על העניין הזה?
5: אז כן, אז שאלה ככה, במוזיקה החסידית המיינסטרימית לא היה מוזיקה ווקלית בשנים הראשונות של המוזיקה המסחרית בכלל, כי זה היה יותר שירים רגילים עם תזמורות עם הכל. בשנות ה-90 התחילו, אני, שוב, היום אפשר באמת לשים את זה תחת מטריה של מוזיקה חסידית, זה מוזיקה יהודית קשרה, אבל אז זה לא היה נקרא מוזיקה חסידית. נגיד, למשל, הלהקה הראשונה של מוזיקה ווקלית שעשתה את זה כמסחרי, זה להקת ביטחון.
0: זה בעצם,
5: אתה בטוח שמעת עליהם.
0: ודאי.
5: הוציאו שלושה אלבומים, שתחילת שנות ה-90, 1993,
0: אוכל נפש,
5: וכן. כן, בדיוק. אז האלבום הראשון שלהם היה ג'ויש הקפלה, קראו לזה, באמת, כולו, כמעט כולו, היו שירים מקוריים, היה שם דרור יקרא, שזה שיר עממי, ולחודו ידי אחד, אבל כמעט כל שאר האלבום היה שירים מקוריים, שיצאו רק בהקפלה, לא יצא שום עיבוד תזמורתי להם, זה היה משהו מאוד... לא קווים. ואז אחרי זה, כן, ואז אחרי 4 שנים באמת, אז 97 יצא אוכל נפש, ואז ב-2001 יצא אלבום השלישי שלהם, שזה בעצם זמירות, שזה באמת, כן, של השבת, שזה כן שירים קלאסיים ורגילים. בטוחים שזה הלהקת הקפלה הראשונה, הווקלי הראשונה. אבל היה לפני זה, עוד לפני זה, לפני כמה שנים לפני זה, היה להקה בשם כל החי. אתה בתאי זוכר אותם, האחים גולדשמיט, שלושת האחים. הם הוציאו 4 אלבומים. הם ב-1990 כבר הוציאו אלבום. בכל אלבום שלהם יש שיר אחד שהוא, כן. הם ידועים בהרמוניות שלהם. ממש, הם שלושה אחים. יצחק, בועז וברח לי השם של השלישי. הם הוציאו כל אלבום, הם הקפידו לעשות שיר אחד ווקלי לגמרי. באלבום הראשון זה היה...
0: מאיזה כיוון אתה יודע? מה הייתה הסיבה? מה, זה היה מיועד לשלושה שבועות, או שזה סתם איזשהו...
5: לא, אני חושב שפשוט הם היו כל כך, הרמוניות שלהם היו כל כך משולבים, ואני חושב שלייבי יעקב ריגלר עשה להם את העיבודים. אני לא יודע מה הרקע מאחורי לעשות את זה, אבל אתה תשמע את זה, אתה תבין ש... באלבום הראשון הם הוציאו את נער אויסי של דוויקוס, של בי רוטנברג.
0: נער אויסי.
5: כן. אז אתה תשמע את ההרמוניות שם, אתה תבין למה המליצו להם לעשות הקפלה באמת, זה משהו שלא קיים היום. היום הקפלה, רוב הקפלה היום מנסה לדמות איכשהו כלי נגינה או הרמוניות יחסית מלאכותיות, שם זה פשוט התאמנו הרבה שהווקל שפשוט עם הקולות שלהם
0: מה שקרה שולחן שבת כמו שצריך.
5: כן, בדיוק, בדיוק. כל, לא כולם שרים, אחד שר, אחד עושה את הרקע מסביב, אחד משלב כל שני.
0: מתי זה התחיל במוזיקה החסידית ממש? אני חושב שהיה אלבום שקראו לו רק קולות, נכון? כן, מרדכי בן דוד
5: נכון,
0: גם.
5: מרדכי בן דוד, נכון.
0: מנדי
5: נכון.
0: ורדיגר.
5: נכון, יוסי רוז, שם כמה, אני חושב שגם תדעו, לא זוכר אם ידל שר שם גם, זה היה בתחילת שנות ה-2000, אני חושב, 2001. אבל אז זה באמת היה, נכון, וזה גם היה יחסית לא עם עיבוד תזמורתי, לא ניסו לעשות את כל הדברים האלה. אבל כן, אז ההתחלה באמת, השורשים היו בכל החי, שהם בכל ארבעת האלבומים שלהם הוציאו שיר אחד ווקלי, לא בצורה שאנחנו מכירים היום.
0: הצלחת לחדש לי?
5: ומשם זה כבר, אני שמח שהצלחתי, אתה מחדש לי גם הרבה הרבה דברים, אני מתלמידיי, מרבותיי יותר מתלמידיי, אבל ברוך השם.
0: אני לא יודע מי הרב ומי התלמיד פה. אני באמת...
5: חברים, חברים זה טוב, זה חברותא טובה. ברוך השם.
0: תשמע, אנחנו באמת בעולם שיש כל כך הרבה מוזיקה ווקלית היום, שזה כבר אתה כבר טבענו.
5: כן, היום אתה לא רואה שיר שיוצא בלי יחץ גם לשיר על הגרסה הווקלית שלו. כמעט כל שיר בכל מקצב ובכל מילים יוצא גם בגרסה ווקלית.
0: אגב, אתה שומר גם את הגרסאות האלה אצלך באוסף?
5: אני משתדל, תראה, בשנים האחרונות הדברים החדשים קצת פחות מקבלים מקום, כאילו סתם אצלי, אני לא יודע, פחות אני שומר אותם ומתייג אותם אבל כן, דברים שהם יותר מיינסטרים, שיותר יוצאים כאלבום, אני, הפעם הקלטות המסחריות היה קל יותר לאסוף, כי זה היה פשוט ברמה של אלבומים, ואלבום הרבה יותר קל לאסוף מ-10 סינגלים בודדים שיצאו, ופה יצא כותרת על אחד, ושם על השני, ולא תמיד אתה מצליח לסגור אותם, יש דעות לכאן ולכאן, אבל ברמה הפיזית לאסוף אותם,

0: ברוך השם, שיבוא טוב ונפלא לכל כך וכל המאזינים.
1: תודה. כל טוב. אז אנחנו חותמים פה עכשיו שעתיים של שיחות איתכם המאזינים. היה לי ממש לעונג לדבר איתכם, לשמוע את מה שיש לכם לומר. חידשתם לי, לימדתם אותי, נגענו בנקודות חשובות, שמענו מוזיקה טובה, דיברנו עם אנשים טובים. תודה לעורך ולמפיק שלנו חיים קורס, תודה לפנחס בינדר על ההפקה. תודה לכם שעליתם לשידור, ותודה לרדיו קול חי. היה כיף, שיהיה לכם שבוע נפלא ונהדר.
2: שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, מקול חי.

שלום למאזינים היקרים, פרשת מטות מסעי. אנחנו ממשיכים הלאה בתוך בין המצרים, אבל אני רוצה שעם ישראל ידע מה זה הנושא הזה של מה שקרה בי"ז בתמוז ומה שקרה בתשעה באב. צריך לקחת עת, נרשום את הדברים בצורה ברורה, כדי שנדע לאן אנחנו הולכים, מה זה הנקודות האלה. ובכן, חז"ל במסכת תענית אומרים שחמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז וחמישה דברים אירעו בתשעה באב. תמיד בדרך כלל אנחנו יודעים שתמיד מדברים איתנו עם מספרים של עשר עשר. עשר מאמרות, עשרת הדיברות, עשרה ניסים נעשו לאבותינו, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. כל דבר הולך על עשר. פתאום מגיעים למכות של עם ישראל ומחלקים את זה חמש וחמש. למה לא אומרים עשרה דברים יראו את אבותינו מי"ז בתמוז ועד תשעה באב? למה מחלקים את זה לחמש חמש? מה רוצים להראות כאן? איזה רמז רוצים לרמוז לנו שנוכל קצת לקחת משהו איתנו? ובכן, מאזינים יקרים, צריכים לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בכדור הארץ. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כדי שאנשים יפרסמו את שמו, זה לטובת הברואים, לכבודי ברטיב אף עשיתיו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו, והוא רוצה שהברואים שימצאים כאן בעולם יפיצו אותו בעולם, ואז המפיצים יהיה להם זכות קיום בכדור הארץ. כי באמת, מאזינים יקרים, יהודים אין להם זכות קיום בכדור הארץ. למה? משום שכשעשיו היה בבטן עם יעקב אבינו, הם התחלקו בעולמות. עשיו אמר אני רוצה עולם הזה, יעקב אמר אני רוצה עולם הבא, אני הולך על נצח. ולכן עשיו אומר ליעקב, אין לך רשות לצאת לעולם שלי, אתה לא יכול לצאת לעולם שלי, העולם הזה הוא שייך לי, אתם תלכו ישר לעולם הבא. אבל יעקב אומר לו, אתה יודע, אי אפשר להגיע לעולם הבא בלי עולם הזה. אני חייב שיהיה לי איזשהו אחיזה בעולם הזה, כדי שאני אוכל להגיע איתו לעולם הבא. למה קוראים לזה עולם הבא? עולם הבא זה עולם שבא אחרי עולם הזה. אז אני צריך לעבור קודם כל את העולם הזה, ואחר כך להגיע לעולם הבא. והיה ויכוח ביניהם. וכשיעקב יצא, וידו אוחזת בעקב עשיו, הוא תפס לעשיו את העקב, כביכול אני נמצא גם בעולם הזה, תן לי אחיזה בעולם הזה, אמנם לא במקומות הגבוהים, בעקב אני רוצה אבל אחיזה בעולם הזה. והוא תפס לו ידו, ידו זה אותיות יוד. היוד הזאת נתנה לנו את הזכות להישאר בתוך כדור הארץ. מה זאת אומרת? הרי מכיוון שהעולם הזה שייך לעשיו, אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו באנו לפה. הזכות קיום של עם ישראל זה כדי שיהיה מי שיפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתם השגרירים של הקדוש ברוך הוא. לכן אתם באים לעולם הזה כדי לפרסם אותו. איך לפרסם את הקדוש ברוך הוא? יש שתי דברים
שמביאים פרסום לקדוש ברוך הוא בכדור הארץ. וכולם יודעים אותם. א', זה התורה. קדוש ברוך הוא נתן את התורה, והכניס את עצמו בתוך התורה. כמו שאומרים חזר ראשי תיבות, אנוכי, אנא נפשית, כתבית, יהבית. אני נותן את כל כולי בתוך התורה. כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני נכנס לתוך התורה, לתוך החמישה חומשי תורה, ומשם תגלו אותי. שם תגלו שהשמיים מספרים כבודי למעשי אדם מגיד רקיע. אתם דרך התורה תגלו את אלוקים בעולם. דרך אותם חמישה חומשי תורה. אבל התפקיד הוא התורה. היא תגלה את אלוקים בעולם. איזה חוקים. וראו כל עמי הארץ. כשם השם נקרא עליך. כולם יגידו איזה חוקים ומשפטים ישרים קיבלו העם הזה. אלוקים נתן להם משהו מיוחד. ככה התפרסם אלוקים בעולם. דרך התורה. המפרסמים זה עם ישראל. ולכן צריך להיות כמה שלבים. א', התורה צריכה להיות בעולם. ב', עם ישראל דרך התורה יפרסמו את אלוקים בתוך העולם. ואז יש לכם זכות להישאר כאן בעולם. לקבל את התורה ולפרסם את אלוקים בעולם. קבלת התורה זה חמישה חומשי תורה. הפרסום בעולם זה לעשות את הקדוש ברוך הוא מלך. צריכים לעשות את אלוקים מלך העולם. ולכן נבחרנו, אנחנו בעלי בחירה, שיכולים גם לעשות ההפך, אנחנו מפרסמים את אלוקים בעולם. בחזל רומזים את זה בשמו של הקדוש ברוך הוא. יוד, קי, וו, ואחר כך ה. היוד הראשונה זה יוד שנמצאת במחשבה, היא עליונה. הקדוש ברוך הוא כדי להתגלות, כביכול יוד כוו, כדי שזה יתגלה, אז הוא לקח את היוד הזאת, והוא פיצל אותה לשני ההים. האחד של שם השם, זה חמישה חמשי תורה. ההה האחרונה, זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי עם ישראל. ולכן, ההה הראשונה מסמלת את התורה. זה שמו של הקדוש ברוך הוא. היוד זה הקדוש ברוך הוא. נתן את עצמו בתוך התורה, והוו מחברת בין ההה הראשונה להה השנייה. זה הוו של שם השם. היא לוקחת את התורה ודרכה מפרסמים את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן העם ישראל יכולים להיות בעולם הזה. יש עליהם מגנה. יש להם ה' ועוד ה'. ה' של מתן תורה, חמישה חומשי תורה. ה' השנייה זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. שהה' האחרונה של שם השם נקראת מלכות, שם ממליכים את אלוקים בעולם. זה התפקיד שלנו. ולכן הוא נתן לנו את השם שלו יוד כבבקה. יוד, הוא נכנס לתוך העולם, צמצם את עצמו בתוך העולם. היי, נתן לנו חמישה חומשי תורה, תורה ומגנה ומצלה, והוו זה לחבר להי האחרונה, לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. והנה, כדי לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, צריכים קודם לקבל את התורה. וכדי שנקבל את התורה צריך ארבעה תנאים. נותן התורה זה הקדוש ברוך הוא, מקבל התורה זה עם ישראל, להתמיד בתורה שאלוקים מביא לנו, ולהיות באחדות כל הזמן. זה התנאים שבהם מקבלים את התורה. ולכן, הקדוש ברוך הוא הגיע להר סיני. כל הנושא של הר סיני, זה בואו תקבלו את התורה שיהיה לכם את הזכות להישאר בכדור הארץ. ואז כשהוא נתן את התורה, אלוקים הוא הנותן. זה מתבטא במילה אנוכי השם אלוהיך. הנה, יש את הנותן. המקבל זה עם ישראל. משה רבנו יביא את הלוחות,
יביא אותם לעם ישראל. ב' צריך להיות התמדה, להתמיד בתורה שמקבלים, ולפני כן חייב להיות אחדות. זה מה שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. יש לנו את כל הנתונים האלה. ככה קיבלנו את התורה. פתאום בי"ז בתמוז נשברה כל התורה, כל המנגנונים האלה, שבעצם הם אלה שנותנים לנו את ההי של שם השם, שיתגן בעדנו, מה קרה? נשברו. נותן התורה, זה אנוכי השם. הוא הנותן, הוא המשביר. העמידו צלם בהיכל כנגד זה, כדי לשבור את האנוכי השם. התורה צריכה להינתן מיד ליד, מידו של משה לידיהם של עם ישראל. שני לוחות אבנים הוריד בידו, לתת לנו את זה. ונשתברו הלוחות, כלומר המקבל לא קיבל את התורה. זה נשבר לפני כן. המכה השלישית, שרצינו שלא תיפסק התורה, עולה תמיד העשויה בהר סיני. זה נאמר על קורבן התמיד. קורבן התמיד זה מהר סיני לא היה הפסק. תמיד מהר סיני זה המשיך עד שזה הגיע למצב שבוטל התמיד. בוטל התמיד זאת אומרת, ירד גם העניין הזה של ההתמדה. ואחר כך אין אחדות. מה זה הופקעה העיר? כתוב שהאחדות של ויחן ישראל שהיה במעמד הר סיני עבר לירושלים. עיר שחוברה לה יחדיו. לעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאדור בירושלים. זה המקום הכי מכניס את כולם. דלתותיה ננעלות בלילה. זה כמו רשות היחיד. איזה אחדות. וכאן הופקעה החומה, וגם זה הלך. ברגע שכל אלה קראו, הדבר החמישי הוא נגרר. שרף אפוסטומוס את התורה, במלא התורה הזאת כבר אין לה את הערך. הורידו אותה, שברו אותה, עשו לה את מה שעשו לה. ולכן זה החמישה דברים שיראו את אבותינו. לתת לנו את ההי הראשונה של שם השם. להוריד לנו אותה. וההי הזאת נעלמה מאיתנו. השאירו אותנו ערומים מההי הזאת. זה החמישה דברים של י"ז בתמוז. אשריכם ישראל. רבותיי היקרים, אנחנו רואים שקיבלנו שתי מכות קשות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. ראינו שבעצם המכה הזאת של י"ז בתמוז זה להוריד לנו את התורה שקיבלנו. אותה תורה שמגינה על עם ישראל. אותה תורה שבעצם בלעדיה אין אנחנו עם. שברו לנו אותם. העמידו צלם בהיכל כדי שלא יהיה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שברו את הלוחות כדי שלא נקבל את אותה תורה שהיינו אמורים לקבל אותה. ובוטל התמיד שאין לנו את ההתמדה הזאת שהייתה צריכה להיות לנו עם התורה שלנו. ונבקעה החומה שבעצם אין אחדות אלא הכל פרוץ, וכולנו נמצאים כמו ערי פרזות. ובמלא שרף אפוסטומוס את התורה, במלא רצו לחסל לנו את כל התורה שלנו. זה ההי הראשונה של שם השם. אבל בתשעה באב הגיעה המכה השנייה. הגיעה המכה השנייה של תשעה באב. זה כבר היה על הדבר השני. אנחנו באנו כאן לעולם הזה, כל מה שיהודי נמצא כאן, זה רק בשביל דבר אחד. לפרסם את אלוקים בכדור הארץ. כיוון שהקדוש הוא נעלם, העולם נקרא עולם, כי הוא העלים את עצמו מכאן. כיוון שהוא העלים את עצמו, התפקיד שלנו להחזיר את העלם לגילוי, לגלות את כבודו בעולם. לכבודי בירתי אף עשיתי, כדי לגלות אותו בחזרה לעולם. זה התפקיד שלנו. והתפקיד הזה נמצא בתוך ההי האחרונה של שם השם. היא נקראת מלכות. איך מחזירים אותה? אז קודם כל, הפרסום של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה בעצם מה שמביא.
יהודי נמצא בכדור הארץ, זה כבר מפרסם את אלוקים בעולם. זה כבר מראה שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא זה שמנהיג פה את העולם. עם ישראל מראים לכל העולם כולו, שעצם העובדה שאנחנו קיימים, ואנחנו כאן, זה סימן שיש אלוקים בעולם. כל יהודי זה קידוש שם שמיים. עצם העובדה שאתה קיים ואתה יהודי, זה אתה צריך לרקוד ולשמוע, כי אתה מגלה את השם. אתה קם בבוקר, אתה קולט שאתה יהודי, תתחיל לרקוד על הבוקר, לפני מודה אני. אתה לעצמך, אתה קם בבוקר ואתה תאילנדי, אתה קם בבוקר ואתה סיני. איזה פדיח הזאת לקום בבוקר. אתה קם בבוקר ואתה יהודי, אתה מהעם הנבחר, תרקוד. אתה מפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי להראות את מלכותו, צריכים שלושה תנאים. א', מדינה, המלך יש לו את המדינה שלו. משם הוא שולח שלוחות לכל העולם. אבל קודם כל יש לו את המדינה שלו, את המקום שלו. בתוך המדינה צריך להיות לו דבר שני, ארמון. המלך לא יכול להסתובב בתוך המדינה. הוא צריך שיהיה לו את הארמון שלו. ואחרי שיש ארמון, צריך מישהו שיפיץ את אלוקים. יפיץ את אלוקים בעולם. יפיץ את אותו מלך, ויגיד לכולם, רבותיי, הנה יש לנו מלך שאין כמו בעולם. שלושת המרכיבים האלה חייבים להיות. מדינה, ארמון של המלך, והמפיצים שמפיצים את הקדוש ברוך הוא בעולם. מפיצים שמפיצים את המלך. והנה, ככה קרה. עם ישראל קיבל מכה ראשונה על המדינה. המכה של תשעה באב, כשהיו אבותינו במדבר, והם לא רצו להיכנס לארץ. אם היו נכנסים לארץ, הקדוש הוא היה שם את הממלכה שלו, וכל העולם היה ניזון מהממלכה הזאת. היינו מפיצים את הכל בעולם. אבל מה קרה? עם ישראל לא רוצה להיכנס לארץ. באותה שעה שעם ישראל החליט שהוא לא רוצה להיכנס לארץ, והבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע, כתוב את זה בתהילים, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולזרותם מעל פני האדמה. מאותו רגע נגזרו גלויות. מאותו רגע המלך לא בארמון. גם כשנבוא לארץ, אבל זה לא אחיזה חזקה. יקחו אותנו מכאן, יוציאו אותנו לגלות. אין לנו אחיזה אמיתית. למה? כי אין ארמון למלך, אין בית, אין מדינה שממנה אפשר להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן זה הייתה המכה הראשונה. עם ישראל יוצאים להתפזר. הדבר השני שמלך צריך זה ארמון. ובנו לקדוש ברוך הוא ארמון שהוא כתב עליו, ושכנתי בתוכם. בית המקדש, מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא. וגם זה נחרב. זה גם קיבל מכה מאוד רצינית. הארמון של המלך איננו. המלכות ירדה לשפל המדרגה. השכינה נמצאת בגלות. זה המכה השנייה. המכה השלישית, זה ניסינו להשתקם. ניסינו להחזיר את הארמון למלך. להרים אותו. לרומם אותו. לעשות את הקדוש ברוך הוא גדול. לפאר את בית אלוקנו. ובנינו את בית המקדש בפעם השנייה עם עזרא הסופר. ובאמת היה מצב טוב של עם ישראל. מצוין. עכשיו אפשר להמשיך את התהליך של הארמון של המלך. אבל גם זה קיבל מכה. וגם הארמון בפעם השנייה התמוטט. כלומר, הקדוש ברוך הוא, המלכות שלו, קיבלה מכה בהתחלה במדבר. במכה השנייה זה הארמון נחרב. המכה השלישית, גם הארמון השני יחרב. בנו אותו אחרי 70 שנה, אבל אין מה לעשות. נחרב. ואז,
כשראו את זה הגויים, שהיהודים הולכים, וכל פעם מחדש מתרוממים, כל פעם שאתה נותן להם, אתה מרים אותם, הם מתרוממים עוד הפעם, אז עשו פטנט. זה הדבר הרביעי שקרה. חרשו את ירושלים. אתה לא תדע, אדוני, איפה היה פה ארמון. אתה לא תדע איפה היסודות של הארמון. ערו ערו עד היסוד בה. הלכו וערערו את כל היסודות של ירושלים. שאף אחד לא ידע איפה היה המקום של בית המקדש. הכל נחרש. אתה רואה רק שדה לפניך. ציון שדה תחרש. רק שדה. ואז אין מקום. גם הארמון שהיה, לא יודעים איפה להשים אותו. הכל מבולבל. לא ברור שום דבר. הארמון לא רק שהוא לא נמצא, לא רק שהוא נחרב, אלא גם לא יודעים איפה הוא היה. הכל חרוש, כמו שדה. וזה המכה השלישית. המכה הרביעית. המפיצים של הקדוש ברוך הוא. יש אחד שיכול להפיץ את אלוקים בעולם בצורה הכי חזקה בעולם. קוראים לו המשיח. המשיח, התפקיד שלו, זה לקבץ את עם ישראל מכל האומות, ולהביא אותם לארץ ישראל, והוא מלאה ארץ דעה את השם כמים להם יחסים. המפיץ הזה, הוא צריך להפיץ את אלוקים בעולם. הוא נקרא משיח צדקנו. בביתר הייתה עיר גדולה, מיליונים של יהודים, ושם היה רבי עקיבא. ורבי עקיבא ראה את בר כוכבא, והוא אמר עליו, דרך כוכב מיעקב. הנה, יש מישהו שהולך לפרסם פה את אלוקים בעולם. מצאנו את אותו משיח, שהוא בעצם אותו אחד, שיעשה את העבודה האמיתית הזאת, להפיץ את המלך. עד כדי כך אמר רבי עקיבא, דרך כוכב מיעקב. הוא הבין שזהו. יש לנו כבר את מי שיגאל את עם ישראל. יש לנו את מי שיפיץ את המלך. המלך עם הארמון שלו, שיפיץ אותו בעולם. ומה קרה בסוף? הוא מת. אותו בר כוכבא. ועם ישראל שם מתו אלפים ורבבות. והיה צער גדול בכל העולם כולו. גם זה נחרב. גם זה הלך. זאת אומרת, כל החמישה דברים האלה, זה משהו בפני עצמו. יש חמישה דברים שקרו בי"ז בתמוז, זה לבד, זה בפני עצמו, זה לחסל לנו את התורה שלנו. מה שקרה בתשעה באב, זה לחסל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לחסל את ההיא האחרונה. היא הראשונה והיא האחרונה. וככה הם חיסלו לנו את שתי המגינים. י' כו' כ', יש בו פעמיים ה'. ההיא הראשונה זה חמישה עומשי תורה. ההיא השנייה זה לגלות את מלכותו של השם בעולם. שני אלה נפלו. נשאר לנו מאותו שם של הקדוש ברוך הוא רק ו' וי', שזה נקרא ו' ו'. המצב נהיה קשה, אין לנו כלום ביד, הכל מתמוטט. ואם כן, מה התפקיד שלנו? בסך הכל דבר אחד, להחזיר את שני ההיים למקום שלהם. י' כו' כ' חסר עכשיו ה' ועוד ה'. ואנחנו התפקיד שלנו, א', לפרסם את אלוקים בעולם, ב', להרבות את התורה בעולם. ככה אתה מחזיר את שני ההיים למקום שלהם. זה העבודה שלנו. וזה רמוז בפסוק פה ואיכה. כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. כל רוטפי, תחלק את המילה בסוף, שים את ההיא האחרונה קצת בצד. כל רוטפי
ה. אם אתה מחפש את ההה הזאת, להחזיר אותה למקום, הישיגו ה. זה ההה השנייה. יש כאן שני ההים של השם, שצריכים להחזיר אותם למקום כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. ולכן זה דבר מדהים ומיוחד. מדהים ומיוחד. איזה עבודה יש לנו כדי להחזיר את זה. מי מציל אותנו? לא כל אחד יכול להפיץ את הקדוש ברוך הוא. לא כל אחד יכול לעסוק בזיכוי הרבים. לא כל אחד יכול לעסוק יומם בלילה עם התורה. אז מה עושים? איך אותם אנשים אלה מקרבים בסופו של דבר את אותו משיח? אז יש לנו פסוק שמגלה לנו. השיבנו. השיבנו יש לו ה' בהתחלה. הנה ה' הראשונה. השיבנו השם אליך ונשובה. זה מסתיים עם האות ה'. זאת ה' האחרונה. כשאדם חוזר בתשובה, ובא לקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור אליך, עשיתי שטויות, לא שמתי לב, אני רוצה לחזור אליך, הוא מחזיר את ההים למקום, השיבנו ונשובה, ההה הראשונה וההה האחרונה, זה מעם ישראל מכניס את זה, מביא את זה, זה דבר מדהים, איך עם ישראל יכול להביא את הגאולה, דרך אותם ההים, ולכן, איך יהודי שאין לו הרבה מצוות, אין לו הרבה תורה, איך הוא מקרב את המשיח? אומר הזוהר הקדוש, אם אתה בצער, מי שנמצא בצער, הוא זה שיכול להביא את המשיח. להביא את המשיח. אתה יכול להביא אותו? יש לך צער? אתה יכול להביא בזה את המשיח. כל יהודי שמצטער, כל יהודי שמצטער, הוא יכול להביא את המשיח. אשריכם ישראל. כמה עם ישראל יכול לעשות את זה? ובאמת אם הם יעשו את זה, הם זכו. לכן תשימו לב, אומר הזוהר הקדוש, ברעיה מהמנה, כרך ג' פרשת כי תצא, וכגוונה דה פורקנה, אם זכו יפקון ברחמה, דה עוד הכתיב, בטרם יבוא חבל לה והמליט הזכר, ויפקון ברחמה, ואיליו אקדים רחמה, יפקון בצערה. עם ישראל יכול לקבל את המשיח, או בצער, או בשמחה גדולה. אבל יש פה צער, עם ישראל מצטער, כל יהודי שמצטער, הוא מקרב את המשיח. הוא מחזיר את ההים למקום שלהם. כיוון שכל התפקיד שלנו זה להחזיר את אותם ההים. ולכן פרקי אבות מסיימים במילה בן בגבג. בג זה ה. בית וגימל. עוד בג זה עוד ה וגימל. בן בגבג. ה והם. מה הוא אומר? הפוך בה. והפוך בה, וכולה בה. זה כתוב בצורה הפוך בה, והפוך בה, וכולה בה. אבל תקרא את זה טוב. הפוך בה, והפוך בה, וכולה בה. הכל נמצא בתוך הה. ולכן, מסיים הפרקי אבות. מי שיסתכל, איך מסיים פרקי אבות זה כבר יותר ברור. מדברים איתך בבירור. בן ה-ה-ה אומר. זה לא בן בגבג, זה כבר בן ה-ה. רוצה להדגיש לך שיש פה פעמיים ה. מה הוא אומר? לפום, צערה, אגרה. וכאן הוא מסיים ואומר לך, אתה יכול להחזיר גם אתה בתור יהודי פשוט. אין לך הרבה תורה. יש לך מצוות שאתה עושה מפה ומשם. גם אתה יכול להחזיר את ההים למקום. איך? לפום צערה אגרה. אתה מצטער? קשה לך? יש לך קשיים? תדע לך שדרך הקשיים האלה אתה
מחזיר את התורה למקום, ומחזיר את פרסומו של הקדוש ברוך הוא למקום שלו. זה נקרא בן ההה. בן ההה אומר, לפום צער האגרה. ולכן אומר הזוהר, מה אומר? ובגין כך, וכמו הרזל, לפום צער האגרה, ככה אומר הזוהר, שמי שבעצם קודם כל יהיה צער, ואחרי הצער יבוא רחמים, כמו שכתוב בפסוק, בבכי יבואו, ולבטר בתחנונים ובילם. בהתחלה הם יבואו בבכי, יהיה צער, אבל אחר כך בתחנונים ובילם. ועוד כתוב, עת צרה אל יעקב, וממנה יבשע, ויבכון ברחמי. אחרי הצער יבואו רחמים גדולים. לכן יש לנו הזדמנות פז לקחת את העולם בצורה נכונה. מי שלוקח את זה נכון, הוא זוכה בדברים שהוא לא מאמין. איך הוא זכה לכל הדבר הזה? אדוני, כל צער שאתה מצטער, אתה מביא את המשיח. אתה מצטער עם הילדים, תראה איך הם יצאו, תראה מה קורה איתם. יש לך צער עם האישה, היא העליבה אותך, אמרת לה, היא אמרה לך, יש לכם צער אחד עם השני. שום צער לא חוזר ריקם. כל זה מקרב את המשיח. למה? בהתחלה בבכי יבואו, ואחר כך בתחנונים מובילים. ולכן אומר ספר הישר, המיוחס לרבנו תם, עולם הזה, עולם התלאות. אם אתה חושב שאתה באת פה לפתור תשבצים, ובאת פה לאכול גלידה, אתה טועם. תיקח את החיים בצורה נכונה. העולם הזה זה עולם של תלאות. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. יש ימים יפים, תודה להשם. ברוך השם, יש לי גם ימים יפים בתוך הימים האלה. תודה להשם. אבל אתה חייב שיהיה צער לעם ישראל. זה שמצערים אותנו עכשיו. מצערים אותנו. איזה צער עושים לכל מי שלומד תורה. כל הצער הזה זה כדי שבתחנונים אובילם. חייב להיות בבכי יבואו. ניתנו לך לבכות. תסתכל מה עושים לנו. וכל זה כדי שנוכל להתרומם אחר כך בצורה מדהימה. איפה כולם? איפה כל אלה שהיו פה? איפה כל אלה שדיברו גבוהה גבוהה, אני זוכר אותם לפני 30 שנה? איפה הם היום? נשאר מהם שריד ופליט. אין כלום. למה? כיוון שהם לא לוקחים את העולם הזה בצורה נכונה. אנחנו לוקחים את זה נכון. כל מה שבאנו לכאן זה להחזיר את ההם למקום. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אנחנו איתך. ולכן כל אישה וכל אחד שמקבל צער, הוא צריך לדעת לקחת את זה למקום הנכון. אם אתה רואה את הכל בצורה נכונה, עם עין טובה, אתה כל הצער, לא יהיה לך צער בכלל. לכן הפסוק אומר, באיכה, עיני, עיני יורדה מים. עיני, עיני יורדה מים. למה כתוב פעמיים עיני? זה חודש תמוז וחודש אב. כל אחד, יש לנו שם לתקן את העיניים שלנו. אם מתקנים את העיניים, אז בעצם, עיני, עיני יורדה מים. עיני, עיני תשמח. למה? כי העין תשמח. למה? כי עכשיו רואה שמחות. ולכן, זה פשוט לא יאומן. אם אתה מסתכל עם העיניים בצורה נכונה, ורואה דברים טובים אצל השני, אתה לא מבין מה אתה עושה. העין הטובה הזאת מביאה גאולה לכל עם ישראל. אתה מסתכל על צרות, רואה בעיות, אבל לוקח אותם בצורה נכונה. איזה הסתכלות אמיתית. בן אדם שיש לו תכלית ויש לו מטרה, כל העולם הזה מתגמד. מתגמד. תארו לעצמכם, היו מרימים לכם טלפון. שלום, רצינו להודיע לכם, יש בן אדם בחוץ לארץ. קוראים לו משה זוכנר. מה יש לו? הוא יש לו כסף. והוא רוצה להוריש את הכסף, הוא לא יודע למי להוריש את הכסף שלו. יש פה מיליארד דולר, ואנחנו רוצים להוריש את זה למישהו. ואז הוא אמר לקחת ספר טלפונים, לפתוח אותו איפה שהיא פתח,
להצביע על ספר, על אחד מהטלפונים, וזה הבן אדם שהוא מוכן לתת לו את כל כספו וזהבו, מיליארד דולר. ואז אומרים לך, אדוני, אתה משה כהן? כן. הנה, זה השם שלך, זה הכסף, תבוא לארצות הברית לקחת את הכסף. אבל, אם אתה מגיע תוך 24 שעות, הכסף הזה שלך. איחרת, לא יכול לקבל שום דבר. וואה, בן אדם שומע דבר כזה, מחפש מהר מטוס, כדי לטוס לארצות הברית, יש לו 24 שעות. אין מטוסים. הכל תפוס. אין כלום, והוא רועד. אמר לאיזה מישהו, תעשה טובה. מה, איך אני מגיע? אמר לו, תראה, אני דייל באלעל. אין מקום במטוס, אין. אבל, אם אתה רוצה, בוא אני אעלה אותך למטוס, אבל אתה יודע איפה תשב? איפה שאנחנו שמים את העגלות האלה שמביאים בהם אוכל, יש מקום שם שמכניסים אותם פנימה בתוך כוך כזה, אתה תיכנס לכוך הזה, לא לצאת, לא שירותים, לא שום דבר. 12 שעות אתה לא זז מהמקום שלא ירגישו, אוי ואבוי אם ירגישו. ואז נגיע איתך לארצות הברית. מה לא בסדר? הוא יושב בתוך הפינה, והוא מתכמת שם בפנים, והוא רוצה לצאת לשירותים. לא, הוא לא יוצא. הוא חייב להישאר שם פנימה. אוי ואבוי אם יגלו אותו שהוא נמצא פה בכלל. הוא מתחבא. והוא רוצה לצאת, אבל הוא לא יכול. והכל מקומט, והוא מתכמת. איך הוא מרגיש? צער? אבותיי, הוא לא מרגיש שום צער. למה? בגלל שהוא יודע מה מחכה לו. הוא יודע כשהוא יצא מהמטוס הזה, הוא יצא מהמרחב הזה, הוא יוכל לקנות מטוס פרטי רק שלו. הוא יודע מה הולך להיות. מכיוון שהוא רק יודע את זה, כבר הכל נראה אחרת. ולכן אמרתי להם, תראה מה זה. הוא יושב שם בפינה, מעביר אותה איך שלא יהיה. אכל, לא אכל, שתה, לא שתה. זה לא משנה לו. לא משנה לו כלום. למה? כי הוא יודע מה מחכה לו. כל יהודי צריך לחיות בצורה הזאת. בעצם, מה מחכה לך? כל פעם שאתה מפרסם את אלוקים, כל פעם שאתה מחזיר בתשובה מישהו, אתה מזכה את הרבים, אתה מבין מה עובר עליך? אתה מבין מה אתה עושה? זה לא יאומן. כל העולם נפתח לפניך. למה? כי אתה עושה את התכלית. לקחת מישהו וזיקית לו את הרבים. זיקית אותו ברבים. זה היה העניין. כשנכנסים לצורה הזאת, הכל נראה אחרת. אני ראיתי אנשים שבעצם אם הם היו קצת חכמים, היו קצת מוסיפים עוד טיפה לקחת את זה נכון. אנשים מתעצבנים. למה זה קורה לי? למה נהיה ככה? למה הדבר הזה ככה? למה אשתי ככה? למה אלוקים נתן לי דווקא אישה כזאת? למה קיבלתי בעל כזה מחרבק ותקוע? למה? למה הילדים הולכים ככה? למה? הוא לא יודע שהקדוש הוא שם לו את זה בפינצטה. אם אתה תראה את זה נכון, אתה יכול להיות מאושר עם הצרות הכי גדולות בעולם. רק לראות את זה נכון. מה זה מה שקורה לי? זה קשור אליי? מה זה למה? מה זה? מה? יש פה חשבונות שמיים שאלוקים רוצה לסדר לי את הדבר הכי טוב בעולם. אבל הוא יודע שאם הוא ישלם לי בעולם הזה, זה יהיה שטויות. זה כמו שנותנים לך קרמבו. אתה צריך קרמבו? אתה צריך משהו חזק, גדול. הקרמבו זה רק נראה שהוא... הוא נראה כאילו זה שקולד מלא. מה פתאום? תן ביס ותראה פתאום שאין שם כלום. הכל מראה את העין. ולכן כל הדברים הגרנדיוזיים שיש בעולם, כולם בעצם הם קטנים. אם יש לך את המטרה האמיתית, לכן בן אדם שיש לו את המטרה האמיתית, כל העולם הזה שהוא דחוק איתו, הוא יושב בתוך העגלות של אלעל, אבל הוא מבסוט והוא שמח. למה אתה שמח? כל פעם שהוא מסתכל עליו הדייל, מה קורה איתך? הוא מחייך. למה אתה מחייך? אתה לא רואה איזה סבר אתה סובן? הוא אומר לו, טיפש. טיפש, אתה יודע מה מחכה לי? אתה יודע על מה אני הולך?
אני הולך לקבל את הדבר הגדול ביותר בעולם, בכל חיי. איך קיבלתי וזכיתי לדבר כזה? ולכן מי שחכם, צריך באמת לקבל את זה בצורה נכונה. לכן אבותיי היקרים, בואו ניקח את הימים היפים האלה. היפים, הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים. ימים שנראים קשים לעם ישראל. אבל עם ההסתכלות אמיתית, זה הימים הכי יפים בעולם. כל רוטפיה היא סיגוה. אם אתה תרדוף אחרי השם בזמן הזה, אתה תשיג אותו. כאן כל קבלה מתקבלת. כאן כל תרומה שאתה תורם, לבית כנסת, לנזקקים, לא חשוב למה. תוציא מעצמך. למה? כיוון שזה ימים מאוד מאוד מיוחדים. הימים האלה הולכים להביא לנו את משיח צדקנו. אם אנחנו רק ננצל אותם בצורה נכונה. לכן כל אחד שומע עליו לקום ולעשות מעשה. קודם כל, להסתכל בצורה נכונה על הדברים. הכל זה מהשם. השם עשה לי את זה. השם רוצה להביא לי משהו יותר גדול. השם יש לו חשבונות שלו. אני סומך עליו בכל מה שהוא עושה. ולכן בימים האלה, שהם נקראים ימים של בין המצרים, ימים שעדיין נמצאים בתוך הבועה הזאת של הצרות שהיו לנו, מכאן לצאת, להתרומם, להבין את זה נכון, ואז כל החיים יראו אחרת. 21 חגים יש לעם ישראל. 21 ימי בין המצרים. אם אתה לוקח את כל הימי בין המצרים, לכן קראנו עכשיו פרשת פנחס, למה? כל הקורבנות נמצאים שם. כדי להגיד לך, אל תשכח, יש לך חגים. אל תשכח בגלל הצרות שקרו לנו, אל תשכח את מה שיש לנו בעתיד. מה מחכה לנו? יש לנו הרבה דברים טובים. ולכן אני רוצה לברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משורות יבם לטובה, והשנה יבשרו בשורות טובות. כל הישועות יחולו על כולם. שמחה ורטו לבב, נחת אמיתים, כל הישועות, ברכה והצלחה, ישועה ונחמה, בכל טוב, אמן, כן יהיה רצון לנו ולכל עם ישראל.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

פרשת קודש, פרשת מטות מסי. כתוב בפרשת השבוע, איש כי ידור נדר לשם, או ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. התורה מלמדת אותנו כאן, שאדם חייב לשמור את מוצאי פיו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת לנו הגמרא בכתובות סיפור על רבי שוע בן לוי, שהגיע זמנו של רבי שוע בן לוי להיפטר מהעולם, שלחו את מלאך המוות לקחת את נשמתו. ביקש ממנו רבי שוע בן לוי להראות לו ברגעיו האחרונים את מקומו בגן עדן. הסכים לקח מלאך המוות. כשהגיעו לגן עדן הראו לו את מקומו, קפץ רבי שוע בן לוי ונכנס לשם ואמר, אני נשאר פה חי. מלאך המוות אחז בו ורצה להוציא אותו, ואז נשבע רבי שוע בן לוי שלא יצא משם. אמר הקדוש ברוך הוא שיבדקו בפנקסו של רבי שוע אם נשבע פעם אחת והותירו לו את שבועתו, אם הוא חיפש איזשהו היתר להתיר את שבועתו, את נדרו, הוא לא שמר על מוצאי פיו, יוציא אותו וימסר בידי מלאך המוות. אבל אם אף פעם לא ביקש התרה על שבועתו, ותמיד שמר על מה שהוציא מפיו, יישאר חי בגן עדן. ונמצא בפנקסו של רבי שוע בן לוי, שמימיו לא יתיר שבועתו, אלא כל מה שהוציא מפיו קיים. ולכן הוא נשאר חי בגן עדן, ולא היה למלאך המוות שליטה עליו. וליאור הנביא הכריז לכבודו, פנו מקום לבן לוי, פנו מקום לבן לוי ששומר ושמר את מוצאי פיו. רואים מכאן את הכוח הגדול כשאדם שומר על מה שהוא מוציא מהפה. רואים מכאן עד כמה גודל הכוח של אדם שהוא שומר על פיו. מאזינים יקרים, תלמידי הבעל שם טוב פירשו את הפסוק לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ופירשו את זה כך, אם אדם לא עושה דברו חולין, יאכל מלשון חולין, יש לו את הכוח שכל היוצא מפיו יעשה הקדוש ברוך הוא. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ורבינו רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, אומר, כל דיבור שמדבר האדם הוא פועל למעלה, אם לטוב ואם חס וחלילה ההפך. אם מדבר דברי קדושה, מעורר הוא למעלה השפעה של קדושה וחסד. ואם חס וחלילה מדבר דברים אסורים, הוא נותן כוח לסתרח חס וחלילה. וזהו פירש, ככל היוצא מפיו יעשה למעלה. מה שאתה מדבר פה נעשה למעלה, ולכן לא יאכל דברו, לא יעשה דבריו חולין, כי כוח הדיבור הוא כוח חזק, כמו שהבעל שם טוב אמר במשנה באבות, דע מה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה קורה למעלה, זה ממך. אם אתה מדבר דברי קודש, אז אתה מוסיף רחמים והשפעה וחסד, ממחס וחלילה ההפך ההפך. מאזינים יקרים, מדוע הקפיד הקדוש ברוך הוא כל כך על מוצא פיו של האדם? כי כתוב בתורה, בבריאת שמיים וארץ, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום, ונפח באפו נשמתה דחיה, ואבה באדם לרוח ממללה. השם הכניס נשמה באדם, והוא נהיה אדם מדבר. זאת אומרת, שהכוח של הנשמה מתבטא בדיבור, כי על ידי הדיבור אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. ונשמחה פרשת לא יאכל דברו,
לפרשת מידים ומוספים שקראנו בפרשה הקודמת, להגיד לנו שהתפילות הן במקום קורבן, כמו שנאמר, תפילות כנגד מידים תקנו, ונאמר ונשלמה פרים שפתנו. ואמרו חז"ל במסכת מנחות, זאת התורה לעולה ולמנחה, שכל העוסק בתורת עולה ומנחה כאילו יקריב עולה ומנחה. זאת אומרת, דרך הכוח שאתה לומד תורה, אתה לומד הלכות